lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

0: Det här är Ålands Radio. God morgon och välkommen med.
1: Nu ska vi höra dagens avsnitt av Läshörnan, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Mirakelvattnet ifrån år 2015.
2: Efter julfrid och nyår följer ett tröstlöst blidväder innan det blir vinter igen vid 20:e knut. Det är en lisa med ordentligt kallväder efter det blöta och sörjiga. Johanna söker sig ut när hon kan, måste ha frisk luft och dagsljus, öppna ytor för ögonen. Det är söndags eftermiddag och nästan osynlig sol när gamla mor ser henne vira yllefalen runt huvudet på väg ut och säger: "Ta Augusta med. Flickan behöver frisk luft och vi behöver söndagsfrid i stugan." Augusta är redan på väg efter henne och vill med. Hon vet att flickan är rädd för hennes hårda nyp när gamla mor inte ser, för det är än hårdare orden när gamla mor inte hör. Men nu har Augusta nog fått tråkigt där inne, vill åka kälke och rulla i snön. Nå, så får väl ungen komma med då. Gamla mor klär på henne och Johanna bär henne till sparkkälken. Emanuel kommer springande bort ifrån stallet. Han vill också följa med. "Jag kan skuffa kälken", erbjuder han och vill göra henne på gott humör. Hon är så djävulskt trött. Hon vill ju bara gå ut en liten vända. Hon har längtat ut på isen, ut till ljuset och den öppna himlen. Och så fick hon ungarna i släptåg. Halvvägs ner för slänten ner till stranden känner Emanuel av hennes dåliga humör. Plötsligt minns han att han nog inte riktigt var klar i stallet. "Jag måste till hästen", flåsar han och springer tillbaka upp. Samma lilla hare som i höstas, samma flykt i bukter och kast. Nu flyr han från hennes dåliga humör. Han vet hur hon nyps när hon är så där otålig. Det är söndagsstämning över byarna runt kyrksundet. Inte ett rop, inte ett yxhugg hörs över isen. Granskogen står mörk, ett stort och stumt kyrkfolk runt stränderna. "Jag är den enda levande människan i hela världen", tänker Johanna. Ja, och så Augusta då, som lutar allt mer på kälken och inte vill hållas hur Johanna än drar och sliter och rakar upp. Det är dåligt före, dubbelis som brister för varje steg hon tar. Det är tungt att skjuta kälken. Särskilt när hon ska hålla fast ungen med ena handen. Hon håller hårt i Augustas kappa. Så fort hon släpper efter glider flickan iväg. Det går inte. Hon lindar av sig yllefalen och retar upp Augusta. Så slår hon sin sjal om henne och knyter fast henne mot ryggstödet på kälken. En ordentlig knut fram på bröstet så sitter flickan stadigt. Augusta ler mot Johanna. En stor droppe dregel hänger från hakan på henne. Johanna tar av henne ena vanten och torkar henne med den. Ett hårt drag över munnen, nästan ett slag. Nästan. Augusta blir röd om hakan. Leendet bleknar. En vit fjäril som lättar från hennes ansikte och är borta nästan utan att ha märkts. Johanna skjuter sparkkälken längs med stranden mot kyrkan. Det går sakta på bortväg och ändå saktare när hon har vänt tillbaka mot Lövvik igen. Det krasar när hon går och plaskar runt fötterna när hon trampar igenom den övre iskorpan. Den riktiga isen bär bra, hon är alls inte orolig för det, men den är fruktansvärt hal att gå på. Hon får inget fäste alls när hon skjuter ifrån för att ge kälken fart. De är framme under fallen, berget som en skugga över henne. Hon kan höra stenhjärtat slå långt där inne, som det slog inuti henne. Hon ramlar bakåt, eller om hon kastar sig undan. Ett svart gap öppnar sig framför fötterna på henne. Kälkens handtag försvinner ur händerna. Hon ligger på isen och känner vattnet långsamt krypa in under kläderna. Hon ligger på isen och ser ner i sundets djup som svartnar och stillnar. Augusta ger inte ett ljud ifrån sig. Ett plask som hastigt tystnar. En ström av bubblor som rör om vattenytan. En sista glimt av hennes sjal. Mörka yllefransar som dras ner under ytan. Johanna reser sig på knä. Kläderna är tunga som bly nu. Isen kommer att brista under tyngden. Sundet är så svart. Hon visste det sedan förut att under isen är sundet svart. vakare slukande munnar, sjön sväljer sina byten genom dem. Man drar upp en lake på en krok och det är som att lirka den ur sjögapet. Det krasar till, isen vitnar, sedan finns den inte mer. Under Augusta finns ingen is, ingen botten. Det svarta svalget slår upp under henne och sedan lika snabbt ihop över henne. Hon är borta. Augusta finns inte mera. Det känns som om Johanna hade stått där på isen, stum och stel i hela sitt liv. Sötvattnet droppar från hennes kläder, vantarna är dyblöta. Emanuel kommer fasande ner för strandbrinken. Han andas stötigt, snorar. Han vågar inte titta på henne. Rätt utåt sundet frågar han: "Var är Augusta?" Då vänder Johanna och går. Hon följer sina egna spår över isen tillbaka mot kyrkan, en vända till. Det går lättare nu, utan kälke, utan Augusta. Emanuel står tigande så länge hon är inom synhåll. Sedan vänder han igen och springer för andra gången den här eftermiddagen, hela vägen, upp för brinken till huset. Han ställer sig på gårdstunet och först då vågar han öppna munnen och släppa ut skriket som vuxit och vuxit i honom hela vägen från sjön. Ett enda ord som finns i honom, ett enda som ryms. Han skriker som haren, som ett döende barn, och skriket stiger ur honom, vränger sig i luften runt honom som rovhöken på jakt, som en svart skugga med långa klor. "Augusta!" skriker han. Och världen kanske finns, för gamla mor kommer utrusande och får tag om axlarna på honom, ruskar om honom så tänderna skakar i munnen på honom. "Emanuel, vad skriker du om?" Då kan han inte prata mera. Men far har sett honom komma ner ifrån sjön och hört honom redan. Han förstår att någonting har hänt nere vid stranden. Han sätter fart för livet, för flickans liv, springer som han aldrig har sprungit förr i sina dagar. Efter honom kommer gamla mor så fort hon kan. På långt håll ser hon Gustav stanna vid vaken nedanför fallen, hur han för ett ögonblick stumnar till innan han kastar sig på knä och försöker nå så djupt han kan i vattnet. När gamla mor kommer fram är det enda som syns av flickan hennes lilla näve. Gustav ligger på isen och håller den. Han är vit i ansiktet, vit om knogarna, och han håller den där lilla handen i ett järngrepp så att flickan inte sjunker djupare, så att hon hålls vid ytan. En klar droppe rinner längs med hans näsvinge över mungipan och faller från hans haka ner i vaken. Mirakelvattnet omsluter kroppen mjukt och kallt. Man andas inte, man ser inte, man tänker inte. Längst inne i kroppen bultar hjärtat, pumpar blodet från kammare till kammare. Det pumpar allt långsammare. Mirakelvattnet väntar. Slutet är inte här. Inte nu. Då lyfter mirakelvattnet kroppen till ytan igen. Lyfter kroppen till ljuset.
1: Du har hört dagens avsnitt av Läshörnan, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Mirakelvattnet från 2015.

0: Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz. Klockan är 5:05 och du lyssnar på veckans första Ålandsnytt. God morgon. I riket förs en diskussion om att staten kan sälja delar av Veikkaus, en utveckling som Pafs vd Christer Fahlstedt har förståelse för men inte vill se på Åland. Vi håller oss nära beslutsfattare i riket och det är uppenbart vilken ekonomisk utmaning som finns. Det här är ett sätt att istället låna pengar, sälja 49% av Veikkaus. Det tror jag är rätt beslut för Finland, men jag tror inte att det är rätt beslut för Åland, säger han. Veikkaus vinster går numera direkt in i statskassan. Ett av argumenten för förändringen var att bryta kopplingen mellan spelintäkter och samhällsnyttiga ändamål. En sån modell vill Christer Fahlstedt inte heller se på Åland. I grund och botten är det en ägarfråga, men vi är tydliga med att det som gör oss annorlunda är kopplingen till vår historik. Vi grundades för 60 år sedan för att generera pengar till välgörenhet och det är ett budskap som är väldigt väsentligt för Paf. Det behöver vi kunna ha kvar på något sätt, säger han. På frågan om det är rimligt att marknadsföra spel med argumentet att pengar går till välgörenhet säger Fahlstedt att ändamålen aldrig får helga medlen. Samtidigt menar han att problemet inte är spel som produkt utan hur spelproblem hanteras. Kommunernas socialtjänst, KST, har blivit bättre på att påbörja bedömningar och utredningar inom barnskyddet inom den lagstadgade tidsfristen. Det framkommer i en ny rapport från Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, OMHM, där de synat behandlingstiderna för bedömning av barnskyddsbehov eller särskilt stöd. Enligt lagen måste KST påbörja en utredning inom 7 vardagar efter att ärendet inletts. När OMHM granskade en tidsperiod som sträckte sig från 1 oktober 2025 till 31 mars 2026 inleddes 99 av 101 fall eller cirka 98% inom 7 vardagar. Under den förra mätningsperioden påbörjades 85% inom utsatt tid. Det blev än en gång stor uppslutning när det ordnades moppeträff på parkeringen utanför Mattssons i Godby. Initiativtagaren Sara Öström hade nästan tårar i ögonen när hon stod och såg alla fordon som rullade in på parkeringen.
1: Och det är så roligt. Det är mycket folk, alla är glada och det är bra stämning. Det luktar brända däck.
2: Men när du fick den här idén första gången, som vi sa, det här är ju 2.0 då. Ja. Trodde du att det skulle få det här, vad ska vi säga, genomslaget, det är liksom medhållet som det kom?
1: Absolut inte. Jag tänkte att det skulle floppa, men det gjorde det ju verkligen inte. Och det var ju så sjukt, bara typ ett dygn senare så var det massa ungdomar som bara, nej, vi nästa gång. Man bara, oh Jesus, det var 24 timmar sen sist. Så det är ju så kul att de uppskattar det så. Jag blir så varm i hjärtat för de alla ungdomar är ju fina verkligen på sitt sätt.
2: Och det sa initiativtagaren Sara Öström som alltså jobbar på Mattssons i Godby. Och hon utlovade nästan helt säkert att det blir en uppföljning även den här gången. Så att det ska nog arrangeras en moppeträff igen. Och några grabbar som var på den första träffen var även på träffen i lördags. Och de tycker att den här typen av evenemang behövs.
3: Ja, och det är ju roligt att det kommer folk att kolla på varandras moppar och pilar. Mm.
2: Men det här med att ställa ut, behöver man ha tänkt lite mera på att moppen ska, eller motorcykeln beroende på vad man har, moppebil eller det finns ju massor, traktorer och grejer då. Behöver man ha pimpa dem lite eller hur funkar det?
4: Ja, det beror väl på vad man tycker själv. Jag har ju själv inte pimpat den så mycket ännu.
0: Sist där Oliver, en av besökarna vid moppeträffen i Godby i lördags. Reporter Ove Sjöblom. Så vädret. Ja, det blir mestadels halvklart och soligt idag. Mot kvällen får vi molnigt. Temperatur kring 15 plus grader. Vinden är nordvästlig om cirka 7 meter per sekund. Mot kvällen och natten avtagande. På Ålands hav, nordlig till nordvästlig vind 3-7 meter per sekund, upp till 9 meter per sekund. På Skärgårdshavet, nordväst 7-12 och på södra bottenhavet Samma där, 7-12. Det var Ålandsnytt. Jag heter Axel Eriksson.
5: Nu är klockan 7 och det är nyhetsdags. SDP ställer höga mål inför riksdagsvalet nästa år. Att bli största parti och få fler invalda från varje valdistrikt. Stigande bränslepriser får fransmännen att lämna bilen hemma. Vi besöker Dunkerque där kollektivtrafiken aldrig har varit så populär som nu. Vid ishockey-VM tog Finland sin 6:e raka seger igår kväll. I södra och västra Finland blir det soligt uppehållsväder idag. I öster och norr regnar det. I studion Katarina Björk. God måndagsmorgon. Socialdemokraterna var segervissa då de samlades till partimöte i Tammerfors under helgen. De räknar med att vinna riksdagsvalet nästa år och med att Antti Lindtman sedan blir statsminister. Målet är att gå framåt i hela Finland, det säger partisekreterare Mikkel Näkkälä-Järvi.
6: Ja, vårt mål i nästa riksdagsvalen är naturligtvis att vara största parti och vi har en mål att vi vill ha mer platser i varje valdistrikt i hela Finland. Så vi preparerar till nästa valet och vårt meddelande till människor är att vi måste ha mer jämlikt i Finland och ny riktning för Finland.
7: Socialdemokraterna har fått flera nya medlemmar än på länge, men det har också andra oppositionspartier, det vill säga Vänsterförbundet och Centern. Det är dessutom fortfarande långt till riksdagsvalet som hålls våren 2027. Det hinner hända mycket ännu. Socialdemokraterna kan vinna på att ligga lågt, men om vi får tillväxt i Finland ökar samlingspartiets chanser att hävda sig i valet. Valgen brukar marginalerna mellan de två största partierna dessutom krympa när vi närmar oss valet, då oppositionspartierna måste presentera reella alternativ i olika valtenter. Och om Socialdemokraterna vinner valet är frågan vilka partier som kan bilda regering. SDP tar redan nu avstånd från Sannfinländarna och att hitta en gemensam ekonomisk politik med Samlingspartiet kan bli svårt. Alternativen är för få, medier partiets första viceordförande Nasima Razmiar.
8: Olisi hienoa, jos sosiaalidemokraateilla olisi enemmän vaihtoehtoja. Ja me ollaan tilanteessa, jossa joudutaan varmasti käymään hyvin vaikeat hallitusohjelmaneuvottelut ja on totta, että ei ole helppoa monistakaan kysymyksistä esimerkiksi kokoomuksen kanssa yhteensovittaa, kuten talouskysymykset, mutta on ihan selvää, että perussuomalaisten politiikka tälläkin hallituskaudella on osoittanut sen, että eivät he millään tavalla ole salonkikelpoinen puolue näissä kysymyksissä.
7: Sannfinländarna är inte salongsfähigt som parti och det blir svårt att kompromissa med Samlingspartiet, så regeringsförhandlingarna blir svåra, sa Rasima Razmiar här.
5: Och reporter i Tammerfors var Carmela Walder. Statsminister Petteri Orpo har idag kallat till ett möte om vilka förbättringar som behövs för att bemöta eventuella drönarhot. Med på mötet är representanter för myndigheter, kommuner och regioner och för arbetsmarknadsorganisationerna. Regeringen Orpo har fått mycket kritik för hur informationen om drönarhotet tidigare i maj sköttes. Och statsministern har lovat förbättringar när det gäller informationsgången. Problem med finansiering och politiskt tryck gör att många fredsbevararinsatser är hotade. Det visar en rapport från Stockholms internationella fredsforskningsinstitut SIPRI. Antalet personer som ingår i internationella fredsoperationer är nu det lägsta på 25 år. Rapportmakarna varnar för att konflikterna kan bli fler och allvarligare om länderna inte satsar mer på FNs fredsarbete. Också i Frankrike har Irankriget fått priset på bränsle att skjuta i höjden och allt fler fransmän lämnar nu bilen hemma. I landets nordligaste stad Dunkerque har den avgiftsfria kollektivtrafiken aldrig tidigare varit så populär som nu. Christelle är en av de nya stamkunderna på stadens bussar. Hon har inte längre råd att ta bilen till jobbet.
9: Vous avez une voiture, vous?
10: Oui. Je la prends que en cas de nécessité. Donc on se relie sur les bus.
11: Jag har inte längre råd att ta bilen till jobbet. Bensinen har blivit för dyr, säger 45-åriga Christelle som är visstidsanställd inom vårdsektorn. Bussen har blivit min räddning, säger Christelle. Sedan 2018 är Dunkerques bussystem gratis. Här på hållplatsen vid järnvägsstationen är det ständigt tjockt av folk, fastän bussarna kommer och går i ett. I Frankrike gick bränsleförbrukningen ner med 30% under maj månads första dagar. I och med den aktuella bensinkrisen har tidtabellerna slopats för att lättare öka antalet turer. I genomsnitt går nu en buss var tionde minut på stadens linjer. Förr gick de var femtonde minut. 90% av bussarna i Dunkerque är elektriska. De aktuella bränslepriserna har därför liten inverkan på stadens transportbudget. I april slog bussföretaget ett nytt rekord. Då uppnåddes 100 000 resor samma dag. Och det i en stad med strax över 85 000 invånare. Även i andra franska städer med gratis transportsystem har antalet resenärer ökat. I Dunkerque är varje buss försedd med en kamera som räknar antalet passagerare, förklarar Jean-François Montagne, transportansvarig vid Dunkerques kommun. I genomsnitt har antalet resor ökat med en 5-6% dagligen i mars och april jämfört med samma period året innan. Och det är bra, säger han.
9: Pétrolière, on a une hausse en moyenne entre 5-6% de voyages en plus par jour.
11: Johan Tolgert, Dunkerque.
5: Och nu ska det handla om ungdomarnas växande intresse för spanska. Den här våren skrev fler gymnasister än tidigare studentproven i spanska. Den här andelen har ökat flera år i följd. Bland orsakerna finns spansk popkultur och resor. Rasmus Ivars från Helsinge gymnasium i Vanda är en av dem som skrev studentprovet i spanska nu i vår.
12: Estoy feliz, estoy contento, tengo energía, quiero cantar.
0: När 19-åriga Rasmus Ivar ska beskriva sin kärlek till spansk rapmusik så slår han över till spanska. Musiken gör honom glad, nöjd och energisk och han får lust att sjunga med, berättar han, innan han byter tillbaka till sitt modersmål.
12: Så började jag följa allt mer spanska musiker, spanska rappare och liksom, populärkultur, media, filmer. Jag har alltid velat hänga med på originalspråk. Och det var sist och slutligen då liksom rapmusiken som fick igång med att nu lär jag mig spanska flytande. Då man kommer igång ordentligt så märker man att hej, jag kan ju en del. Och så får man självförtroende. Det får en att liksom hela tiden konstant bygga upp ett större ordförråd.
0: Spanskan intresserade också klasskompisen Emma Simonen. Hon började läsa språket under sitt första år i gymnasiet, men märkte att det blev för utmanande.
13: Det skulle ha krävt så jättemycket liksom att läsa och mycket tid och sådär, för att jag inte kanske den liksom snabbaste på att lära liksom just språk. Tänkte att kanske det är sen för mycket just jag idrottar sådär. Så att...
0: Outi Vilkuna, som är ordförande för Språklärarförbundet, gläds åt att spanskan nu vedrar morgonluft.
14: Olen kyllä yllättynyt siitä, että miten tämä suuntaus on ollut näin voimakasta ja matkailu ja espanjan kielen kulttuuri, espanjan kieliset jalkapallotähdet esimerkiksi tai musiikki voivat olla...
0: Det snabbt växande intresset för spanska överraskar henne en del. Hon tror att förklaringen ligger i en blandning av turism till Spanien, kultur, musik och kända spansktalande fotbollsstjärnor. Vårens studentprov visar att gymnasisternas intresse för bland annat franska och tyska också har ökat lite grann. Rasmus Ivars menar att alla språkstudier stöder varandra.
12: Om man har flyt i andra språk så blir det lätt en sån här effekt att wow, jag kan ju flera språk så jag vill gärna lära mig flera också. Min ena barberare är italienare så det har väckt ett stort intresse att kunna kommunicera med den italienska världen också.
5: Vi hörde den blivande studenten Rasmus Ivars vid Helsinge gymnasium i Vanda. Reporter här Alexander Uggla. Vid ishockey-VM tog de finländska lejonen sin sjätte raka seger igår kväll. Finland besegrade Österrike med 5-2. Imorgon kväll möter Finland värdnationen Schweiz. I landets södra och västra delar är det mest uppehåll och också soligt idag och mellan 13 och 18 grader. I öster och norr regnar det på många håll. I öster blir det mellan 10 och 18 grader, i norr mellan 4 och 12 grader. Den nordvästliga vinden är byig och vi har en vindvarning för landområden. I stora delar av landet blåser det 15 meter per sekund i vindbyarna. Och det blåser också på sjön, västliga till nordvästliga vindar, förutom på Finska viken där det är västliga till sydvästliga vindar, 12-14 meter per sekund. Och till sist en varning för terrängbrand, den gäller i egentliga Finland och Satakunta.

God morgon på er. Klockan är 7:10 och ni lyssnar till Ålands Radio och programmet som också heter God morgon. Jag som är med den här morgonen heter Josefina Jansson. Ja, det är måndagen den 25 maj idag. Urban har namnsdag, så grattis till er som heter så. Och i dagens program denna måndag så blir det en hel del sportrelaterat. Vi har ju dels den långa sporten som kommer efter varje nyhetssändning här från Ålandsnytt. Vid halvtimmeslaget där, vid 7:30 nu närmast. Men vi ska också höra om lite annat. Ungefär kvart i 9 den här morgonen så får vi besök i studion av författaren och kulturarbetaren Rita Pakvalén, som ikväll håller i trådarna för en historisk vandring i Mariehamn med fokus på sexuella minoriteters, könsminoriteters historia på Åland. Och kvart i åtta så bjuder vi på knatter och brum från lördagens moppeträff i Godby. Vår reporter Ove Sjöblom var på plats där. Och i fokus som kommer vid 10 så hör vi bland annat Pafs vd Christer Falstedt berätta om bolagets rekordår. Och Åland Uniteds ordförande Katarina Donning berätta om klubbens ekonomiska trångmål. Yes, och vi ska inleda den här morgonen alldeles strax med sport, och vi hör ett reportage från Flora Trampen, cykeleventet som gick av stapeln igår söndag här på Åland. Men innan dess, musik med Jens Hult. God morgon på er!

0: Ja, Jens Hult, han beskriver den här tiden på året så väldigt fint här i låten Sommarljust. För efter den här helgen så känns det nog verkligen som sommaren börjar vara precis nära oss. Och ja, det blir väldigt långa kvällar. Solen är uppe sent och man hinner med så hemskt mycket. Ja, det är en underbar tid det här. Mellan hägg och syren. Snart har ju syrenen slagit ut förstås, men ja, det är fint. Igår söndag så arrangerades Floratrampen för 56:e gången och knappt 70 cyklister dök upp till starten. Som vanligt så var det längsta alternativet 80 km och det kortare på 40 km. I år fanns även möjlighet att köra 10 eller 20 km, vilket gjorde att en del yngre cyklister också fanns med. Snabbaste dam på den längsta sträckan, det var Jenny Pettersson i den rätt krävande vinden som blåste igår.
1: Och det var kämpigt faktiskt. Plus att jag fick växelhaveri på andra varvet, så jag kunde inte växla.
2: Jaha, och var fastnade växeln då?
1: Ja, men ganska bra ändå. Stora klingan fram och någonstans där mitt bak på bakväxeln, så det gick bra. Och jag hade fina lagkompisar som hjälpte mig när det behövdes.
2: Ja, men jag, just det, och en sån här dag då, när det blåser väldigt mycket, så då kan jag tänka mig att ja, men växlarna blir extra viktiga, och så fastnar det då, så är det ju, ja, det är ju ett minus i alla fall.
1: Givetvis, jo, det hade ju varit lite lättare med växlar. Mm.
2: Men vinden då? Det är medvind och det är motvind, men hur kämpig var det?
1: Jo, men det var nog kämpigt när det var mot förstås, det är det ju alltid. Sen får man ju igen det på medvinden, men har man en grupp att ligga med och hjälpas åt, det gjorde vi här efter att de här värstingarna drog iväg och man gick på rött, och så insåg jag att nu backar vi av här, och så blev jag en grupp på 3-4 personer, så då hjälptes vi åt.
2: Ja, det är väl lite så att det, just i cykel så är det lite lättare när man kan hjälpas åt sådär.
1: Givetvis, det är ju verkligen en lagsport.
2: Och sen brukar man ju ändå säga så att ja, men med vinden, man får igen lite i motvinden, men du brukar aldrig riktigt känna så att man får igen lika mycket som motvinden tar.
1: Det är alltid för kort tid liksom. Så är det.
2: Ja, ja. 80 kilometer en söndag i maj. Hur kändes det?
1: Ja, nej, men det kändes bra. Jag var taggad inför det här. Och super roligt att det var så många deltagare. Det har verkligen varit kul att det blev så bra uppslutning, och fantastisk dag, fint väder, glada människor, så supersöndag.
2: Ja, och det är liksom nästan 70 deltagare, och det är nästan 20 fler än för ett år sedan. Cyklingen verkar ändå ha fått ett litet uppsving på Åland.
1: Verkligen, och jag tror också IF Åland cykelutskott har jobbat mycket för det där, att få ihop den här gemenskapen. Vi har dragit ihop gemensamma träningar både på landsväg, gravel och MTB. Så att det är ju vårt mål att faktiskt få till den här cykelgemenskapen. Och tydligen har vi lyckats ganska bra i och med det här. Och just det här också, att det har funnits flera distanser att välja mellan. Så mycket barn också förstås, och ungdomar som har ställt upp idag.
2: Ja, men just det här som du säger om, både med mountainbike och gravel, att det har kommit lite mer också. Förut så tänkte man ju alltid cykel, ja, då ligger man ute längs landsvägen, men det har ju blivit lite ändring på det.
1: Exakt, det var så, precis som du sa, cykel, då är det en racer. Mm. Men nej, det finns någonting för alla, känns det som, oavsett om du är en skogsmulle eller asfaltsälskare.
2: Ja, en skön söndag i alla fall.
1: Ja, verkligen. Mm.
3: Och det sa Jenny Pettersson. Snabbast av alla, ja, det var Jakob Söderman som slog Jerry Danielsson i en spurtstrid.
4: Ja, det borde inte passa en sån åkare som mig, men vi hade kommit överens om ett ställe, där spurtar vi ifrån. Det är ingen som kan köra från den andra idag, kommun full med. Så det blev en spurt här i uppförsbacke.
2: Men första varvet då, ni var en kvartett, fyra som ändå hade ryckt ifrån det övriga gänget.
4: Ja, det var nog ett ganska omedvetet ryck, det var inget så här tydligt ryck att nu åker vi, utan det blev en naturlig uppdelning och de starkaste överlevde så att säga.
2: Och sen på varvet två då, så lämnar ni de här övriga två efter er, var det någonting som där, eller blev då bara naturligt?
4: Nej, den första Jocke, så han blev efter i ett tidigare skede, och sen så lämnar vi sista åkaren efter efter att Jerry gjorde trick och jag lyckades med nöd och näppe hänga på Jerry, så då blev det
2: och hur långt hade ni kommit då ungefär?
4: Då var det cirka 60, så vi hade 20 km som vi körde. Två stycken.
2: Mm. Hur var det? Samarbetade ni då och tog lite vind, eller var det var man för sig själv?
4: Jerry drog hårt och jag gjorde vad jag kunde. Så det fanns en, i mitt huvud fanns det en starkare åkare. Tänk inte säga vem det var.
2: Men det brukar vara lite sådär att ja, men om Jerry har dragit och så ligger du bakom och väntar då, så tog det han i spurten sen då alltså.
4: Ja, han gjorde ett tryck här på slutet som jag precis just lyckades gå med, och sen så sa han att nej, jag har inga fler kort att spela ut, att vi körde på en spurt, så blev det lite mindre pina här i motvinden.
2: Cykel idag, sen brukar du springa, du brukar hålla på med lite annat, och vad har du på programmet?
4: Ja, programmet ser väl ut som så att närmast här så blir det väl Kärringsund triathlon. Lite uppladdning inför en full Ironman i Sevilla i september.
2: Ja, så det är det som är, vad ska vi säga, årets stora mål eller?
4: Det är årets stora mål, så att jag har inte lika mycket cykling i benen i år. Det märktes, men spurten, den sitter genetiskt tydligen.
2: Och träningen, liksom det övriga med en full Ironman, det krävs en hel del simning och löpning. Och
4: det blir mycket fokus på de två grenarna också, och därför finns det inte lika mycket tid över till cyklingen, så därför, ja, det blir lite av varje så att säga.
3: Och det sa Jakob Söderman. Ja, det fanns ju flera sträckor att välja mellan. Och den som var näst längst där, det var 40 kilometer. Det var liksom ett varv runt banan. Snabbaste dam där, det var Jenna Gestranius som var tillbaka i cykelsaden.
5: Nå, inte jättemycket, men jag kom ju på att det var ganska roligt det här igen. Jag cyklar mer mountainbike nu, inte mycket, men det som jag cyklar har jag cyklat i skogen.
2: Och då är det ju naturligtvis, det är lite skillnad när man kommer ut på landsvägen.
5: Jo, framförallt går det jättemycket fortare och lättare, känns det som. Det här är ju, ja, här är jag mer van.
2: Ja, det sitter i lite, eller hur då?
5: Åtminstone tävlingsinstinkten, det är ju så mycket roligare att cykla tillsammans. Men jag förstår att jag måste vara lite förnuftig med upptrappningen. Jag har haft problem med hälsan, och så därför ger jag mig inte på 80 kilometer så här. Får se om jag kan lyckas rehabba mig dit.
2: Ja, men då räcker det med bara 40 kilometer då. Men med dagens väder och dagens vind så kanske det var lite kämpigt på vissa ställen ändå.
5: Ja, det var ju både och. Det var ju liksom att ha spinnacker på med vinden, så var det ganska skönt och nästan 5 kilometer i timmen snabbare än i de... Ja, när slutet vagn så skoj.
2: Nej, jag kan tänka mig den här sista biten här, för då blåser det mer eller mindre rakt emot när man kommer på Önningebyvägen här.
5: Jo, det blåste på Hammarlandsvägen också, men det kändes värre här på sista spurten. Det vängde mycket till spurt när det kändes som att det går bakåt.
2: Ja, både motvind och motlut när man kommer upp till mållinjen.
5: Absolut, så var det. Men det ska ju kännas lite också. Man får bita i lite.
3: Och det sa Jenna Gestranius. Några minuter före henne i mål på 40 km slingan alltså, så var Sebastian Bergman. Och det här var rätt oväntat att han skulle vara först över mållinjen.
6: Nej, det hade jag inte räknat med. Jag var nog bara med för skojs skull.
2: Ja, men du pedar på ganska ordentligt ändå.
6: Jo, försökt allt jag kunde.
2: Hur mycket har du cyklat?
6: Ja, jag började för ett år sedan. Så, från och till från ett år sedan då.
2: Och roligt att vara med och testa lite. Så här, det är väl lite skillnad ändå när det kommer en nummerlapp där bakom, eller om man är ute och trampar lite sådär själv eller tillsammans med någon.
6: Jo, man tar ju lite extra när det är tävling.
2: Ja, det blir alltid lite extra.
6: Jo, det blir det.
0: Ja, sist hörde vi Sebastian Bergman, som alltså var en av många som deltog i Floratrampen här igår söndag. Reporter var Ove.

Just Like Heaven, The Cure, här i Ålands Radio där vi snart ska få nyheter ifrån Ålandsnytt. Efter det så får vi här igår morgon höra ett längre reportage ifrån den så kallade moppeträffen i Godby som verkar ha varit en riktig succé. Fram tills nyheterna, Alex Warren, Fever Dream.

0: Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz.
1: Att sälja Veikkaus kan vara rätt, tycker Pafs vd. Men det är inte ett alternativ för Åland. Moppeträff i Godby blev succé och fler barnskyddsutredningar görs inom den lagstadgade tidsgränsen. Det här är rubrikerna i Ålands nytt måndag. God morgon. Ja, i riket förs en diskussion om att staten kan sälja delar av Veikkaus. Det är en utveckling som Pafs vd Christer Fahlstedt har förståelse för, men inte vill se på Åland.
2: Vi håller oss ju nära politiker och beslutsfattare i riket, och det är uppenbart vilken ekonomisk utmaning som finns. Och det här är ett sätt att istället för att bara låna pengar så säljer man ut delar av Veikkaus, eller av 49% som det kommer bli då. Det tror jag i sig är rätt beslut för Finland. Jag tror inte att det är nödvändigtvis rätt beslut för Åland.
3: Redan nu finns en stor skillnad mellan Veikkaus och Paf. Sedan 2024 går Veikkaus vinster direkt in i statskassan, och ett av argumenten för förändringen var att bryta kopplingen mellan spelintäkter och samhällsnyttiga ändamål. Men det är en modell Christer Fahlstedt inte heller vill se på Åland.
2: Det där måste vara en i grund och botten en ägarfråga, men vi är också väldigt tydliga med att det som gör oss annorlunda är just den här kopplingen med vår historik och vilka vi är. Och den är vi ju jättemåna om. Vi grundades av Folkhälsan, Röda Korset, Rädda Barnen för 60 år sedan för att generera pengar till välgörenhet. Och det är det vi har gjort sedan dess, och det ska vi göra framöver. Det är ett budskap som är väldigt, väldigt väsentligt för Paf, och det behöver vi kunna ha kvar på något sätt.
4: Är det rimligt att liksom marknadsföra spel med de argumenten att det går till välgörande ändamål?
2: Ändamålen får aldrig helga medlen, det tror jag alla är överens om. Spel i sig är en fantastisk produkt, vi brukar kalla det för magi. Jag menar, hur kan man annars sitta och, i fåtöljen här? Vi hade en svensk kund som vann, tror jag, 37 miljoner kronor helt plötsligt en tisdag kväll. Det är ju magi, så det finns ju väldigt mycket positivt med det här, och spel har ju varit någonting som vi människor har tyckt var kul sen vi började på något sätt då. Så spel som produkt är inte problemet. Problemet är hur man hanterar de som inte hanterar produkten, och det tror jag att man kan göra på ett väldigt bra sätt.
1: Det sa Pafs vd Christer Fahlstedt, reporter Felicia Bredenberg. Kommunernas socialtjänst, KST, har blivit bättre på att påbörja bedömningar och utredningar inom barnskyddet inom den lagstadgade tidsfristen. Det framkommer i en ny rapport från Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, OMHM, där de synat behandlingstiderna för bedömning av barnskyddsbehov eller särskilt stöd. Enligt lagen måste KST påbörja en utredning inom 7 vardagar efter att ärendet inletts. När OMHM granskade en tidsperiod som sträckte sig från 1 oktober 2025 till 31 mars 2026 inleddes 99 av 101 fall, eller cirka 98%, inom 7 vardagar. Under den förra mätningsperioden påbörjades 85% inom utsatt tid. Arbetet med att slutföra en utredning ska ske 3 månader efter att ärendet inletts. Där slutförde KST 70 av 80 fall, eller 87,5%, vilket är på samma nivå som förra mätperioden. En jordbrukare har kontaktat landskapsregeringen och begärt att få bedriva skyddsjakt på svan. Han skriver att situationen där han odlar idag är ohållbar och att skadorna är så betydande att odlingen riskerar att bli olönsam. De åtgärder som står till buds, gaskanoner, ljudskrämmor och daglig jaktinsats, har inte längre någon effekt. Samtidigt leder ljudskrämmorna till klagomål och polisanmälningar från grannar, vilket gör dem svåra att använda, skriver jordbrukaren. Han ber nu Miljöbyrån om ett tydligt besked gällande möjligheten att bevilja skyddsjakt på svan i syfte att begränsa skadorna. I ett mejl till Ålands Radio skriver jordbrukaren att situationen på hans åkrar är allvarlig och att de tillåtna metoderna inte längre fungerar. Därför har han bett Miljöbyrån om ett tydligt besked. Landskapsregeringen har beslutat att medieavgiften för privatpersoner på Åland förblir oförändrad år 2027. Avgiften fastställs till 128 euro per år, samma nivå som under 2026. Beslutet grundar sig på att landskapslagen om medieavgift, som kräver att avgiften årligen justeras enligt förändringen i levnadskostnadsindex. Mellan januari 2025 och januari 2026 sjönk indexet med 0,2%. Efter den lagstadgade avrundningen innebär det att avgiften lämnas oförändrad. Det blev än en gång stor uppslutning när det ordnades moppeträff på parkeringen utanför Mattssons i Godby. Initiativtagaren Sara Öström hade nästan tårar i ögonen när hon stod och såg alla fordon som rullade in på parkeringen.
5: Och det är så roligt. Det är mycket folk, alla är glada och det är bra stämning. Det luktar brända däck.
6: Men när du fick den här idén första gången, som vi sa, det här är ju 2.0 då. Ja. Trodde du att det skulle få det här, vad ska vi säga, genomslaget, det är liksom medhållet som det kom?
5: Absolut inte. Jag tänkte att det skulle floppa, men det gjorde det ju verkligen inte. Och det var ju så sjukt, bara typ ett dygn senare så var det massa ungdomar som bara, nej, vi nästa gång. Man bara, oh Jesus, det var 24 timmar sen sist. Så det är ju så kul att de uppskattar det så. Jag blir så varm i hjärtat, för de alla ungdomar är fina verkligen på sitt sätt. Så de får plats att hänga och prata liksom och sådana saker. För alla håller inte på med sport heller. För det är ju väldigt sport, alltså så när det är någonting så är det mycket mer sport. Men de här ungdomarna kanske inte gillar sport, så då måste de få hänga någonstans också. Och här är de ju välkomna att få prata och ställa ut och snacka och inte bli bortkasade som på andra ställen liksom. Så det är kul tycker jag. Det är så roligt. Jag blir så varm i hjärtat. Jag blir nästan gråtfärdig.
6: Och det sa initiativtagaren Sara Öström, som alltså jobbar på Mattssons i Godby. Och hon utlovade nästan helt säkert att det blir en uppföljning även den här gången, så att det ska nog arrangeras en moppeträff igen. Och några grabbar som var på den första träffen var även på träffen i lördags. Och de tycker att den här typen av evenemang behövs.
7: Ja, och det är ju roligt att det kommer folk att kolla på varandras moppar och pilar. Mm.
6: Men det här med att ställa ut, behöver man ha tänkt lite mera på att moppen ska, eller motorcykeln, beroende på vad man har, moppebil eller det finns ju massor, traktorer och grejer då. Behöver man ha pimpa dem lite, eller hur funkar det?
8: Ja, det beror väl på vad man tycker själv. Jag har ju själv inte pimpat den så mycket ännu.
1: Sist där Oliver, alltså en av besökarna vid moppeträffen, reporter Ove Sjöblom. Natten till söndag gick ett brandlarm från Fögle kyrka. Räddningspersonal kunde på plats konstatera att det rörde sig om ett tekniskt fel i en detektor som utlöst larmet. Det är andra gången inom kort tid som detektorerna ger falsk larm på Fögle. Ett larm gick nämligen från kyrkan även under fredagen. Enligt räddningsledare i beredskap ska detektorerna nu vara åtgärdade. Så vädret. Det blir idag mestadels halvklart och soligt, mot kvällen molnigt. Temperatur kring 15 plus grader, vinden nordvästlig om cirka 7 meter per sekund, mot kvällen och natten avtagande. På Ålands hav nordlig till nordvästlig vind 3-7, upp till 9 meter per sekund. Från och med kvällen västlig vind. På skärgårdshavet nordväst 7-12, från och med eftermiddagen vind som avtar, på kvällen västlig till nordvästlig vind 3-7. På södra bottenhavet västlig till nordvästlig vind 7-12 också där. Från och med förmiddagen avtagande vind och ikväll 5-9. Pollenrapporten visar måttliga halter ek och låga halter björk, gräs och säljpollen. Morgonens väderobservationer, 7:15, ute nordlig vind, 5 meter per sekund, 12 grader. Gustavs Enskär, nordväst, 10 meter per sekund, 9 grader. Nyhamn, nordlig vind, 8 meter per sekund, 12 grader. Märket, nordlig vind också där, 7 meter per sekund, 9 grader. I Mariehamn är det just nu 12 grader och havsvattenståndet vid mätstationen i Föglö var 7:15 plus 3 centimeter. Det var Ålandsnytt. Axel Eriksson heter jag. Här och nu sport.
6: Och måndagens sportnytt börjar med stafettkarnevalen. Ja, det blev 2 åländska medaljer vid årets upplaga av stafettkarnevalen som gick av stapeln på Olympiastadion i Helsingfors under fredagen och lördagen. Det var Brändö lågstadieskola som försvarade guldet från i fjol i 5x50 meter tillsammans för grundskolor i årskurs 1-6. Och i den dubbla svenska stafetten gjorde laget från Ålands Lyceum en bra prestation och slutade på en fin tredje plats. Och det här trots att de sprang i första heatet som på förhand sätter de lagen som är längst från prispallen. Förra året kom de 5:a, men orsaken till att Lusse springer i det första heatet är att de ska hinna med färjan från Åbo på kvällen. Utöver det så blev det ytterligare en finalplats till Lusse. Det var pojkarna som kom på 5:e plats på 4x100 meter. Från Åland deltog 7 lågstadieskolor. Ytternäs, Vikingaåsen, Källbo, Strandnäs, Övernäs, Äckerö och Brändö. Det var 5 högstadieskolor. Strandnäs, Godby, Kyrkby, Övernäs och Föglö. Och så då Ålands Lyceum och dessutom Ålands yrkesgymnasium som deltog i tävlingen för gymnasier. Och från glädje till desto större bekymmer. För ligalaget IFK Mariehamn, ja, de lyckades inte med något i ångestmötet mot Jarro i Jakobstad i lördags. IFK förlorade med 0-3. Jarro kom ut på planen med energi, fart och bollvinster. Från IFKs sida syntes absolut inget av det. IFK stod istället för mängder av felpass, tappade bollar i farliga lägen och total avsaknad av intensitet. Jarro gjorde 1-0 redan efter 7 minuter och drygt 10 minuter senare så kom man på till 2-0. IFK gjorde ett par byten inför den andra halvleken och ryckte upp sig en aning. Men några målchanser skapades inte. Jarro fastställde slutresultatet på stopptid. IFK är nu det enda laget i ligan som är utan vinst efter 8 spelade matcher. Och de är fast förankrade på jumboplats med 4 poäng. Imorgon tisdag, då väntar FC Lahti i 8:e final i cupen. Och sen på lördag, ja, då är det bortamöte mot HJK. Stor risk för att kräftgången i ligan fortsätter. Och påläggskalvarna i IFK Akademi, ja, det gick tyvärr inte bättre för dem. De spelade hemma mot Kapo och förlorade med 1-2. Det började ju bra för akademin när Hampus Dahlgren gjorde 1-0 redan efter 6 minuter. Men gästerna kvitterade 5 minuter senare och segermålet kom en dryg kvart i den andra halvleken. Efter 6 omgångar så ligger IFK Akademi på 4:e plats i tabellen. Glädjeämnet i fotbollen den här helgen, ja, det hittar vi hos IFK Mariehamns damer. För de radar upp segrare i division 3. Och i lördags så vann de med hela 13-0 mot FC Roma på bortaplan. IFK dam har spelat 6 matcher och vunnit samtliga hittills. Så naturligtvis så toppar de tabellen. Och så vänder vi blicken mot vägarna här på Åland. För igår söndag då arrangerades den 56:e upplagan av Floratrampen och det var knappt 70 cyklister som dök upp. Som vanligt så var det längsta alternativet 80 km och det kortare var 40 km. Men i år fanns även möjlighet att köra 10 eller 20 km vilket gjorde att en del yngre cyklister fanns med. Snabbast över 80 km var Jakob Söderman och snabbaste dam, ja, det var Jenny Pettersson som kom i mål ungefär 6 minuter senare.
9: Och det var kämpigt faktiskt. Plus att jag fick växelhaveri på andra varvet så jag kunde inte växla.
6: Jaha, och var fastnade växeln då?
9: Ja, men ganska bra ändå. Stora klingan fram och någonstans där mitt bak på bakväxeln. Så det gick bra. Och jag hade fina lagkompisar som hjälpte mig när det behövdes.
6: Ja, men just det. Och en sån här dag då, när det blåser väldigt mycket, så då kan jag tänka mig att ja, men växlarna blir extra viktiga och så fastnar det då, så är det ju, ja, det är ju ett minus i alla fall.
9: Givetvis, jo, det hade ju varit lite lättare med växlar.
6: Men vinden då, men hur kämpig var den?
9: Jo, men det var nog kämpigt när det var mot förstås. Det är det ju alltid. Sen får man ju igen det på medvinden. Men har man en grupp att ligga med och hjälpas åt. Det gjorde vi här efter att de här värstingarna drog iväg. Och man gick på rött och så insåg jag att nu backar vi av här. Och så blev jag en grupp på 3-4 personer. Så då hjälptes vi åt.
6: Och det sa cyklisten Jenny Pettersson. Ja, det var allt vad jag hade att erbjuda denna måndags morgon. Mer resultat, bilder och intervjuer hittar du på vår hemsida alandsradio.tax eller i vår app ORTV Play. I sportstudion Ove Sjöblom.
0: Ja, då var vi tillbaka här i Godmorgon-programmet igen när klockan är 7:15 här i Ålands Radio, där vi alldeles strax ska få höra ett lite längre reportage ifrån moppeträffen i Godby i lördags, där vi också får prata med några utav deltagarna.
10: God morgon, direkt.

0: Troye Sivan där med låten Rush. Och lite så tror jag att man kände kanske i lördags om man var med på moppeträffen. För det var i höstas som det arrangerades en moppeträff på parkeringen vid Mattssons i Godby för första gången. Och direkt efter den så fick initiativtagaren Sara Öström frågor om det skulle bli en fortsättning. Och moppeträff 2.0 gick av stapeln i lördags. Vi åkte dit för att kolla in läget och träffade först Sara Öström.
1: Den andra upplockan, 2.0, är här. Och det är så roligt. Det är mycket folk, alla är glada. Och det är bra stämning. Det luktar brända däck.
2: Nej. Ja, men det är väl som det ska på en motorträff. Och det hörs lite hög musik. Och det är lite
1: ja, jag är så glad att ProSan det här och visar sina coola byggen. Alltså det är så ballt. Och sådana saker. Och Dalman så här och grillar. Ömsen är här och en egen tävling. Sen har ju vi på Mattssons också lite tävlingar. Vi har ju en dekaltävling då.
2: Men när du fick den här idén första gången, som vi sa, det här är ju 2.0 då.
1: Ja.
2: Trodde du att det skulle få det här, vad ska vi säga, genomslaget, det är liksom medhållet som det kom?
1: Absolut inte. Jag tänkte att det skulle floppa, men det gjorde det ju verkligen inte. Och det var ju så sjukt, bara typ ett dygn senare så var det massa ungdomar som bara, nej, vi nästa gång. Man bara, oh Jesus, det var 24 timmar sen sist. Så det är ju så kul att de uppskattar det så. Jag blir så varm i hjärtat. För de, alla ungdomar är ju fina verkligen på sitt sätt. Så de får plats att hänga och prata liksom och sådana saker. För alla håller inte på med sport heller. För det är ju väldigt sport. Alltså så när det är någonting så är det mycket med sport. Men de här ungdomarna kanske inte gillar sport. Så då måste de få hänga någonstans också. Och här är de ju välkomna att få prata och ställa ut och snacka och inte bli bortschasade som på andra ställen liksom. Så det är kul tycker jag. Det är så roligt. Jag blir så varm i hjärtat. Jag blir nästan gråtfärdig.
2: Ja, jag ser det. Du blir nästan lite rörd när du pratar om. Ja, men det är ju härligt då när man tar initiativ och liksom engagerar sig och så får man det här gensvaret. Så att det, liksom, det är klart att man känner sig uppskattad på det sättet.
1: Oh ja, verkligen. Och jag är så glad att det finns så många företag som vill vara med och sponsra och sådana här saker. Det är så roligt, verkligen. Och vi gör ju det här för ungdomarna, att de ska känna sig välkomna och få hänga och prata och... Det är en rolig tillställning här och det är så roligt att se här nu då när det rullar in massa moppebilar och mopeder och de har verkligen kämpat och putsat och tvättat dem, men det är ju så roligt att se. Och där kommer en gammal fin moppe, en Yamaha tror jag det är.
2: En gammal Tontor.
1: Ja, Tontor var det ja. Alltså det är hur mycket grabbar och föräldrar är också här, det är ju så roligt tycker jag.
2: Nu är det här andra upplagan då, 2.0 som du sa, blir det en tredje gång?
1: Det hoppas jag. Vi får se responsen här. Om jag får jobba kvar. Nej, det får jag nog. Men jag tycker det är så kul att jag har även ledningen i bak i ryggen som Kasper. Han har pushat jättehårt och han tycker det är verkligen super det här. Och han är så nöjd verkligen över detta. Det är kul faktiskt.
2: Det sa initiativtagaren Sara Öström som alltså jobbar på Mattssons i Godby. Ute på parkeringen träffade jag fyra grabbar.
3: Jasper.
4: Noel.
5: Linus.
6: Oliver.
2: Moppeträff i Godby, strålande solsken. Men om vi börjar där, var ni på förra moppeträffen?
4: Jo, det var jag. Mm.
5: Och ni? Jag var sjuk.
2: Okej.
6: Okay. Jajamensan, jag var där då. Mm.
4: Jo.
2: Hur var det då?
4: Ja, det var riktigt bra.
6: Jo, det var bra.
2: Men vad tycker ni om att det arrangeras en sån här grej då? Behövs det?
5: Ja, och det är ju roligt att det kommer folk att kolla på varandras moppar och pilar.
2: Men det här med att ställa ut, behöver man ha tänkt lite mera på att moppen ska, eller motorcykeln beroende på vad man har, moppebil eller det finns ju massor, traktorer och grejer då. Behöver man ha pimpa dem lite eller hur funkar det?
6: Ja, det beror väl på vad man tycker själv. Jag har ju själv inte pimpat den så mycket ännu.
4: Ja, jag är en moppe men den är ju sönder.
5: Ja. Alltså. Nu ska de vara snygga. Inte komma hit med en ful moppe.
4: Det känns inte så bra att ta hit den ifall den inte funkar ändå.
2: Nej, om den inte funkar. Men måste den vara snygg då? Är det inte lite coolt om den är lite sådär ruffig då?
4: Ja, beror på vad det är.
5: Ja,
4: beror på hur den ser ut.
2: Den är... Ja, men är det era moppar som är här bakom eller?
4: Jo, det är det.
2: Men när det gäller moppar då, vad är det som är inne just nu? Det här är på min tid så kallar vi de här för någon form av PV, men ja. Är det heter de fortfarande så?
4: Nej, nu heter de Skyteam. Så det är lite, det... Sen finns det ju PV också.
3: Det är någon Kina modeller där.
2: Ja, de här Skyteam, alltså är det märke på själva moppen där, eller?
4: Jo, det är det.
2: Och så är det ju en hel del som kör skoter. Ja. Är det coolt?
4: Nej, det är det inga.
2: Vad är det för fel på skoter då?
4: Nej, men nej.
7: Man kan inga kopplingsdumpa.
4: Nej, det är inget för mig det. Inget för oss.
2: Okej. Men crossmoppar då? Det är det ju ganska många som har, eller hur?
4: Ja, det är lite bättre det. Med skotrarna.
2: Nu kom det ett gäng crossmoppar. Men hur viktigt är det att vara cool då?
4: Ja, det är väldigt viktigt.
3: Ja, det är viktigt.
2: men vad hoppas ni att den här dagen nu då? Hänger ni här hela eftermiddagen eller?
4: Ja, det blir väl att här och kolla och gå runt och prata.
2: Vad heter du?
8: Ronja.
2: Det är ju mest killar på det här träffen. Och ni är få tjejer, hur kommer det sig?
8: Jag vet inte riktigt.
2: Är det sådär klassiskt att det är killarna som har mera motorintresse än vad tjejer har?
8: Förmodligen.
2: Var du på förra moppeträffen?
8: Ja.
2: Hur var det?
8: Det var väl bra, tänker jag. Ja.
2: Och därför så kom du idag igen?
8: Ja, eller jag är mest här för att min kompis skulle ha sällskap. Hallå? Mm. Ja.
2: Och nu kommer din kompis.
8: Ja.
2: Hon sa tidigare att hon inte ville vara med i radion, men nu kanske hon kan vara med ändå. Ja. Vad heter du?
8: Molly Skogberg. Mm.
2: Jag frågar Ronja just här att det är mest killar på de här träffarna. Varför tror du att det är så?
8: För de har mer de vill göra typ. Det jag vet inte. Tycker det är roligare. Mm.
2: Är det här er, din, någons?
8: Det är
2: Ronjas?
8: Ja.
2: Hur viktigt är det att moppebilen är cool?
8: Det är ganska viktigt. Den är inte så cool, men ja. Mm.
2: Lite sprickor i glasen, men det gör väl ingenting, eller?
8: Nej, så länge.
2: Ja, där åkte det förbi en bil med en riktig baslåda som gjorde att resten av intervjun med tjejerna tyvärr gick i stöpe. Och just det där med ljud, ja, det är ju någonting som brukar vara rätt så centralt när det gäller motorträffar av olika slag. Och en del bygger ju rätt så rejält. Jag träffade Kim som jobbar på en firma som säljer just utrustning för att bygga ljudanläggningar i bilar.
9: Det ena leder till det andra. Jag tror att en köper någonting, sen ser hans kompis det, då vill den vara värre. Så att jag tror att det blir en följetong av det hela, så att man hetsas egentligen av varandra. Det är så det har börjat egentligen och spår ur. Folk kanske hade lite, en liten låda från början och någon högtalare, någonting i dörrarna, middarna. Sen åker de på en träff som till exempel den här idag. Sen spelar någon jättehögt. Då blir det så här, åker man till lokala handlaren, beställer nytt. Så att det exploderar egentligen, det blir bara mer och mer egentligen. Det tar det aldrig stopp egentligen.
2: Men du använder själv uttrycket, det spårar ur lite.
9: Jo, det är latent att det blir det. Det blir ju lite så här hornväxam. Jaha, nu spelar han högre än mig. Varför gör han det för? Ja, men kan jag göra det bättre själv? Så antingen så lämnar man in och betalar massa, eller så börjar leta lite teoretiskt sett och köper smart då. Rätt från början tycker jag egentligen.
2: Jag kan tänka mig att många i min generation, kanske generationen före mig, kanske också generationen efter mig, kan ha lite frågetecken kring. Vi spelade ju musik också när vi var unga, men det var ju inte riktigt de här grejerna för 30-40 år sedan som fanns att tillgå då heller. Så vi kan ju ställa oss frågan, så här, ja, men hur klarar man av att vara i bilen när man hör hur de kommer rullande flera kvarter bort?
9: Jo tack, det skjuter i öronen i den där när man sitter. Helst som har ljud att spela inåt i bilen, liksom, då har du förmodligen oftast en mid eller något diskanttorn rätt i örat. Så ska man sitta bak så får man hoppningsvis ta mittenplatsen, för att oftast har de ju hornen på höger och vänster sida. Så att, nej, men som sagt, förr så kostnaden var ju mycket högre, så att jag tror att därför inte, idag kostar det inte lika mycket, så att därför har det accelererat och det är mycket lätt sålt och man blir inte ruinerad. Det går inte en månadslön för att köpa ett vettigt ljud som du kan spela på en parkering om.
2: Nu de här två bilarna som står här, det är två farmare. Behöver man ha en farmare för att få rum med alltihopa?
9: Nej, ja. ju mer utrymme desto mer plats finns det att stryka in grejer skulle jag säga. Men nej, det är det väl inte. Jag själv har en golf, men liksom, jag har inte ens i närheten av det de här har. Så att jag har lite mer väljud, så att trevligt att åka runt och åka. Men som sagt, man besöker väldigt mycket och tittar på allas roliga byggen. Så att...
2: Men är det så att man köper grejerna och sen bygger de själva liksom, för att få dem inpassade i bilen? Eller hur funkar det?
9: Ja, oftast är det så. Jag menar, sen som du ser som någon farmar det här, menar, då tar man kontakt med någon som kan ta fram en schysst lådritning åt dig för att få en effektiv lådritning. Så att det spelar högt, så högt som möjligt.
2: Ja, det är det som är. Det ska spela så högt som möjligt.
9: Ja, helst i grannkommunen. Det är väl målet. Väcka alla.
2: Dra på lite nu så jag får höra.
0: Ja, det är bäst att tona ner ljudet nu så att inte högtalarna spricker. Det var Ove Sjöblom som var på moppeträffen i Godby. Strax nyheter från Ylle. Efter det fortsätter vi och då ska vi bland annat höra om programmet som sänds klockan 11.

0: The Beach Boys, I Get Around. Klockan är 8, du lyssnar på Ålands Radio.
1: Antalet fredsbevarare ute i världen minskar, så få som de nu är hade inte varit på många år. Här hemma har statsministern kallat bland annat statliga och kommunala aktörer till ett möte om drönarhot idag. SDP ställer höga mål inför riksdagsvalet nästa år, att bli största parti och få fler invalda från varje valdistrikt. Andelen gymnasiestuderande som skriver spanska i studentexamen ökar år för år. Idag blir det soligt uppehållsväder i söder och väster och regn i öster och norr. Det här är nyheterna nu klockan 8. I studion Katarina Björk. God måndagsmorgon. Många fredsbevararinsatser är hotade. Det visar en rapport från Stockholms internationella fredsforskningsinstitut SIPRI. Antalet personer som ingår i internationella fredsoperationer är nu det lägsta på 25 år.
2: Militära konflikter kan bli fler och allvarligare om länder inte satsar mer på fredsbevarande arbete. Det slår Stockholms internationella fredsforskningsinstitut SIPRI fast. Och fredsbevarande arbete är hotat. FN har tvingats skära ner på personal och operationer på grund av geopolitiska spänningar och politiskt tryck. Till exempel krävde USA i säkerhetsrådet i augusti i fjol att den fredsbevarande styrkan Unifil i Libanon skulle avslutas. Detta trots ständiga brott mot år 2024s vapenvila mellan Israel och Libanon. Som en kompromiss röstade rådet ändå för att förnya uppdraget en sista gång till december i år. Det är också kris i finansieringen av FNs fredsoperationer. Stora donationer från enskilda aktörer har uteblivit helt eller delvis. Det här ledde till att det i juli i fjol fattades hela 2 miljarder dollar i finansiering för FNs fredsoperationer. Det här är 35% av den totala budgeten, vilket ledde till stora personalnedskärningar. Men det finns också ljusglimtar i SIPRIs rapport. Trots att inga nya FN-ledda fredsbevarande operationer inrättats sedan år 2014 har flera startats av regionala organisationer. Dessutom innehåller nya fredsavtal och avtal om vapenvila ofta planer för en internationell fredsoperation. Enligt rapporten är också stödet för konflikthantering fortfarande starkt. Totalt finns 58 aktiva fredsoperationer i 34 länder över hela världen. Flest operationer finns i afrikanska länder söder om Sahara och i Europa.
1: Det rapporterade Milli Lindberg. Statsminister Petteri Orpo har kallat till ett möte idag om vilka förbättringar som behövs för att bemöta eventuella drönarhot. Med på mötet är representanter för myndigheter, kommuner och regioner och för arbetsmarknadsorganisationerna. Regeringen Orpo har fått mycket kritik för hur informationen om drönarhotet tidigare i maj sköttes, och statsministern har lovat förbättringar när det gäller informationen till medborgarna. Och på tal om drönare så kan jag tipsa om att mediepanelen idag samlas i debattprogrammet Slaget för att diskutera bland annat drönarhot och hur man ska göra journalistik om hotbilder. Charlotte Sundström, Kalle Silverberg, Niklas Nyberg och Susanna Landor medverkar. Efter 12 nyheterna blir ju det här. Socialdemokraterna var segervissa då de samlades till partimöte i Tammerfors under helgen. De räknar med att vinna riksdagsvalet och med att Antti Lindtman blir statsminister. Målet är att gå framåt i hela Finland, det säger partisekreterare Mikkel Näkkäläjärvi.
3: Ja, vårt mål i nästa riksdagsvalen är naturligtvis att vara största parti, och vi har en mål att vi vill ha mer platser i varje valdistrikt i hela Finland. Så vi preparerar till nästa valet, och vårt meddelande till människor är att vi måste ha mer jämlikt i Finland och ny riktning för Finland.
4: Socialdemokraterna har fått flera nya medlemmar än på länge, men det har också andra oppositionspartier, det vill säga Vänsterförbundet och Centern. Det är dessutom fortfarande långt till riksdagsvalet som hålls våren 2027. Det hinner hända mycket ännu. Socialdemokraterna kan vinna på att ligga lågt, men om vi får tillväxt i Finland ökar Samlingspartiets chanser att hävda sig i valet. Uppvalgen brukar marginalerna mellan de två största partierna dessutom krympa när vi närmar oss valet, då oppositionspartierna måste presentera reella alternativ i olika valtenter. Och om Socialdemokraterna vinner valet är frågan vilka partier som kan bilda regering. SDP tar redan nu avstånd från Sannfinländarna och att hitta en gemensam ekonomisk politik med Samlingspartiet kan bli svårt. Alternativen är för få, medier partiets första viceordförande Nasima Razmiar.
5: Olisi hienoa, jos sosiaalidemokraateilla olisi enemmän vaihtoehtoja. Ja me ollaan tilanteessa, jossa joudutaan varmasti käymään hyvin vaikeat hallitusohjelmaneuvottelut ja on totta, että ei ole helppoa monistakaan kysymyksistä esimerkiksi kokoomuksen kanssa yhteensovittaa, kuten talouskysymykset, mutta on ihan selvää, että perussuomalaisten politiikka tälläkin hallituskaudella on osoittanut sen, että eivät he millään tavalla ole salonkikelpoinen puolue näissä kysymyksissä.
4: Sannfinländarna är inte salongsfejt som parti och det blir svårt att kompromissa med Samlingspartiet, så regeringsförhandlingarna blir svåra, sa Nasima Razmiar här.
1: Och reporter var Carmela Walder. Intresset för spanska ökar bland unga. Den här våren skrev fler gymnasister än tidigare studentproven i spanska. Den här andelen har ökat flera år i följd. En orsak till det ökande intresset är bland annat spansk popkultur och resor. Rasmus Ivars från Helsinge gymnasium i Vanda är en av dem som skrev studentprovet i spanska nu i vår.
6: Estoy feliz, estoy contento, tengo energía, quiero cantar.
7: När 19-åriga Rasmus Ivars ska beskriva sin kärlek till spansk rapmusik så slår han över till spanska. Musiken gör honom glad, nöjd och energisk och han får lust att sjunga med, berättar han, innan han byter tillbaka till sitt modersmål.
6: Så började jag följa allt mer spanska musiker, spanska rappare och liksom populärkultur, media, filmer. Jag har alltid velat hänga med på originalspråk. Och det var sist och slutligen då liksom rapmusiken som fick igång med att nu lär jag mig spanska flytande. Då man kommer igång ordentligt så märker man att hej, jag kan ju en del. Och så får man självförtroende. Det får en att liksom hela tiden konstant bygga upp ett större ordförråd.
7: Spanskan intresserade också klasskompisen Emma Simonen. Hon började läsa språket under sitt första år i gymnasiet, men märkte att det blev för utmanande.
8: Det skulle ha krävat så jättemycket liksom att läsa och mycket tid och sådär, för att jag inte kanske den liksom snabbaste på att lära liksom just språk. Tänkte att kanske det är sen för mycket just jag idrottar sådär. Så att...
7: Outi Vilkuna, som är ordförande för Språklärarförbundet, gläds åt att spanskan nu vedrar morgonluft.
9: Olen kyllä yllättynyt siitä, että miten tämä suuntaus on ollut näin voimakasta ja matkailu ja espanjan kielen kulttuuri, espanjan kieliset jalkapallotähdet esimerkiksi tai musiikki voivat olla...
7: Det snabbt växande intresset för spanska överraskar henne en del. Hon tror att förklaringen ligger i en blandning av turism till Spanien, kultur, musik och kända spansktalande fotbollsstjärnor. Vårens studentprov visar att gymnasisternas intresse för bland annat franska och tyska också har ökat lite grann. Rasmus Ivars menar att alla språkstudier stöder varandra.
6: Om man har flyt i andra språk så blir det lätt en sån här effekt att wow, jag kan ju flera språk så jag vill gärna lära mig flera också. Min ena barberare är italienare så det har väckt ett stort intresse att kunna kommunicera med den italienska världen också.
1: Vi hörde den blivande studenten Rasmus Ivars vid Helsinge gymnasium i Vanda. Reporter Alexander Uggla. Också i Frankrike har Irankriget fått priset på bränsle att skjuta i höjden. Allt fler fransmän lämnar nu bilen hemma. I landets nordligaste stad Dunkerque har den avgiftsfria kollektivtrafiken aldrig tidigare varit så populär som den är nu. Christelle är en av de nya stamkunderna på stadens bussar och hon säger att hon inte längre har råd att ta bilen till jobbet.
10: Vous avez une voiture, vous?
11: Oui. Je la prends que en cas de nécessité. Donc on se relie sur les bus.
12: Jag har inte längre råd att ta bilen till jobbet. Bensinen har blivit för dyr, säger 45-åriga Christelle som är visstidsanställd inom vårdsektorn. Bussen har blivit min räddning, säger Christelle. Sedan 2018 är Dunkerques bussystem gratis. Här på hållplatsen vid järnvägsstationen är det ständigt tjockt av folk fastän bussarna kommer och går i ett. I Frankrike gick bränsleförbrukningen ner med 30% under maj månads första dagar. I och med den aktuella bensinkrisen har tidtabellerna slopats för att lättare öka antalet turer. I genomsnitt går nu en buss var tionde minut på stadens linjer. Förr gick de var femtonde minut. 90% av bussarna i Dunkerque är elektriska. De aktuella bränslepriserna har därför liten inverkan på stadens transportbudget. I april slog bussföretaget ett nytt rekord. Då uppnåddes 100 000 resor samma dag. Och det i en stad med strax över 85 000 invånare. Även i andra franska städer med gratis transportsystem har antalet resenärer ökat. I Dunkerque är varje buss försedd med en kamera som räknar antalet passagerare, förklarar Jean-François Montagne, transportansvarig vid Dunkerques kommun. I genomsnitt har antalet resor ökat med en 5-6% dagligen i mars och april jämfört med samma period året innan. Och det är bra, säger han.
10: Pétrolière, on a une hausse en moyenne entre 5-6% de voyage en plus par jour.
12: Johan Tolgert, Dunkerque.
1: Världshälsoorganisationen WHO uppger att det nu finns över 900 misstänkta fall av Ebola i Demokratiska republiken Kongo. Enligt de kongolesiska hälsomyndigheterna så har 200 människor dött i den pågående epidemin. Den här epidemin har framförallt drabbat den östra delen av landet som är ett konfliktdrabbat och svårframkomligt område och det här försvårar sjukvården. WHO bedömer att risken för global spridning av Ebola är låg. Den här veckan pågår muslimernas vallfärd till islams heliga stad Mekka i Saudiarabien, det som kallas Hajj. Varje muslim som kan är förpliktigad att göra den här vallfärden. En utmaning är hettan. Det väntas vara uppemot 47 grader i Mekka de kommande dagarna. För 2 år sedan var det mer än 50 grader och då dog över 1300 pilgrimer under Hajj-veckan. Ett annat hot hänger ihop med Iran-kriget. Iran har också slagit till mot mål i Saudiarabien under kriget. I ishockey-VM tog Lejonen sin sjätte raka seger och besegrade Österrike med 5-2 i Zürich sent igår kväll. Segern var speciellt glädjande eftersom både Mikael Granlund och Sakari Manninen lyckades med målskyttet för första gången i turneringen. Hela laget gjorde väl ifrån sig, sa Anton Lundell efteråt.
13: Ja, vad annat kan man säga att härifrån vidare tror jag kommer att bli hårdare matcher. Så bra match idag och bra att få på det genom vårt eget spel lite bättre på alla olika saker.
14: Det kändes som att Österrike kom ganska hårt ut där i början. Det kändes det här nu som att det här på riktigt var en sån VM-match efter ganska många matcher. Det var ganska lätta för er hittills.
13: Nej, alltså varje match är nog hård. Det är ju inte något liksom på det, men att såklart vi har spelat bra och vi har bra lag så vi har kunnat både tagit över matchen ganska tidigt och sen har det varit rätt suveränt, men överlag så kändes det att de har ändå spelat bra i den här turneringen, så bra test för oss och hoppades det bra att vi nu tog ett steg in framåt och nästa match mot Schweiz och vi vet att de är bra lag.
14: En framförallt en målskytt tänker jag här på Sakari Manninen. Det kändes som att det var väldigt tydligt, det var en stor grej för hela laget att han nu faktiskt lyckades också. Vill du lite beskriva hur det kändes att se honom göra det där målet?
13: Nu känns det bra, det känns att han är en av bästa passarna i Europa och hittar alla som är fria på isen, men överlag så var det skönt att se att han fick ett mål gjort också, att vi har kämpat om det omklädningsrummet och nu fick han gjort det, så det var roligt.
14: Så det är nog någonting som ni har tagit med humor och det har inte blivit en sån här ångestgrej på något sätt?
13: Nej, humor att han själv också är väldigt öppen om det och man kunde se på honom att det var på det stället lättnad och en glädje för honom också.
1: Det sa Anton Lundell som intervjuades här av Mattias Simonsen. I landets södra och västra delar är det mest uppehåll och soligt idag och mellan 13 och 18 grader. I öster och norr regnar det på många håll. I öster blir det mellan 10 och 18 grader, i norr mellan 4 och 12 grader. Den nordvästliga vinden är byig idag och vi har en vindvarning för landområden. I stora delar av landet blåser det 15 meter per sekund i vindbyarna. Och det blåser också på sjön, västliga till nordvästliga vindar, förutom på Finska viken där det är västliga till sydvästliga vindar, 12-14 meter per sekund. Och varning för terrängbrand gäller egentliga Finland och Satakunta.
15: Och här fortsätter Ålands Radio där du får den lokala väderprognosen.
0: Ja, vädret idag det blir mestadels halvklart och soligt. Mot kvällen blir det molnigt. Temperaturen kring 15 plusgrader. Vinden är nordvästlig om cirka 7 meter per sekund. Mot kvällen och natten avtagande och inga varningar är i kraft här på Åland. Sjövädret över Ålands hav. Nordlig till nordvästlig vind 3-7 meter per sekund. Upp till 9 meter per sekund. Från och med kvällen västlig vind. Vid skärgårdshavet nordvästlig vind 7-12 meter per sekund. Från och med eftermiddagen vind som avtar småningom. På kvällen västlig till nordvästlig vind 3-7 meter per sekund. Södra Bottenhavet västlig till nordvästlig vind 7-12 meter per sekund. Från och med förmiddagen vind som avtar allt jämnt. På kvällen 5-9 meter per sekund. Och pollenrapporten visar måttliga halter ek samt låga halter björk, gräs och sälg. Ja, du lyssnar på Godmorgon här i Ålands Radio och om en stund så får vi en gäst hit till studion. Då kommer nämligen Rita Pakvalén hit. Hon ska få berätta mer om en historisk vandring som sker i Mariehamn i eftermiddag eller ikväll, beroende på hur man ser på det. Jag tror det var 17.30 det startar. Hon kommer att berätta och vara guide på den här vandringen som har fokus på sexuella minoriteters, könsminoriteters historia på Åland. Men vi ska också ta och lyssna en liten snutt på vad vi kan höra här i radion klockan 11 alldeles strax. Före dess så ska Kajsa Stina Åkerström få sjunga för oss. God morgon!

0: Änglarna håller hov ikväll, sjöng Kajsa-Stina Åkerström. Idag klockan 11 så är det dags för ett nytt avsnitt av serien Mästerverken från Sveriges Radio, som är en del av vårt Nordvisionssamarbete som gör att vi kan sända det här. Och dagens avsnitt, då det ju handlar om klassisk musik, så handlar det om följande tonsättare.
1: Jag träffade henne faktiskt, men jag ångrar så att jag inte vågade prata med henne. Jag förstår inte. Det var inte riktigt presenterade för varandra. Hon visste ju inte vem jag var och sådär.
2: Jag tycker väldigt olik dig att inte våga prata. Vet. Du brukar ju slå dig i slang med...
1: Men när man...
3: vilket mästerverk!
2: Hej och välkomna till Mästerverken. Det här är podden där vi guidar till den största klassiska musiken. Jag heter Klara Törnvall och här sitter också Johan Korsell. Hej!
1: Hejsan! Hej Klara!
2: Idag handlar det om vårt nyaste mästerverk hittills. Mm. Violinkonserten Offertorium av Sofia Gubajdulina.
1: Ja!
2: Rysk tonsättare.
1: Ja, det stämmer.
2: Berätta mer om den här musiken. Varför är det här ett mästerverk?
1: Det här är ju hennes egentligen första violinkonsert, skriven på 80-talet, skriven för Gidon Kremer, den världsberömde violinisten. Och det är fantastisk musik, ett av de absolut finaste klassiska verken från den här perioden. Och enligt mitt förmenande, Gubajdulinas finaste verk skulle jag säga. Det kommer bli hennes testamente, för det rymmer liksom allt som är speciellt med Sofia Gubajdulina.

Gillar man klassisk musik, ja, då ska man lyssna på måndagar här i Ålands Radio. För klockan 11.18 sänder vi mästerverken de veckorna som vi inte har radiobokcirkeln. Och det här är alltså som en del i vårt Nordvision-samarbete.

0: Det här är Ålands Radio 91,3 MHz.
1: Att sälja Veikkaus kan vara rätt, tycker Pafs vd. Men det är inte ett alternativ för Åland. Moppeträff i Godby blev succé igen. Och fler barn.

0: Barnskyddsutredningar görs inom den lagstadgade tidsgränsen. Det här är rubrikerna i Ålandsnytt, måndag. God morgon. Ja, i riket förs en diskussion om att staten kan sälja delar av Veikkaus. Det är en utveckling som Pafs vd Christer Fahlstedt har förståelse för, men inte vill se på Åland.
1: Vi håller oss ju nära politiker och beslutsfattare i riket, och det är uppenbart vilken ekonomisk utmaning som finns. Och det här är ett sätt att istället för att låna pengar så säljer man ut delar av Veikkaus, eller av 49% som det kommer bli då. Det tror jag i sig är rätt beslut för Finland. Jag tror inte att det är nödvändigtvis rätt beslut för Åland.
2: Redan nu finns en stor skillnad mellan Veikkaus och Paf. Sedan 2024 går Veikkaus vinster direkt in i statskassan, och ett av argumenten för förändringen var att bryta kopplingen mellan spelintäkter och samhällsnyttiga ändamål. Men det är en modell Christer Fahlstedt inte heller vill se på Åland.
1: Det där måste vara en i grund och botten en ägarfråga, men vi är också väldigt tydliga med att det som gör oss annorlunda är just den här kopplingen med våran historik och vilka vi är. Och den är vi ju jättemåna om. Vi grundades av Folkhälsan, Röda Korset, Rädda Barnen för 60 år sedan för att generera pengar till välgörenhet. Och det är det vi har gjort sedan dess, och det ska vi göra framöver. Det är ett budskap som är väldigt, väldigt väsentligt för Paf, och det behöver vi kunna ha kvar på något sätt.
3: Är det rimligt att liksom marknadsföra spel med de argumenten att det går till välgörande ändamål?
1: Ändamålen får aldrig helga medlen, det tror jag alla är överens om. Spel i sig är en fantastisk produkt, vi brukar kalla det för magi. Jag menar, hur kan man annars sitta och i fåtöljen här? Vi hade en svensk kund som vann, tror jag, 37 miljoner kronor helt plötsligt en tisdag kväll. Det är ju magi, så det finns ju väldigt mycket positivt med det här, och spel har ju varit någonting som vi människor har tyckt var kul sen vi började på något sätt då. Så spel som produkt är inte problemet. Problemet är hur man hanterar de som inte hanterar produkten, och det tror jag att man kan göra på ett väldigt bra sätt.
0: Det är så Pafs vd Christer Fahlstedt, reporter Felicia Bredenberg. Kommunernas socialtjänst, KST, har blivit bättre på att påbörja bedömningar och utredningar inom barnskyddet inom den lagstadgade tidsfristen. Det framkommer i en ny rapport från Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, OMHM, där de synat behandlingstiderna för bedömning av barnskyddsbehov eller särskilt stöd. Enligt lagen måste KST påbörja en utredning inom 7 vardagar efter att ärendet inlätts. När OMHM granskade en tidsperiod under 2026 inleddes 99 av 101 fall, eller cirka 98% inom 7 vardagar. Under den förra mätningsperioden påbörjades 85% inom utsatt tid. Arbetet med att slutföra en utredning ska ske 3 månader efter att ärendet inlätts. Där slutförde KST 70 av 80 fall, eller 87,5%, vilket är på samma nivå som den förra mätningsperioden. En jordbrukare har kontaktat landskapsregeringen och begärt att få bedriva skyddsjakt på svan. Han skriver att situationen där han odlar idag är ohållbar och att skadorna är så betydande att odlingen riskerar att bli olönsam. De åtgärder som står till buds, gaskanoner, ljudskrämmor och daglig jaktinsats, har inte längre någon effekt. Samtidigt leder ljudskrämmorna till klagomål och polisanmälningar från grannar, vilket gör dem svåra att använda, skriver jordbrukaren till landskapet. Han ber nu Miljöbyrån om ett tydligt besked gällande möjligheten att bevilja skyddsjakt på svan. Landskapsregeringen har beslutat att medieavgiften för privatpersoner på Åland förblir oförändrad 2027. Avgiften fastställs till 128 euro per år, alltså samma nivå som under det här året. Beslutet grundar sig på landskapslagen om medieavgift, som kräver att avgiften årligen justerats enligt index. Mellan januari 2025 och januari 2026 så sjönk indexet med 0,2%. Och efter den lagstadgade avrundningen så innebär det att avgiften lämnas oförändrad. Medieavgiften betalas av personer som fyllt 18 år, har hemkommun på Åland och en årsinkomst som överstiger 14 000 euro. Det blev än en gång stor uppslutning när det ordnades moppeträff på parkeringen utanför Mattssons i Godby. Initiativtagaren Sara Öström hade nästan tårar i ögonen när hon stod och såg på alla fordon som rullade in på parkeringen.
4: Och det är så roligt. Det är mycket folk, alla är glada och det är bra stämning. Det luktar brända däck.
5: Men när du fick den här idén första gången, som vi sa, det här är ju 2.0 då. Ja. Trodde du att det skulle få det här, vad ska vi säga, genomslaget, det liksom medhållet som det kom?
4: Absolut inte. Jag tänkte att det skulle floppa, men det gjorde det ju verkligen inte. Och det var ju så sjukt, bara typ ett dygn senare så var det massa ungdomar som bara, nej, vi nästa gång. Man bara, oh Jesus, det var 24 timmar sen sist. Så det är ju så kul att de uppskattar det så. Jag blir så varm i hjärtat, för de alla ungdomar är ju fina verkligen på sitt sätt. Så de får en plats att hänga och prata liksom och sådana saker. För alla håller inte på med sport heller. För det är ju väldigt sport, alltså så när det är någonting så är det mycket med sport. Men de här ungdomarna kanske inte gillar sport, så då måste de få hänga någonstans också. Och här är de ju välkomna att få prata och ställa ut och snacka och inte bli bortkasade som på andra ställen liksom. Så det är kul tycker jag. Det är så roligt. Jag blir så varm i hjärtat. Jag blir nästan gråtfärdig.
5: Och det sa initiativtagaren Sara Öström som alltså jobbar på Mattssons i Godby. Och hon utlovade nästan helt säkert att det blir en uppföljning även den här gången, så att det ska nog arrangeras en moppeträff igen. Och några grabbar som var på den första träffen var även på träffen i lördags. Och de tycker att den här typen av evenemang behövs.
6: Ja, och det är ju roligt att det kommer folk att kolla på varandras moppar och pilar. Mm.
5: Men det här med att ställa ut, behöver man ha tänkt lite mera på att moppen ska, eller motorcykeln beroende på vad man har, moppebil eller det finns ju massor, traktorer och grejer då. Behöver man ha pimpa dem lite eller hur funkar det?
7: Ja, det beror väl på vad man tycker själv. Jag har ju själv inte pimpat den så mycket ännu.
0: Sist där Oliver, en av besökarna vid moppeträffen i Godby i lördags. Reporter var Ove Sjöblom. Natten till söndag gick ett brandlarm från Fögle kyrka. Räddningspersonal kunde på plats konstatera att det rörde sig om ett tekniskt fel i en detektor som utlöst larmet. Det är andra gången inom kort tid som detektorerna ger falsk larm i Fögle kyrka. Ett larm gick också under fredagen. Enligt räddningsledare i beredskap ska de fellarmande detektorerna nu vara åtgärdade. Vädret, ja, det blir idag mestadels halvklart och soligt, mot kvällen molnigt. Vi får temperatur kring 15 plus grader och vinden är nordvästlig om cirka 7 meter per sekund. Avtagande vind får vi dock mot kvällen. På Ålands hav, nordlig till nordvästlig vind 3-7 meter per sekund. Från och med kvällen västlig vind. På skärgårdshavet 7-12 meter per sekund nordväst. Från och med eftermiddagen vind som avtar. På södra bottenhavet 7-12 nordväst, där också avtagande vind under eftermiddagen, ikväll 5-9. Pollenrapporten visar måttliga halter ekpollen och låga halter björk, gräs och sälg. Morgonens väderobservationer 7:15 ute, nordlig vind 7 meter per sekund 12 grader. Gustavs Enskär nordväst 9 meter per sekund 10 grader. Nyhamn nordlig vind 7 meter per sekund 12 grader. Märket nordväst 6 meter per sekund 9 grader. Här i Mariehamn är det just nu 12 grader och havsvattenståndet vid mätstationen i Fögle var 7:15 minus 4. Det var Ålands nytt. Axel Eriksson heter jag. Här och nu Ove Sjöblom och Sportnytt.
5: Och måndagens Sportnytt börjar med stafettkarnevalen. Ja, det blev 2 åländska medaljer vid årets upplag av stafettkarnevalen som gick av stapeln på Olympiastadion i Helsingfors under fredagen och lördagen. Det var Brändö lågstadieskola som försvarade guldet från i fjol i 5x50 meter tillsammans för grundskolor i årskurs 1-6. Och i den dubbla svenska stafetten gjorde laget från Ålands Lyceum en bra prestation och slutade på en fin tredje plats. Och det här trots att de sprang i första heatet som på förhand sätter de lagen som är längst från prispallen. Förra året kom de femma, men orsaken till att Lusse springer i det första heatet är att de ska hinna med färjan från Åbo på kvällen. Utöver det så blev det ytterligare en finalplats till Lusse. Det var pojkarna som kom på femte plats på 4x100 meter. Från Åland deltog 7 lågstadieskolor. Ytternäs, Vikingaåsen, Källbo, Strandnäs, Övernäs, Äckerö och Brändö. Det var 5 högstadieskolor. Strandnäs, Godby, Kyrkby, Övernäs och Föglö. Och så då Ålands Lyceum och dessutom Ålands yrkesgymnasium som deltog i tävlingen för gymnasier. Och från glädje till desto större bekymmer. För ligalaget IFK Mariehamn, ja, de lyckades inte med något i ångestmötet mot Jarro i Jakobstad i lördags. IFK förlorade med 0-3. Jarro kom ut på planen med energi, fart och bollvinster. Från IFKs sida syntes absolut inget av det. IFK stod istället för mängder av felpass, tappade bollar i farliga lägen och total avsaknad av intensitet. Jarro gjorde 1-0 redan efter 7 minuter och drygt 10 minuter senare så kom man på till 2-0. IFK gjorde ett par byten inför den andra halvleken och ryckte upp sig en aning. Men några målchanser skapades inte. Jarro fastställde slutresultatet på stopptid. IFK är nu det enda laget i ligan som är utan vinst efter 8 spelade matcher. Och de är fast förankrade på jumboplats med 4 poäng. Imorgon tisdag, då väntar FC Lahti i åttondelsfinal i kuppen. Och sen på lördag, ja då är det bortamöte mot HJK. Stor risk för att kräftgången i ligan fortsätter. Och påläggskalvarna i IFK Akademi, det gick tyvärr inte bättre för dem. De spelade hemma mot Capo och förlorade med 1-2. Det började ju bra för akademin när Hampus Dahlgren gjorde 1-0 redan efter 6 minuter. Men gästerna kvitterade 5 minuter senare och segermålet kom en dryg kvart i den andra halvleken. Efter 6 omgångar så ligger IFK Akademi på 4:e plats i tabellen. Glädjeämnet i fotbollen den här helgen, ja, det hittar vi hos IFK Mariehamns damer. För de radar upp segrar i division 3. Och i lördags så vann de med hela 13-0 mot FC Roma på bortaplan. IFK dam har spelat 6 matcher och vunnit samtliga hittills. Så naturligtvis så toppar de tabellen. Och så vänder vi blicken mot vägarna här på Åland. För igår söndag då arrangerades den 56:e upplagan av Floratrampen och det var knappt 70 cyklister som dök upp. Som vanligt så var det längsta alternativet 80 km och det kortare var 40 km. Men i år fanns även möjlighet att köra 10 eller 20 km vilket gjorde att en del yngre cyklister fanns med. Snabbast över 80 km var Jakob Söderman och snabbaste dam. Ja, det var Jenny Pettersson som kom i mål ungefär 6 minuter senare.
8: Och det var kämpigt faktiskt. Plus att jag fick växelhaveri på andra varvet så jag kunde inte växla.
5: Jaha, och var fastnade växeln då?
8: Ja, men ganska bra ändå. Stora klingan fram och då någonstans där mitt bak på bakväxeln. Så det gick bra. Och jag hade fina lagkompisar som hjälpte mig när det behövdes.
5: Ja, men jag, just det. Och en sån här dag då, när det blåser väldigt mycket, så då kan jag tänka mig att ja, men växlarna blir extra viktiga och så fastnar det då, så är det ju, ja, det är ju ett minus i alla fall.
8: Givetvis, jo, det hade ju varit lite lättare med växlar. Mm.
5: Men vinden då, men hur kämpig var den?
8: Jo, men det var nog kämpigt när det var mot förstås, det är det ju alltid. Sen får man ju igen det på medvinden, men har man en grupp att ligga med och hjälpas åt, det gjorde vi här efter att de här värstingarna drog iväg och man gick på rött och så insåg jag att nu backar vi av här och så blev jag en grupp på 3-4 personer så då hjälptes vi åt.
5: Och det sa cyklisten Jenny Pettersson. Ja, det var allt vad jag hade att erbjuda denna måndags morgon. Mer resultat, bilder och intervjuer hittar du på vår hemsida alandsradio.ax eller i vår app OR TV Play. I sportstudion Ove Sjöblom.
9: Ja, det var sporten det för idag. Alldeles strax så ska vi prata med våran gäst i studion, Rita Pakvalén. Det handlar då om åländsk queerhistoria och en historisk vandring som man kan ta del av ikväll. Men först Adam Woods.

0: you.
1: Adam Woods där med Hot Air Balloon. Ikväll måndags ordnas en historisk vandring i Mariehamn med fokus på sexuella minoriteter och könsminoriteters historia på Åland. På plats i studion nu för att berätta mer om det här är Rita Pakvalén. God morgon, välkommen.
2: Tack.
1: Ja, men berätta, hur kommer det sig att ni arrangerar en sån här vandring idag?
2: Det här med det arbete som Regnbågsfyren har gjort de senaste åren med att samla in det queera kulturarvet här på Åland. Och man har haft flera projekt var man har, speciellt då i samband med Åland 100, så hade och Regnbågsfyren ett eget projekt. Och då var jag lite involverad och var här också ett par gånger för att prata om queer historia och för att diskutera också med hur man skulle kunna samla in den här historien och vad man kan hitta.
1: Ja, det låter ju jätteintressant just för att jag kan tänka mig att det är ett ämne som det kanske förut inte har funnits så mycket samlat begrepp om, utan det är ett arbete ni gjorde då kanske.
2: Ja, och det är en början och jag hoppas verkligen att föreningen och andra har resurser att fortsätta, för att det fortfarande är ett outforskat område här på Åland. Vi vet en del namn, vi vet en del spår och det finns mycket, alltså det finns många miljöer som är hemskt intressanta att undersöka ur det här perspektivet, men hittills har man inte riktigt gjort det, så jag hoppas verkligen att det finns intresse att fortsätta och resurser och så vidare, för att det är en viktig historia och det är viktigt att människor som hör till den här minoriteten också kan känna att de är en del av Ålands historia, för det är de.
1: Ja, men berätta nu då, ikväll 17.30, vad är det som händer under den här historiska vandringen?
2: När vi börjar på Mariehamns stadsbibliotek, så har vi några korta presentationer eller små föredrag. Och det är inte bara jag som ska guida, jag är själv författare och har forskat i queerhistoria och skrivit bland annat en bok som heter Queera minnen. Men med mig så kommer Susanne Östlund Pötsch att vara där i biblioteket och prata om arkiv, för att hon jobbar på Svenska litteratursällskapet som har samlat in finlandssvenskt queert kulturarv och vill gärna göra det i fortsättning också. Mm. Och det stödjer deras värdegrund att jobba med mångfald. Och sen kommer vi också att ha med på guidningen när vi sen vandrar i Mariehamn, så har vi Martina Eriksson som var en av de här grundarna av den allra första queera föreningen här i Åland som hette Vildrosen i början av 90-talet. Ja. Så att Martina kommer sen att berätta om sina minnen från 90-talet framåt här i Mariehamn och hur man organiserar sig och vad problemen och svårigheterna var då. Och så vidare. Mm. Och det här är ju en historia som är i det fördolda. Lagarna har varit sådana att människor har inte riktigt vågat komma ut med sin sexualitet eller sin könstillhörighet. Kanske inte gällande könstillhörigheten så mycket, men speciellt homosexuella gällde då lagarna. Men sen har ju också homosexualitet och transvestism och annat var det också klassat som en sjukdom, vilket jag har gjort också att det hemskt länge och ända fram till 81 så var det klassat som en sjukdom, och sen homosexualitet då och transvestism fram till 2011.
1: Oj, så pass sent.
2: Så pass sent. Och fram till 1999 så var det förbjudet att påbjuda till homosexualitet, så vi har många lagar och många sådana förtryckande mekanismer i samhället som har gjort att människor har helt enkelt gått i skåpet. Och det sitter ju i att man har levt hela sin uppväxt med en sån, i ett sånt liv, så är det svårt att komma ut.
1: Ja, det är svårt att släppa det på något vis, liksom, och våga. Sen. Ja. Men berätta om den här vandringen. Är det några särskilda ställen som du själv tycker att men det där är så roligt att visa upp och kunna berätta om?
2: Ja, jag tänker att Mariehamn har många sådana här speciella ställen, som till exempel Badhusparken eller hela sjöfartshistorien. Det är ju punkter, det är frågor som både badkulturen och sjöfartshistorien är någonting som är hemskt lätt att knyta till det queera. De ser jag fram emot att diskutera, och sen är jag hemskt nyfiken också på att höra mer av vad Martina har att säga. Vi kommer att gå till de platser som är intressanta ur ett vildrosornas perspektiv. Jag har också hittat i mina egna arkiv, för jag håller på nu med ett bokprojekt som handlar om migration och resande i queerhistoria. Så att de punkter som har med resande att göra är för mig intressant. Och jag hittade också i mitt eget arkiv för min bok då också ett brev från en ålänning 68, och det ska jag läsa.
1: Mm-hmm.
2: Ett brev som den här ålänningen skrev till RFSL. Okay. För att Sverige var ju mycket tidigare ute med att avkriminalisera homosexualitet 1944, vilket gjorde att många sökte sig till Sverige och skrev till Sverige och hade Sverige som det där förlovade landet. Mm. Var man kunde vara fri.
1: När kommer den boken ut? Har du någon hum om det?
2: Förhoppningen är nästa år.
1: Ja, så ganska snart ändå. Mm.
2: Ganska snart. Men sen det som vi, Sanne och jag, eller Susanne och jag har också gett ut en bok om gående i fjol. Och där är flera artiklar bland annat om hur man går på ett queert sätt.
1: Jaha.
2: Så det kommer vi också lite att tala om. Och Sanne har också skrivit sen om de här våtmarkerna här. Vilket då inte har med det queer att göra, men mer med den här själva gående som ritual. Så det är ju också spännande att fundera på att när vi går på en queer vandring i stan, vad händer?
1: Ja. Ja, men jag tänkte just säga att vad tror du att folk mest brukar överraskas av när de hör om Ålens queerhistoria?
2: Det kanske jag har svårt att säga eftersom jag inte själv är ålänning, så jag vet inte om det är någonting, det som jag säger överraskar folk. Jag tror nog att det finns mycket, många punkter som är obekanta för de flesta och säkert alla en del punkter, men det återstår ju att se vad som är för en ålänning spännande. Men kanske det som överraskar ofta när jag har guidat i Helsingfors bland annat är kanske att man inte riktigt inser hur pass mycket gatorna bär på historia och minnen av liksom osynliga berättelser.
1: Mm.
2: Att det finns så många platser som man har laddat med en annan betydelse som plötsligt visar sig ha en sån här queer betydelse. Och det kanske överraskar att oj, det där visste jag inte.
1: Mm. Men jag tänker, du nämnde ju sjöfarten här till exempel. Och bara det att vara kvinna inom sjöfarten är ju också någonting som det har inte varit så många. Och man forskar mycket om det och hur det har varit. Men hur har det varit att vara queer ombord liksom?
2: Mm. Det har forskats, det har inte gjort så mycket och inte speciellt inte just nu pågår. Det är ett projekt som var de undersöker lite båtarnas, Sverigebåtarna, alltså som vi kallar det i Finland. Sverigebåtarnas historia och båtarna till Baltikum och sånt. Och där finns en forskare som forskar också lite i det queera. Sen har ju Arne Nilsson som också har varit här tidigare på Åland och berättat om de här Göteborgs båtarna till Amerika. Men jag har faktiskt också i min bok kommer jag skriva också om Birka Line.
1: Mm.
2: Och hur en som jag intervjuade som på i slutet av 50-talet, början av 60-talet uppfattade att det var enormt mycket queera ombord. Och det fanns liksom en community ombord av lesbiska kvinnor.
1: Jaha. Vad trevligt.
2: Så det finns den historien och den väntar på att också omskrivas. Ja. Och ska upptäckas mer.
1: Intressant. Mer om delar av det här i alla fall kan man ta del av i den här historiska vandringen idag. 17.30 med start från Stadsbiblioteket. Kostar det någonting att följa med?
2: Nej.
1: Så man bara samlas där?
2: Nej. Men om man vill så kan man köpa vår bok, vandringsboken, och då går pengarna till Regnbågsfyren oavkortat. Så då kan man stödja Regnbågsfyren genom att köpa en bok.
1: Jättefint, och det är de som arrangerar. Jag får tacka dig så hemskt mycket, författaren då, Rita Packvalén, för att du kom hit och berättade. Och lycka till ikväll på vandringen.
2: Tack.

0: Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz.
1: Rapporterar direkt från Nyåker där den försvunna tvååringen hittades under natten. Långa köer för behandling av förmaksflimmer får patienter att söka vård utomlands. Och nya signaler om att ett avtal mellan Iran och USA kan vara på gång. Det är rubrikerna idag, Per Edberg i studion. Det var personal från Försvarsmakten som hittade den tvååriga pojke som försvunnit i Västerbotten under natten, uppger polisen. Pojken hade då varit försvunnen i över ett halvt dygn.
2: Ja, strax efter klockan ett i natt hittades den tvåårige pojken utomhus i det sökområde som hade upprättats kring platsen där han försvann i Nyåker i Nordmalings kommun. Andreas Scheufele är befäl vid polisens regionledningscentral Nord.
3: Han träffades inom det sökområdet där vi letade och var vid liv med lite nedkyld och fick föras in till sjukvård.
2: Familjen är från Rumänien och har varit i Sverige i 3 veckor, skriver Expressen, som har pratat med tvååringens farmor. De har regelbundet kommit hit i 14 år. Det blev ett stort sökpådrag i Nyåker. 13-årige Alvar Östman var med och letade.
4: Ja, jag tog som cykeln och så cyklade jag runt på alla små vägar och vid tågrälsen och jag sökte som i byn, alltså de flesta ställena.
5: Och hur länge höll du på?
4: Ja, men typ 4 timmar tills det var alltså massa folk som hade samlats av i byahuset.
2: Förutom frivilliga deltog personal från räddningstjänsten, Försvarsmakten, Missing People och också fjällräddare. Polisen vill inte kommentera om det finns någon brottsmisstanke, men igår fanns det inte det. I morse när Alvar Östman vaknade fick han höra att tvååringen, som snart ska fylla 3 år, hade hittats.
4: Ja, men jag tänkte väl, gud vad skönt att han är hittad.
1: Alvar Östman som bor i Nyåker, intervjuad av Cecilia Arvidsson vid P4 Västerbotten, och reporter här var också Anders Hjelmin. Och vi har med Cecilia Arvidsson från P4 Västerbotten direkt från Nyåker nu. Cecilia, det har gått några timmar sedan tvååringen hittades, men jag antar att man fortfarande nästan kan känna lättnaden i luften.
5: Ja, verkligen. Jag är ju här mitt i Nyåker där då flera av den här byns ungdomar nu under morgonen väntar på bussen som de tar till skolan i Nordmaling. Och det är ju som du säger en lättad stämning här på byn efter att den här 2-åriga pojken hittades i natt. Men efter 13-14 timmar försvunnen. Och det är ju en liten by, Nyåker, med 100-tal invånare. Och ja, ett lugnt läge nu under morgonen. Men till skillnad från igår då, när det var väldigt mycket folk här, det var ju ett jättestort sök på drag efter den här pojken med polis, räddningstjänst, Försvarsmakten, Missing People och andra då frivilliga som hjälpte till. Och bland annat då 13-åriga Alvar Östman som vi hörde här, som ja, men ju väntade på bussen till skolan nu under morgonen när jag pratade med han. Och han deltog ju i det här sökandet i 4 timmar igår. Och det var ju också många som åkte från närliggande orter också för att hjälpa till.
1: Cecilia, har du kommit fram någonting mer om var pojken var någonstans och hur det gick till när han hittades?
5: Nej, alltså det vi vet är att det var Försvarsmakten som hittade den här 2-åriga pojken då vid liv utomhus en bit från platsen som han försvann ifrån och att han då var nedkyld men uppges må bra.
1: Cecilia Arvidsson vid P4 Västerbotten. Flera 100 000 personer i Sverige är drabbade av förmaksflimmer, något som leder till att pulsen stiger snabbt och hjärtat rusar. Köerna till behandling är dock långa på de flesta håll. En del väljer då att istället åka utomlands för att få behandling. En av dem är Carina Brorsson från Åre.
6: Jag fick lite panik för jag fick liksom en chock av att det var något problem med hjärtat. Det var ångestladdat, måste jag säga.
7: Beskedet om att hon måste vänta i 1 år på behandling vid universitetssjukhuset i Umeå gjorde henne deprimerad. Och Carina är inte ensam. Mer än 300 000 personer i Sverige har drabbats av förmaksflimmer. Det finns effektiv behandling, men köerna är mycket långa på flera håll i landet. Hjärtspecialisten Anders Englund har arbetat med förmaksflimmer i över 30 år. Han är kritisk till hur vården är organiserad.
8: Jag tror inte alls i det här läget att det finns behov av mer pengar eller mer labb eller så, utan det handlar helt enkelt på att man med befintliga resurser idag skulle kunna utföra väldigt många fler ingrepp än vad man gör idag.
7: Enligt EUs direktiv om patientrörlighet kan EU-medborgare söka vård i andra EU-länder och få ersättning från hemlandet om behandlingen godkänns. Men det är relativt få patienter i Sverige som utnyttjar möjligheten. År 2024 var det knappt 2400 som fick ersättning för utlandsvård. Carina Brorsson i Åre fick tipset om vård utomlands av en god vän som är läkare. Hon kontaktade en privat klinik i Danmark och dit var hon välkommen efter en knapp vecka. Hon fick ersättning för vårdkostnaden av Försäkringskassan. Och nu har livet vänt för Carina.
6: Nej, men nu var jag ju bra, tycker jag. Jag promenerade lite grann utan att bli andfådd. Men liksom, jag känner ju att hjärtat slår som det ska.
7: Att patienter kan få vård snabbare utomlands är något som hjärtspecialisten Anders Englund funderat över.
8: Man har ju alltid sagt att ja, Sverige är så duktiga på sjukvård så vi borde kunna exportera sjukvård, alltså ta hit patienter och ge behandling. Men det som sker just nu är precis tvärtom. Vi exporterar patienter och det är ju inte alls bra på sikt.
1: Hjärtspecialisten Anders Englund, reporter Anna Larsson. USAs utrikesminister Marco Rubio säger att ett avtal med Iran nu är nära. I samband med ett besök i Indien sa Rubio att han inte utesluter att det kan bli ett avtal färdigt redan idag. Frågan är då hur nära ett avtal är. Vår korrespondent Gina Lindberg gör den här bedömningen.
9: Det senaste är att det kommer många signaler men inget färdigt resultat. Men både Iran och USA kommer med signaler om att man är nära att enas om ett ramavtal som man kallar det. Inte ett slutgiltigt fredsavtal alltså, utan en sorts första steg, en avsiktsförklaring. Och det här ramavtalet är inte underskrivet än. Olika uttalanden har avlöst varandra de senaste timmarna. Men budskapet från Vita huset nu är att man är på väg att enas. Och att det här ramavtalet kan offentliggöras inom kort. Trump har skrivit i inlägg på Truth Social att det är ingen brådska. Det här måste få ta tid, men nu är man nära, hävdar han. Och samtidigt har vi sett under helgen att medlare från Pakistan har varit i Teheran för samtal och det där ses som ytterligare tecken på att förhandlingarna rör sig framåt. Men hittills signaler och uttalanden, inga besked om något färdigt avtal.
1: Gina Lindberg. Från Japan rapporteras nu på morgonen att omkring 20 personer skadats efter att en man sprayat någonting i anslutning till en bankomat i ett shoppingcenter i centrala Tokyo. Exakt vad det är som sprayats är oklart, men den lokala räddningstjänsten uppger att det uppstod en lukt i samband med mannens sprayande. Både Försvarsmakten och civila myndigheter satsar just nu på motorcykelordonanser, alltså kurirer som med motorcykel ska kunna köra ut med viktiga handlingar, till exempel om det blir svåra kriser eller krig. Utbildningen av MC-förare åt civila myndigheter sköts av frivilliga motorcykelkåren där Anders Liljestrand är instruktör.
10: Här har vi en motorcykel. En 700 kubik. Den har packboxar för att vi ska få med oss grejer.
11: Anders Liljestrand visar en av de motorcyklar som frivilliga nu utbildas på utanför Skövde. I kriser eller krig då varken el eller internet fungerar ska de kunna leverera olika slags meddelanden på MC åt civila myndigheter och frakta reservdelar till exempelvis räddningstjänsten vid skogsbrand.
10: Fördelen för oss med motorcykel är att vi kan ta oss fram även om det är trafikstockningar eller det ligger träd över vägen eller så. Vår nackdel är att vi får inte med oss några större grejer då. Vi åker alltid i par, säkerhetsmässigt.
11: Försvarsmakten, som sedan länge har egna MC-ordonanser, har beställt 1000 nya motorcyklar. Och frivilliga motorcykelkåren har utbildat 250 civila MC-ordonanser på 5 år nu. Många fler väntas behövas på bland annat länsstyrelser och regioner. Och den första kommun som skrivit avtal med runt 10 MC-ordonanser och köpt in 3 motorcyklar är Västerås, där Andreas Weiborn jobbar.
12: om våra e-postsystem inte fungerar. Vi behöver snabbt få våra förtroendevalda att kunna komma in. Då skulle man kunna använda ordinansen som ett sätt att köra ut kallelser till dem.
13: Det låter lite 1900-tal. Drönare kan väl göra det här?
12: Ja, absolut. Men det har en helt annan kapacitet på en MC-ordinans. En människa på plats som kan agera. De kan komplettera varandra.
1: Reporter Henrik Damberg. Det kommer kritik mot regeringens förslag om en tillfällig skattesänkning på 3 kronor litern för bensin och diesel. Svenskt Näringsliv skriver i sitt remissvar att en alltför ryckig finanspolitik försvårar förutsebarheten och gör att nödvändiga investeringar för att uppnå klimat- och miljömål skjuts upp eller uteblir. Och även branschorganisationen Energiföretagen Sverige riktar kritik mot förslaget. Nästa ämne i Morgonekot är vattenkraften.
14: Regeringen vill att vattenkraften ska slippa flera nya miljökrav. Imorgon röstar riksdagen om ett förslag som skulle placera Sverige på EU:s lägsta nivå när det gäller miljöprövningar för vattenkraft. Vikarierande klimat- och miljöminister Johan Britz säger att det är nödvändigt att prioritera effektiviteten.
15: Det är viktigt att vi värnar den elproduktion vi har i Sverige. Efter att vi har lagt ner flera kärnkraftsreaktorer så har vi idag problem med att leverera den el som krävs.
14: Sedan flera år pågår ett stort projekt med miljöprövningar av alla Sveriges över 2000 vattenkraftverk. Detta efter upprepad kritik från EU-kommissionen för att många svenska anläggningar har haft mycket gamla tillstånd, ibland över 100 år gamla. Därmed har de sluppit anpassningar till dagens miljölagstiftning. Men när nu alla vattenkraftverk ska miljöprövas menar Tidöpartierna att Sverige har höjt ambitionerna mer än vad EU kräver. Och nu vill man använda alla EU-rättens möjligheter till undantag och lägre krav. Men Vänsterpartiets miljöpolitiska talesperson Andrea Andersson Tai tycker att det är en dålig idé. Så här förklarar hon varför.
16: Därför att vi vill ha levande älvar där fiskarter kan leva och där människor också kan vistas och fiska.
1: Reporter Si Holmgren. I Kongo-Kinshasa har nu över 900 Ebola-fall identifierats enligt WHO. I helgen uppgav hälsodepartementet i Kongo-Kinshasa att 204 människor hittills dött. Utvinningen av sällsynta jordartsmetaller i Myanmar har ökat kraftigt de senaste åren. Ekots kartläggning av gruvorna där visar att den miljöfarliga brytningen sker i närheten av floder som rinner in i Thailand. Och där har man nu uppmätt farliga halter av tungmetaller i vattnet.
17: It slowly contaminated in our food chain, for example, in tap water, in vegetable.
18: Subsakun Kidnukon vid Mefaluang University i Chiang Rai säger att miljögifterna i floden letar sig in i fisk, ris, grönsaker och kranvatten är sånt som människor konsumerar dagligen. Som många andra är han övertygad om att gifterna kommer från Myanmar.
17: There are at least 2 rare earth minings in the Kok River.
18: Där har det skett en snabb expansion av brytning av sällsynta jordartsmetaller som är avgörande råvaror i mycket modern teknologi. Kemikalier används för att separera metallerna ur jorden i så kallade lakningsbassänger. Metoden är omstridd eftersom kemikalierna riskerar att läcka ut i miljön och vattendrag.
19: Ekot har med hjälp av satellitbilder identifierat flera bassänger som anlagts under senare år. På platser där satellitbilder från 2018 visar tät skog syns idag anläggningar som bedöms användas för utvinning av sällsynta jordartsmetaller i närheten av floder som rinner ner mot Thailand och vidare ut i Mekongfloden.
18: Myanmars regim har inte svarat på Ekots frågor om utvinningen som sker i områden som kontrolleras av väpnade grupper. Kina är ledande både vad gäller utvinning och förädling av sällsynta jordartsmetaller och mer än hälften av de metaller Kina importerar kommer från just Myanmar. Axel Kronholm från Chiang Rai
19: och Nora Lärneby, Ekot.
1: Götaland får idag mest soligt och 20-25 grader. Svealand molnigare och från eftermiddagen skurar 15-20 grader. Södra Norrland växlande molnighet och i fjällen skurar 10-17 grader. Norra Norrland i Tornedalen regn, i fjällen byar av regn eller blötsnö och i övrigt en del regnskurar. 10-15 grader i fjällen, svalare.
20: Tack så mycket, Per Hedberg.
21: Ja, vi tackar Sveriges Radio och Ekot Nyheterna för nyheterna här som vi har hört. Men nu är vi tillbaka i Ålands Radio och god morgon, där vi strax ska ta en titt på den här dagen i historien. Och då undrar jag, har ni med er handduk idag? Mer om varför man ska ha det, ja då, det får ni lyssna efter musiken med Miriam Bryant.

Miriam Bryant där i låten Black Car. Ja, det är den 25 maj idag och vi ska säga grattis till Urban som har namnsdag. Urban, det är ett mansnamn bildat från det latinska adjektivet urbanus som betyder belevad eller städad. Egentligen från staden eller som har med staden att göra faktiskt. Ifrån urb som betyder stad. Urbanus, det var ett vanligt namn på påvar, i alla fall tidigare. Det är ett par nationaldagar som firas just idag, den 25 maj. Bland annat Argentina firar sin nationaldag idag. Och Jordanien har också nationaldag idag. Och sen är det lite olika dagar då som firas den här dagen. Den ena är internationella nörddagen som startade i Spanien och som sen har spridit sig i världen runt. Och så är det då det som jag pratade om innan. Det är handduksdagen idag. Och vet ni varför det då? Ja, det är så att den här dagen firas till minne av författaren Douglas Adams som ju skrev science fiction-bokserien Liftarens guide till galaxen, där handdukar utgör ett väldigt viktigt inslag. Det är så att Liftarens guide till galaxen, som ju är 5 olika böcker, där så följer man Arthur Dents äventyr i universum och senare även i multiuniversum. Och han är en jordbo, men det visar sig att när han startar sin resa så har han med sig en handduk. Och den har han med sig på hela, liksom under hela gången. Och det visar sig att en handduk, den är bra till väldigt många olika saker. Så för att hedra författaren Douglas Adams så brukar de som följer de här rörelserna och gillar honom ha med sig en handduk den här dagen. Och det finns en speciell Facebook-sida också, kan jag tipsa er om, där folk brukar ta kort på sig själva när de har med sig handduken på kontoret eller vad de gör den här dagen. Och så lägger de upp de där bilderna och så blir det liksom en fin gemenskap och ett eget litet universum, kan man väl säga. Så handduksdagen är det idag. Så är du ännu hemma så hinner du ta med en handduk idag, så kan du vara med och fira. Jaha, vi ska titta lite också på folk som är födda den här dagen. Vi ska se, 1954 föddes Urban Bäckström. Det är ett namn man känner igen. Ja, han är ju svensk nationalekonom och politiker. Han är också, eller var chef för Sveriges Riksbank mellan 1994 och 2002. Och han har varit vd för Svenskt Näringsliv efter det dessutom. Samma år, 1954, så föddes Ann Petrén, som är en svensk skådespelare. Och 1958 så föddes den brittiska sångaren, musikern och låtskrivaren Paul Weller, som har varit medlem i grupperna The Jam och The Style Council. 1963 föddes en kanadensisk skådespelare och komiker, Mike Myers, som ju är känd bland annat för att spelat med i filmen Wayne's World och så filmerna om den internationella spionen Austin Powers. Han var också med i de animerade filmerna om träsktrollet Shrek, alltså han gjorde rösten där. 1969 föddes Anne Hetche, som är amerikansk skådespelare, regissör och författare. En fellow radiopratare fyller år idag också. 1972 föddes Titti Schultz, som ju är programledare på Sveriges Radio nu för tiden. Och 1974 då föddes en svensk hiphopartist som heter Petter Askegren, men som går under artistnamnet bara Petter. Och vi har ett par 50-åringar, nyblivna 50-åringar idag också. 1976 föddes Stefan Holm, svensk höjdhoppare, som ju tog OS-guld 2004. Och så den irländska skådespelaren Cillian Murphy, han fyller också 50 år idag. Och det var ju vid Oscarsgalan 2024 som han vann pris för bästa manliga huvudroll för sin insats i Oppenheimer. Han spelar också med i den brittiska dramaserien Peaky Blinders. Och så har vi några som har dött just det här datumet. Vi går till 2006, då var det Desmond Dekker, en jamaikansk reggae- och ska-sångare som avled just det här datumet till exempel. Men vi har en födelsedag kvar att fira, och det ska vi fira med musik. Det ska man göra det. 1990, just den här dagen den 25 maj, så föddes Samir Badran, som ju är en svensk tv-personlighet. Artist får man väl säga, för han var ju en utav i duon Samir och Viktor.

0: Samir och Viktor där, Bada nakna. Kan det vara 2018 eller någon liknande som den här låten kom? Ja, det var i alla fall flera år sedan. Och vi säger grattis då till Samir på födelsedagen. Alldeles strax blir det Ålands nytt och sport. Och sen så ska vi höra vad programmen i eftermiddag väntas bjuda oss på idag. Framtidsnyheterna, Rocks Music, Avalon.
1: God morgon.
2: Direkt.

0: Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz.
1: Att sälja Veikkaus kan vara rätt, tycker Pafs vd. Men det är inte ett alternativ för Åland. Moppeträff i Godby blev succé och fler barnskyddsutredningar görs inom den lagstadgade tidsgränsen. Det här är rubrikerna i Ålands nytt måndag. God morgon. Ja, i riket förs en diskussion om att staten kan sälja delar av Veikkaus. Det är en utveckling som Pafs vd Christer Fahlstedt har förståelse för, men inte vill se på Åland.
2: Vi är ju, håller oss ju nära politiker och beslutsfattande i riket, och det är uppenbart vilken ekonomisk utmaning som finns. Och det här är ett sätt att istället för att låna pengar så säljer man ut delar av Veikkaus, eller av 49% som det kommer.

0: blir då. Det tror jag i sig är rätt beslut för Finland. Jag tror inte att det är nödvändigtvis rätt beslut för Åland.
1: Redan nu finns en stor skillnad mellan Veikkaus och PAF. Sedan 2024 går Veikkaus vinster direkt in i statskassan och ett av argumenten för förändringen var att bryta kopplingen mellan spelintäkter och samhällsnyttiga ändamål. Men det är en modell Christer Falstedt inte heller vill se på Åland.
0: Det där måste vara en i grund och botten en ägarfråga, men vi är också väldigt tydliga med att det som gör oss annorlunda är just den här kopplingen med våran historik och vilka vi är. Och den är vi ju jättemåna om. Vi grundades av Folkhälsan, Röda Korset, Rädda Barnen för 60 år sedan för att generera pengar till välgörenhet. Och det är det vi har gjort sedan dess och det ska vi göra framöver. Det är ett budskap som är väldigt, väldigt väsentligt för PAF och det behöver vi kunna ha kvar på något sätt.
2: Är det rimligt att liksom marknadsföra spel med de argumenten att det går till välgörande ändamål?
0: Ändamålen får aldrig helga medlen, det tror jag alla är överens om. Spel i sig är en fantastisk produkt, vi brukar kalla det för magi. Jag menar, hur kan man annars sitta och, i fåtöljen här? Vi hade en svensk kund som vann tror jag, 37 miljoner kronor helt plötsligt en tisdag kväll. Det är ju magi, så det finns ju väldigt mycket positivt med det här och spel har ju varit någonting som vi människor har tyckt var kul sen vi började på något sätt. Då. Så spel som produkt är inte problemet. Problemet är hur man hanterar de som inte hanterar produkten och det tror jag att man kan göra på ett väldigt bra sätt.
3: Det sa PAFs vd Christer Falstedt, reporter Felicia Bredenberg. Kommunernas socialtjänst KST har blivit bättre på att påbörja bedömningar och utredningar inom barnskyddet inom den lagstadgade tidsfristen. Det framkommer i en ny rapport från Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, OMHM, där de synat behandlingstiderna för bedömning av barnskyddsbehov eller särskilt stöd. Enligt lagen måste KST påbörja en utredning inom 7 vardagar efter att ärendet inletts. När OMHM granskade en tidsperiod som sträckte sig från 1 oktober 2025 till 31 mars 2026 inleddes 99 av 101 fall, eller cirka 98% inom 7 vardagar. Under den förra mätningsperioden påbörjades 85% inom utsatt tid. Arbetet med att slutföra en utredning ska ske 3 månader efter att ärendet inletts. Där slutförde KST 70 av 80 fall, eller 87,5%, vilket är på samma nivå som förra mätperioden. En jordbrukare har kontaktat landskapsregeringen och begärt att få bedriva skyddsjakt på svan. Han skriver att situationen där han odlar idag är ohållbar och att skadorna är så betydande att odlingen riskerar att bli olönsam. De åtgärder som står till buds, gaskanoner, ljudskrämmor och daglig jaktinsats har inte längre någon effekt. Samtidigt leder ljudskrämmorna till klagomål och polisanmälningar från grannar, vilket gör dem svåra att använda, skriver jordbrukaren. Han ber nu Miljöbyrån om ett tydligt besked gällande möjligheten att bevilja skyddsjakt på svan i syfte att begränsa skadorna. I ett mejl till Ålands Radio skriver jordbrukaren att situationen på hans åkrar är allvarlig och att de tillåtna metoderna inte längre fungerar. Därför har han bett Miljöbyrån om ett tydligt besked. Landskapsregeringen har beslutat att medieavgiften för privatpersoner på Åland förblir oförändrad år 2027. Avgiften fastställs till 128 euro per år, samma nivå som under 2026. Beslutet grundar sig på att landskapslagen om medieavgift som kräver att avgiften årligen justeras enligt förändringen i levnadskostnadsindex. Mellan januari 2025 och januari 2026 sjönk indexet med 0,2%. Efter den lagstadgade avrundningen innebär det att avgiften lämnas oförändrad. Det blev än en gång stor uppslutning när det ordnades moppeträff på parkeringen utanför Mattssons i Godby. Initiativtagaren Sara Öström hade nästan tårar i ögonen när hon stod och såg alla fordon som rullade in på parkeringen.
4: Och det är så roligt. Det är mycket folk, alla är glada och det är bra stämning. Det luktar brända däck.
5: Men när du fick den här idén första gången, som vi sa, det här är ju 2.0 då.
4: Ja.
5: Trodde du att det skulle få det här, vad ska vi säga, genomslaget, det liksom medhållet som det kom?
4: Absolut inte. Jag tänkte att det skulle floppa, men det gjorde det ju verkligen inte. Och det var ju så sjukt, bara typ ett dygn senare så var det massa ungdomar som bara, nej, vi nästa gång. Man bara, oh Jesus, det var 24 timmar sen sist. Så det är ju så kul att de uppskattar det så. Jag blir så varm i hjärtat, för de alla ungdomar är ju fina verkligen på sitt sätt. Så de får en plats att hänga och prata liksom och sådana saker. För alla håller inte på med sport heller. För det är ju väldigt sport, alltså så när det är någonting så är det mycket mer sport. Men de här ungdomarna kanske inte gillar sport, så då måste de få hänga någonstans också. Och här är de ju välkomna att få prata och ställa ut och snacka och inte bli bortkasade som på andra ställen liksom. Så det är kul tycker jag. Det är så roligt. Jag blir så varm i hjärtat. Jag blir nästan gråtfärdig.
3: Och det sa initiativtagaren Sara Öström som alltså jobbar på Mattssons i Godby. Och hon utlovade nästan helt säkert att det blir en uppföljning även den här gången. Så att det ska nog arrangeras en moppeträff igen. Och några grabbar som var på den första träffen var även på träffen i lördags. Och de tycker att den här typen av evenemang behövs.
6: Ja, och det är ju roligt att det kommer folk att kolla på varandras moppar och pilar.
5: Men det här med att ställa ut, behöver man ha tänkt lite mera på att moppen ska, eller motorcykeln beroende på vad man har, moppebil eller det finns ju massor, traktorer och grejer då. Behöver man ha pimpa dem lite eller hur funkar det?
7: Ja, det beror väl på vad man tycker själv. Jag har ju själv inte pimpat den så mycket ännu.
3: Sist där Oliver, alltså en av besökarna vid moppeträffen, reporter Ove Sjöblom. Natten till söndag gick ett brandlarm från Fögle kyrka. Räddningspersonal kunde på plats konstatera att det rörde sig om ett tekniskt fel i en detektor som utlöst larmet. Det är andra gången inom kort tid som detektorerna ger falsk larm på Fögle. Ett larm gick nämligen från kyrkan även under fredagen. Enligt räddningsledare i beredskap ska detektorerna nu vara åtgärdade. Så vädret. Det blir idag mestadels halvklart och soligt, mot kvällen molnigt. Temperatur kring 15 plus grader, vinden nordvästlig om cirka 7 meter per sekund, mot kvällen och natten avtagande. På Ålands hav nordlig till nordvästlig vind 3-7 upp till 9 meter per sekund. Från och med kvällen västlig vind. På skärgårdshavet nordväst 7-12. Från och med eftermiddagen vind som avtar, på kvällen västlig till nordvästlig vind 3-7. På södra Bottenhavet västlig till nordvästlig vind 7-12 också där. Från och med förmiddagen avtagande vind och ikväll 5-9. Pollenrapporten visar måttliga halter ek och låga halter björk, gräs och säljpollen. Det var Ålands nytt. Axel Eriksson heter jag. Här och nu sport. Och måndagens sportnytt börjar med stafettkarnevalen. Ja, det blev 2 åländska medaljer vid årets upplaga av stafettkarnevalen som gick av stapeln på Olympiastadion i Helsingfors under fredagen och lördagen. Det var Brändö lågstadieskola som försvarade guldet från i fjol i 5x50 meter tillsammans för grundskolor i årskurs 1-6. Och i den dubbla svenska stafetten gjorde laget från Ålands Lyceum en bra prestation och slutade på en fin tredje plats. Och det här trots att de sprang i första heatet som på förhand sätter de lagen som är längst från prispallen. Förra året kom de 5:a, men orsaken till att Lusse springer i det första heatet är att de ska hinna med färjan från Åbo på kvällen. Utöver det så blev det ytterligare en finalplats till Lusse. Det var pojkarna som kom på 5:e plats på 4x100 meter. Från Åland deltog 7 lågstadieskolor. Ytternäs, Vikingaåsen, Källbo, Strandnäs, Övernäs, Äckerö och Brändö. Det var 5 högstadieskolor. Strandnäs, Godby, Kyrkby, Övernäs och Fögle. Och så då Ålands Lyceum och dessutom Ålands yrkesgymnasium som deltog i tävlingen för gymnasier.
5: Och från glädje till desto större bekymmer. För ligalaget IFK Mariehamn, ja, de lyckades inte med något i ångestmötet mot Jarro i Jakobstad i lördags. IFK förlorade med 0-3. Jarro kom ut på planen med energi, fart och bollvinster. Från IFKs sida syntes absolut inget av det. IFK stod istället för mängder av felpass, tappade bollar i farliga lägen och total avsaknad av intensitet. Jarro gjorde 1-0 redan efter 7 minuter och drygt 10 minuter senare så kom man på till 2-0. IFK gjorde ett par byten inför den andra halvleken och ryckte upp sig en aning. Men några målchanser skapades inte. Jarro fastställde slutresultatet på stopptid. IFK är nu det enda laget i ligan som är utan vinst efter 8 spelade matcher och de är fast förankrade på jumboplats med 4 poäng. Imorgon tisdag, då väntar FC Lahti i åttondelsfinal i cupen och sen på lördag, ja, då är det bortamöte mot HJK. Stor risk för att kräftgången i ligan fortsätter. Och påläggskalvarna i IFK Akademi, ja, det gick tyvärr inte bättre för dem. De spelade hemma mot Capo och förlorade med 1-2. Det började ju bra för akademin när Hampus Dahlgren gjorde 1-0 redan efter 6 minuter. Men gästerna kvitterade 5 minuter senare och segermålet kom en dryg kvart i den andra halvleken. Efter 6 omgångar så ligger IFK Akademi på 4:e plats i tabellen. Glädjeämnet i fotbollen den här helgen, ja, det hittar vi hos IFK Mariehamns damer. För de radar upp segrar i division 3. Och i lördags så vann de med hela 13-0 mot FC Roma på bortaplan. IFK dam har spelat 6 matcher och vunnit samtliga hittills. Så naturligtvis så toppar de tabellen. Och så vänder vi blicken mot vägarna här på Åland. För igår söndag då arrangerades den 56:e upplagan av Floratrampen och det var knappt 70 cyklister som dök upp. Som vanligt så var det längsta alternativet 80 km och det kortare var 40 km. Men i år fanns även möjlighet att köra 10 eller 20 km vilket gjorde att en del yngre cyklister fanns med. Snabbast över 80 km var Jakob Söderman och snabbaste dam, ja, det var Jenny Pettersson som kom i mål ungefär 6 minuter senare.
8: Och det var kämpigt faktiskt. Plus att jag fick växelhaveri på andra varvet så jag kunde inte växla.
5: Jaha, och var fastnade växeln då?
8: Ja, men ganska bra ändå. Stora klingan fram och någonstans där mitt bak på bakväxeln. Så ja, det gick bra. Och jag hade fina lagkompisar som hjälpte mig när det behövdes.
5: Ja, men just det. Och en sån här dag då, när det blåser väldigt mycket, så då kan jag tänka mig att ja, men växlarna blir extra viktiga och så fastnar det då, så är det ju, ja, det är ju ett minus i alla fall.
8: Givetvis, jo, det hade ju varit lite lättare med växlar.
5: Men vinden då, men hur kämpig var den?
8: Jo, men det var nog kämpigt när det var mot förstås, det är det ju alltid. Sen får man ju igen det på medvinden, men har man en grupp att ligga med och hjälpas åt, det gjorde vi här efter att de här värstingarna drog iväg och man gick på rött och så insåg jag att nu backar vi av här och så blev jag en grupp på 3-4 personer så då hjälptes vi åt.
5: Och det sa cyklisten Jenny Pettersson. Ja, det var allt vad jag hade att erbjuda denna måndags morgon. Mer resultat, bilder och intervjuer hittar du på vår hemsida alandsradio.tax eller i vår app ORTV Play. I sportstudion Ove Sjöblom.
9: Ja, men tack för det. Ja, det har varit ganska mycket sport den här morgonen, så varför inte lite sportig musik dessutom. Sen ska vi höra vad programmen i eftermiddag bjuder oss på.

0: som känns bränns och känns och spänns och vänds.
1: Sparkas och bökas och stångas och stökas
0: och kämpas om varandra på en gång. Det är lobbar och driver och stötar och nickar och servar nät och ut. Och överallt så springer de och springer de och kämpar de och kämpar de och hoppar de och hoppar de och stoppar de och stoppar de och
1: tappar de och tappar de och tappar de och tappar de och
0: hit och dit med flit och sen sätter de dit en pärla. Sen sätter de sig i gräset, sen sätter de ett fantastiskt rekord. Bollen till pucken och pucken till klubba och klubba till icing, icing till isen och isen till hästen och hästen till råttan och råttan på reten och reten på grisen och grisen gör det.

0: port. De berättar hur det var och är och hur och när blir och blev och om det blir.
1: Varför och därför och utför och nerför.
0: Jag var en liten fråga för ett svar och alla krigar och svettas och fight och dödar och hatar varandra och slåss. Och jag vet att snackar dem och pratar dem och pratar dem.
1: Tackar dem och hatar dem och hatar dem. Och backar dem och tjatar dem och tjatar dem.
0: Hit och dit med flit och sen sätter de dit en strut. Sen hör man publiken tjut. Sen kastar man radion ut.
1: Labbarabbaram.
0: Till slut. Labbam.
2: Ja, Galenskapen och After Shave, de kan dem och bara sport sjöng de, men det är inte bara sport i god morgon den här morgonen. Nu till exempel, eller ja, nu kanske jag blir emotsagd här när vi har redaktörer och programledare för eftermiddagens program här. Välkomna Peter och Fredrik.
3: Tack.
2: Vem vill börja säga någonting?
3: Ja, men jag kan börja. Jag höll på desperat försökte hitta någon sport här på uppstuds som jag skulle ha i mitt program. Men det ser mörkt ut. Det har varit väldigt mycket sport i helgen för de som är fotbollsintresserade kan jag säga. Så har engelska ligan spelat färdigt för i år.
2: Jaha.
3: Så att nu får du, Josefina, och många med dig ungefär en knapp 3 veckors paus från fotboll. Sen börjar fotbolls-VM.
2: Jag tänkte säga att det kommer väl någon större sak snart.
3: Exakt.
2: Så. Men det fortsätter med någon ishockey-sak också.
3: Ja, det är sant. Det är de spelar på is.
4: En vecka.
3: Ja,
4: precis. Om vi tänker att talar om VM här nu, inte och Stanley Cup, det vet jag inte hur länge det håller på ännu. Men.
3: Nej, det är tills isen smälter brukar man spela hockey ungefär. Så. Men inte så mycket av det i eftermiddag, det får jag faktiskt säga. Utan där ska vi ju ha... sån här dagens fråga har jag tänkt. Jag har inte riktigt tänkt färdigt på den nu. Vi har lite funderingar kanske om folk har börjat simma. Det är mycket bilder på badande.
2: Ja, det
4: jag
2: har jag också sett.
4: Jag upp igår vid Lilleholmen.
2: Är det sant?
4: Ja, men det var faktiskt alltså inte kallt i vattnet.
2: Skojar du nu?
4: Nej, han
3: ljuger.
2: Jag tänkte säga att
4: Jag trodde det skulle vara, men det var mycket barn. Eller inte mycket barn, det var ganska sent på kvällen. Men ändå,
2: barn, alltså, ja. Men ja, vuxna går väl inga oss?
4: Ja, så jag några äldre också, så där i min ålder kanske. Men det var ju inte så där panikkallt som det kan vara. Utan man kunde alldeles bra vara i en liten stund utan att frysa ihjäl.
2: Mm. Ja, vi såg en på simskäl också som var i vattnet och då tänkte vi att ja, det är en kallbadare.
4: jag har ingen termometer där, men tror jag att det var kanske kring 15 grader.
2: Ja, det är väl 15 grader man ska ha för simskolorna för att de ska få lov att gå ner i vattnet.
4: Ja, det är... Men det är ju kanske ytvattnet förstås på sådana här lite grundare vikar som ändå kan bli behagligt. Sen blåser det upp lite och så kommer det in kallvatten från havsdjuporna igen, så är det kallt sen då.
2: Det blir något bra ämne det här, Peter.
3: Ja, det låter så. Jag skulle gå in till närheten av vattnet nu på flera månader här. Någon gång i början av augusti om det har varit soligt hela sommaren, då kan jag... vad heter det? Ta de här cyanobakterierna åt sidan och kliva
4: precis,
3: in.
4: Ja.
3: Förhoppningsvis ska vi få lite cyanobakterier också i eftermiddag. Jag vet att Jakt- och fiskemuseets nya sommarutställning, de hade vernissage i lördags tror jag. Och då är det Från blåstång till cyanobakterier heter den, i ett samarbete med Huset Biologiska station, och jag ska se om jag får tag på dem för att höra lite mer om den här utställningen, så då syr vi ihop det snyggt med både bad och bakterier, tänker jag mig.
2: Jag satt och funderade just att det är ju på Äckre som det museet är, och det var väl på Äckre de hade den här välgörenhetscruisingen och samlingen i helgen, så kanske de fick extra mycket besökare på grund av att det ändå händer lite grejer där.
3: Ja, just det. Ja, det är inte jättelångt.
2: Och så var det ju våran grönskar och allt möjligt.
3: Ja, för cruisingen startade i Långnäs och slutade vid Äckerhallen, tror jag. Så då är man ganska nära museet faktiskt. Så att det kunde ju ha varit.
2: Vi får se. Men Åland idag, vad tänkte ni bjuda på idag då?
4: Lite hemlighetsfull vill jag vara ännu med själva inledningen av programmet. Men en del politik kan det ju tänkas bli. Det är en plenum i lagtinget idag med start klockan 13. Det ska vi hålla ett öga på. Och sen ska vi fortsätta rota lite i förra veckans vad ska vi säga, diskussion, debatt, konflikt om kommunernas finansiering där var. Det här nya sättet att beräkna de här landskapsandelarna och i synnerhet då som kommunernas del av samfundsskatten hade här. Ja, man ser på det på lite olika sätt från kommunalt håll och från landskapshåll.
2: Ja, det var ganska hetsk debatt. Jag såg också insändare om det hela.
4: Ja, precis. Det stämmer. Så, men det är lite komplicerat det här, så jag tänker att vi också behöver kanske ta ett litet steg tillbaka och försöka reda ut vilka pengar det handlar om, hur de har pytsats ut tidigare och hur de ska pytsas ut nu om landskapsregeringen får som de vill och vad det har för konsekvenser.
2: Intressant. Och som sagt, det var dagsaktuella saker också, så att man kan inte riktigt säga allt här nu.
4: Nej, jag tycker Åland idag så får man ofta vara lite sådär, man får vara öppen för att dagen kan bjuda på olika saker.
2: Åland idag som börjar 15.30 och Peter i eftermiddag klockan 13 då?
3: Jajamensan.
2: Kan det bli någon önskelåt också idag då?
3: Det kan hända att vi klämmer in en. Men max en, så man måste vara snabb och önska.
2: En var, säger jag.
3: Ja, precis. Det kan bli en var också. Eller flera. De är alltid välkomna.
2: Trevligt. Och ni är också välkomna tillbaka hit till studion i eftermiddag. Ja, nu är det väl inte du, Fredrik, som sänder. Men...
4: Nej, det är Rasmus Karlsson. Men det går ännu bättre det.
2: Ja, jättefint. Tack så mycket för att ni tittade in.
3: Tack.

Anna Stadlings senaste singel där, Värme, sol och vatten. Passar bra den här årstiden där man får lite av varje, så att säga. Hör ni den här godmorgonsändningen i Ålands Radio måndagen den 25 maj, den börjar liksom lida mot sitt slut. Vi har hört om Floratrampen, den här cykeltävlingen igår. Vi har hört om moppeträffen i Godby som var i lördags. Vi har fått besök i studion av författaren Rita Pakvalén som berättade om en historisk vandring som Regnbågsfyren arrangerar ikväll 17.30 med start på Majhams stadsbibliotek, där man har fokus på sexuella minoriteters och könsminoriteters historia på Åland. Nu kommer strax Fokus, och där har vi bland annat Pafs vd Christer Falstedt berätta om bolagets rekordår, och Åland Uniteds ordförande Katarina Donning berätta om klubbens ekonomiska trångmål. Och så blir det Karrent då, och lite annat där också från i fredags. Fram tills Fokus, Honey Boy med Purple Disco Machine och Benjamin Ingrosso, och jag som heter Josefina Jansson tackar för mig för idag.

0: Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz.
1: Förslaget om förändringar av överföringar till kommunerna har under veckan mötts av omfattande kritik från kommunalt håll. I morse kunde vi höra finansminister Mats Perma från Liberalerna bemöta kritiken och försvara landskapets förslag. Han menar att även kommunsektorn behöver bidra till de ekonomiska anpassningarna. Men hur ser man från centerhåll på förslaget? Ett parti som av vice gruppledare i lagtinget, Roger Höglund, beskriver sig själva som kommunkramare. Höglund inleder med att säga att landskapets likviditet har försämrats rejält på några år.
2: Jag tror att den har försämrats med 80 miljoner under en kort tid här. Och då ska man veta att den här pafsreserveringen vi byggde upp på 30 miljoner borta. Man har lånat från Fastighetsverket, så landskapets ekonomiska situation är besvärlig. Och det måste man ha med sig. Och då förstår vi alla att vi måste hjälpas till på ett eller annat sätt då, för att helt enkelt hålla det här lånespöket borta. Ett lån innebär förstås räntor, och räntor är en belastning och de ska finansieras. Och också amorteringar ska finansieras. Vi är ju bekanta med det här förslaget då från finansministern. Vi har fått det presenterat. Centern är ju, vi brukar kalla oss för kommunkramare och ibland för kommuninvånarkramare. Så att vi har vårt hjärta hos kommunerna, absolut. Vi förstår den här reaktionen som kommer. Men vi måste också sätta oss in i Ålands totala ekonomi, så är det lite uppifrån, och förstå att någonting behöver göras. Sen om man tittar då på de här ingredienserna som ingår i det här förslaget, så finns det vissa saker som är positiva. Till exempel att man höjer själva landskapsandelssystemet. Där ökar man ju procenterna för, jag tror att det var barnomsorg, äldre. Man ökar också tilldelningen till KSD. Så själva landskapsandelssystemet så fyller man på, och det är positivt. Det gillar vi. För det är ju på något sätt grunden då för kommunerna.
3: Står Centerns lagtingsgrupp bakom det här förslaget då, alltså ändra systemet för överföringar till kommunerna?
2: Vi kommer att ha ett möte på söndag kväll här i lagtingsgruppen. Men vi, som jag sa tidigare, vi har fått det här presenteras för oss. Det är vissa saker vi tycker att det är bra i det, vissa saker vi tycker att det är mindre bra. Men sen, som jag var lite inne på, så måste vi också titta på landskapets ekonomi. Den ekonomin är, som jag nämnde, inte bra. Och då måste man titta på att vad kan man göra. Och det här är liksom ett instrument man kan använda. Det som är kanske den svåraste frågan i det här, om vi kallar det för paket, det är ju att den här kompensationen då för samfundsskatter som infördes då 23, det var en följd av Sotterreformen. Enkelt uttryckt, före 23 så fick kommunerna sin andel av samfundsskatterna direkt in på konto. Efter Sotterreformen så går en del av kommunernas samfundsskatteintäkter via landskapskassan. Och då tyckte vi på den tiden, jag satt som finansminister då, att det här är kommunernas pengar och det här slussas vidare till kommunerna som om ingenting hade hänt. Nu försvinner den delen. Och det som är lite intressant här, det är ju att det uppstår en typ av Robin Hood-effekt. Vi ska komma ihåg att alla kommuner är förlorare i det här. Alla kommuner förlorar med någonting, mer eller mindre. Men de största förlorarna då, jämfört med dagens system, det är ju de kommuner med mest samfundsskatteintäkter.
3: Roger Höglund säger att man till exempel kunde gå in för en kommuncoach för att hjälpa i olika utvecklingsfrågor. Han säger också att många regeringar har försökt att se över kommunernas kostnader, men att ingenting har lett till några större åtgärder. Höglund menar också att det finns lagstiftning att ändra för att kommunerna ska kunna spara pengar. Men ja, vad betyder det här då för Centerns lagtingsgrupps del? Roger Höglund fortsätter.
2: Ja, vi har inte sagt emot det här. Mm. Vi har inte sagt emot det här när det var upp för diskussion. Utan vi har en förståelse för landskapsekonomin, att den är så känslig som den är. Och det måste vi ha, annars gör vi ingenting i lagting om vi inte ser hela Åland uppifrån. Vi gillar den här, vad ska vi säga, nyansen av Robin Hood i det hela. Vi gillar däremot inte att kommunerna får mindre pengar. Men i det här läget så har vi sagt att det här är ett sätt att gå. Ska alternativet vara att minska på landskapsandelarna rakt av, så då skulle det ha slagit sönder väldigt mycket mer än den här modellen gör. Så man kan väl säga att vi förstår den här modellen. Vi förstår också kommunerna. Jag har ju följt med här och vet att de har protesterat högt. Jag förstår dem helt och hållet. Det ska jag också göra om jag var kommundirektör i en kommun förstås. Men vi har försökt se det här som en helhet och också se på hur kan man mildra det här. För det är ett antal miljoner som försvinner.
3: Du sa ju här tidigare att ni inte har sagt emot det här förslaget, men betyder Nej. Det att ni är för det?
2: Eftersom vi inte har sagt emot det i det här skedet och sett de fördelar som finns, också de nackdelar, så har vi varit positiva hittills.
3: Ja. Ja, finansministern säger ju att kommunerna måste bli effektivare på samma vis som landskapet försöker spara i förvaltningen då på OHS och skärgårdstrafiken till exempel. Roger Höglund, är din bedömning att han har rätt här i sina tankar?
2: Jag har ju en ganska lång erfarenhet från det kommunalpolitiska här, och jag ser ju att kommuner i allmänhet är väldigt effektiva. Även små kommuner är väldigt effektiva. Stora kommuner kan till och med vara mindre effektiva ibland, har jag noterat. Så jag kanske inte riktigt håller med där. Men en orsak till att vi från Centern framför den här tanken om en kommuncoach är att vi ser att det finns förbättringspotential. Det finns liksom möjligheter att söka samarbete, att bli effektivare på olika sätt. Och vi tror att en utomstående med nya ögon kan hjälpa kommunerna att bli ännu bättre.
3: Hur skulle du säga att det här kan påverka till exempel äldreomsorgen nu, som det har blivit en hel del diskussion kring? Ni från Centern har ju varit ute och sagt att ni vill att det ska fortsätta vara ett kommunalt ansvar då, som det fungerar idag. Det har ju funnits, eller det finns ju åsikter om att till exempel KST skulle inkorporera även den verksamheten då. Vad tänker du?
2: Jag tänker så här, att vi har ju varit väldigt tydliga. Vår partiordförande var i radion igår, hörde jag, och var bra och tydlig där, och det står vi bakom. I själva landskapsandelssystemet, alltså det här sånt som nu är på förslag, så är det en ökning då av landskapsandelen för äldreomsorgen. Så det är bra. Men sen förstås då så minskar totala summan då i det nya tänkta systemet jämfört med det gamla. Men ändå så kommer ju det här antalet pengar, mängden pengar till kommunala sektorn, trots det här förslaget då, att öka. Men inte i den mån det ska öka om systemet var oförändrat.
3: Upplever du, Roger Höglund, att kommunerna tar sitt ekonomiska ansvar överlag?
2: Ja, alltså nu har jag erfarenhet kanske mest från en kommun, och det är en ytterst välskött kommun som är väldigt driven och väldigt kostnadsmedveten. Så att, och grannkommunerna känner också bra till, och jag vet att en nära kommun, nära till Finström, har gjort ett jättejobb och förbättrat sin ekonomi. Så att helt klart så kommunerna är duktiga. Kommunerna tar ansvar. Sen finns det alltid olika typer av samarbeten som man kan utveckla och ingå. Det kan vara IT-system etc. Så att det är klart, det finns alltid pengar att spara. Det finns det överallt, och det ska man göra.
3: Vad önskar du att händer i det här ärendet nu?
2: Då det som kommer att ske nu då förstås är att det kommer att bli en debatt, en diskussion runt de här tänkta förändringarna. Vi ser vad det utmynnar i, och om det blir som det är föreslaget eller om det blir någon ändring. Inom Centergruppen kommer vi också att jobba ganska hårt här med det här projektet då som vi som vi har startat upp här för ett tag sedan. Vi hoppas på det. Vi vet att det efterfrågas från kommunerna att man ska se över lagstiftning och regelverk för att förenkla och göra det billigare. Och det här är någonting som det har diskuterats i hur många år som helst. Och nu är det dags för verkstad.
1: Det säger Roger Höglund, vice gruppledare för Centerns lagtingsgrupp, reporter Rasmus Karlsson.

0: Det har gått lite trögt för Åland United på fotbollsplanen, även om det blev vinst mot seriejumbon Vasa IFK på torsdagen. Och nu visar det sig att det även går trögt ekonomiskt. Klubben meddelade på fredagen att det blev ett minus på nästan 83 300 euro förra året. Och nu behövs ökade intäkter för att hålla Åland United vid liv. Vi fick tag på styrelseordförande Katarina Donning som är på resande fot och telefonlinjen är lite skakig.
1: På helhetsmässigt så är det så att vi ser att vår försäljning som minskade under fjolåret.
0: Under förra våren slutade Linda Jansson som verksamhetsledare och hennes ersättare Pierre Persson började först under hösten. Det gjorde att styrelsen fick sköta om matcharrangemang och dylikt, vilket ledde till att arbetet med att hitta inkomster blev lidande. Utöver det var ÅU med i alla tävlingar, alltså kupper utöver ligan, och det innebar ökade reskostnader eftersom både resor och mat har blivit dyrare. Dessutom så är det svårare att hitta sponsorer.
1: Sen har vi också sett att sponsorintäkterna under de här åren har gått ner och det beror säkert på det ekonomiska läget och att det har varit lite oroligt på marknaden. Så att vi har inte samma sponsorintäkter som under tidigare år.
0: Och nu har styrelsen vidtagit åtgärder för att stärka ekonomin.
1: Det vi gör nu så bland annat så är det så att vi ser över vår kostnadsvolym. Vad kan vi spara? Hur kan vi bättre prognostisera? Bland annat så införde vi från och med i år så införde vi ett helt nytt bokföringssystem där vi kan följa med liksom och prognostisera framåt i princip hela tiden.
0: Det nya sättet innebär att styrelsen kan ha bättre kontroll över kostnaderna och se till att det finns pengar till de räkningar som kommer in. Det som behövs nu är att få in fler sponsorer och så ska det jobbas mer med matcharrangemang för att locka mer publik till matcherna. Mycket av årets kostnader är fastslagna redan i form av kontrakt och resor till bortamatcher som ska göras. Men Katarina Donning menar att det går att få ner utgifterna under resten av året.
1: Bland annat att vi följer med noggrannare, absolut. Vi tar in offerter på hotellövernattningar, ser vad vi inte behöver övernatta och så vidare. Så det handlar ju om att optimera de kostnaderna med en bättre planering. Och nu har vi ju de facto, vi har ju en verksamhet som sportchef på plats som har varit på platsen i september. Så vi har större möjligheter att följa med och få en aktiv uppföljning och också hantera liksom, kunna ingå liksom, eller ta in och skärta sig till att vi får en bättre diesel på resor och så vidare. Så det är väldigt viktigt.
0: Med tanke på det underskottet som ni gjorde i fjol, då är det risk för klubbens överlevnad eller hålls ni på fötter?
1: Jag skulle säga att det är en bekymmersam likviditetssituation vi har och en ekonomisk situation. Vi har ju ett negativt eget kapital som ligger på i princip det som vi har som vi hade i resultat. Då. Så det är klart att det behöver vi jobba oss upp från. Och där är det ju, jag hoppas att vi tillsammans med våra medlemsföreningar då vi hade årsmöten nu, att vi tillsammans ska sluta upp för Åland United och jobba gemensamt på bred plan för att laget ska kunna finnas kvar. Och vi ser ju att det ska gå och att vi ska lyckas med det här. Men det kräver också att vi jobbar jättemycket med det. Och vi är en grupp som jobbar aktivt med det här hela tiden nu inom föreningen. Och vi hoppas och tror att även Åland tycker att Åland United är en viktig del av samhället och vill vara med och stötta.
0: Med tanke på vad du säger där så uppstår funderingen, klarar ni av att genomföra den här säsongen?
1: Det jobbar vi för, absolut. Det är det som vi går in för nu, att det ska vi göra. Det har vi ju kommit på till och det vill vi absolut genomföra där. Därav det digra jobb som vi har gjort hittills och som vi kommer att fortsätta behöva göra.
0: Det sa Katarina Donning, styrelseordförande i Åland United. Reporter Ove Sjöblom.

0: Du har väl inte missat att ladda ner Ålands Radios app OR TV Play. Med den kan du ta del av våra senaste nyheter, få pushnotiser då något stort händer och lyssna till våra direktsändningar, poddar och program i appen OR TV Play. Du hittar den där appar finns.
1: OR TV Play.
0: Senaste nytt i din mobil.

0: offentlig idag sitt resultat för fjolåret och det är ännu en toppnotering. Omsättningen ökade med 12% till 214,5 miljoner euro och resultatet steg från 54,3 till 57,2 miljoner euro. Men trots de starka siffrorna är vd Christer Falstedt noga med att dämpa förväntningarna inför framtiden. När riket öppnar spelmarknaden för konkurrens 2027 räknar Paf med att vinsten halveras.
1: Vi tycker att det är ett stabilt år. Ett positivt år får vi också säga. Vi har haft en tillväxt, vilket vi är glada över. Både i antal kunder och intäkter. Och resultatet blir det bästa vi har gjort i vår historia, 60 år. Men egentligen så kan vi säga, 2024 så hade vi också en utdelning till Ukraina på 3 miljoner. Hade vi inte haft den så hade vi gjort ett resultat som har varit liknande det vi gör i år. Så vi säger att resultatet är på samma nivå som förra året, då, eller fjolåret.
2: Varför beskriver det som stabilt om det är rekordbra?
1: Jo, men sen så har vi också lite grann den här... men det hade ju varit samma om vi inte hade delat ut 3 miljoner till Ukraina. Så jag tycker nog att det är en viktig distinktion. Och sen så är vi också, som vi pratar mycket om här också, vi är väldigt måna av att vara väldigt tydliga med att det kommer bli tuffare framöver och speciellt då under 27 och 28 då när det blir en reglering i Finland. Och det är ett viktigt budskap för oss att skicka så att man inte räknar in att det här ska nu bara tugga på och bli mer och mer och mer, för då kommer alla bli jättebesvikna och det vore tråkigt.
2: Jag tänker att vi återkommer till det, men ännu fokuserar lite på fjolåret. Vilka är de viktigaste förklaringarna till rekordresultatet?
1: Vi har egentligen, det har varit ganska jämnt och positivt överallt. Vi tycker också att det är trevligt att land och fartyg som har haft det tufft länge ända sedan corona har börjat återhämta sig och kanske lite så sagt att ligga på väg upp. Det är jätteroligt, det har varit ett hårt och tufft jobb där. Alla marknaden har egentligen gått bra, ska jag säga. Så det är inte så att det här är drivet av någon enskild marknad, utan de flesta har faktiskt tuggat på ett positivt sätt. Så jag tror att det är snarare då ett kvitto på att det vi gör har, ja, gillar man även om man är i Finland eller Spanien eller i Lettland. Då, så det är ju kul.
2: Kom tillväxten från fler kunder eller att de befintliga kunderna spelar mer?
1: Det är en jättebra fråga. Varje år nu så tjänar vi egentligen mindre och mindre då per kund. Så att det är också en sån sak. Ska vi ha tillväxt så behöver vi fler kunder. Så vi har 12% fler kunder i år än vad vi hade i fjol. Och det är liksom det som driver då hela tillväxten. Så det är jätteroligt.
2: Ni har ju haft flera starka år bakom er. Men varje år så varnar ni ju för att vi inte ska vänja oss med de här resultaten. Med tanke på vad som är på gång i Finland. Ja, hur ser du nu på framtiden?
1: Ja, nej, så det är lite varg här, men det är inte riktigt vårt fel heller. Det här skulle ju ha hänt redan 25, va? Så det har skjutits bortåt då. Så att det vi förberedde oss för 25 blir nu halvvägs genom 27. Men det är svårt det där. Förväntan och utfall är det handlar om. Jag tror att de förväntan är att Paf ska göra samma resultat som vi har gjort de senaste åren. Det kommer inte gå. Vi siktar på ungefär en halvering. Då. Det ska ju då någonstans runt 25-27 miljoner i vinst istället för 55. Det är fortfarande väldigt, väldigt mycket pengar. Och det är långt över de 15 miljoner som Paf

0: har som uppdrag att man ska kunna dela ut då. Så att vi känner att vi är helt trygga med att PAF kommer kunna, vi kommer kunna göra det som är vårt uppdrag. Men däremot så tycker vi att det är jätteviktigt att alla runt omkring nu inte räknar in att det här ska vara 55 miljoner per år, för då är det det man planerar för och lite grann spenderar på förhand, då kommer vi ha ett gemensamt problem sen.
1: Vad är det som gör att ni tror att resultatet kommer att halveras när Finland öppnar upp spelmarknaden i mitten på 2027?
0: Vi har haft en helt unik situation i Finland, att vi har varit väldigt välkända, men vi har inte spenderat några pengar alls på marknadsföring. Och marknadsföring är den enskilt största kostnadsposten. Ett spelbolag spenderar mer pengar på marknadsföringen på löner till exempel då. Och det här är den största marknaden för oss, och det betyder att vi kommer då behöva gå från noll i marknadsföringskostnader till många, många miljoner. Det är en stor faktor. Sen så ser vi redan nu faktiskt att konkurrensen har börjat hårdna. Många har redan tjuvstartat den här, och vi ser direkt att det ger ett avtryck i våra siffror. Så att vi kommer ha en mycket större konkurrens. Vi kommer behöva betala väldigt många fler miljoner i marknadsföring, och skatten kommer i stort sett fördubblas. Så då blir det lite grann av ett matematisk realitet det här, att vi hamnar på ungefär halva lönsamheten.
2: Det sa PAFs vd Christer Falstedt, reporter Felicia Bredenberg.

0: God eftermiddag, kära trogna och otrogna ålänningar. Här kommer en nyhetsuppdatering från Ålands högst upplysta och skinande sol, Ålands landskapsregering. Ålands mest följsamma nyhetsmedia, Ålands Radio, har engagerat sin mest maktlojala och regeringstrogna medborgare, den lyhörde och arbetsamme Johan Carento, att objektivt meddela er om veckans nyhetshändelser.
1: Halli, hallå i stugorna.
2: Oxferries utreder en anmälan om en misstänkt sjösäkerhetsrisk ombord på Alfågeln efter att två personer enligt uppgift inte kunnat ta sig ur sin lastbil under en överfart. En av personerna var Per-Åke Pettersson.
3: Alla som har kört en lastbil på Alfågeln har varit med om det.
2: Per-Åke Pettersson meddelade inte besättningen om att han inte kunde ta sig ur lastbilen.
3: Nej, då får jag stanna på land naturligtvis. Så då stannar jag på land och jag bokat, så då får jag betala böter till vårdnadstrafiken för att jag noll. Blåser de då en massa miljoner, tiotals miljoner på de här projekten nu då? Så då är man ju låst liksom för 30-40 år framåt med de här båtarna. Så då kommer det vara 70-80 år gamla. Om man tänker på Pommern, för den var 50 år gammal när den togs ur trafik för att den var för gammal.
1: Pommern var 50 år när den togs ur trafik, säger Per-Erik i sitt fräcka påhopp på landskapet Ålands infrastruktur. Men den här kulan, den visste var den rikoschetterade. För här kommer ett försvarsangrepp från infrastrukturavdelningen. Våra skärgårdsfärjor ska betraktas som årgångsviner. De får mer karaktär ju längre de lagras. Alfågeln har till exempel en röd-vitaktig ton och en svag doft av mögel och syra som många gillar. Skarven är en yngre sort, fuktig och en strävhet som drar ihop plånboken både hos landskapet och resenärer. Knipan doftar tobak, läder och svett och saknar vettig toalett. På landskapet har man redan gett långtradarchauffören Per-Erik öknamnet Haver-Erik, och man meddelar att han kommer att få skulden för alla haverier, misslyckanden, tunnlar och elfärjor och budgetunderskott som kommer i framtiden. Landskapet har inlett en undersökning ifall det inte i själva verket är Haver-Erik som ska betala skadeståndet på 13 miljoner euro för haveriet med den avbeställda hybridfärjan.
4: De spillningsprover av förmodad varg som skickats på analys har gett träff på en tidigare okänd individ. Roger Gustafsson är jaktförvaltare på landskapsregeringen.
1: Roger är också okänd för många som inte håller på med jakt eller ingår i hans direkta familj. Men nu när hans namn är ute och känt så kan man börja följa honom på sociala medier och ta del av hans uppdateringar. Vi vet inte mer om Roger än att han är vikarierande jaktförvaltare, men vi gissar att han tycker om att jaga på fritiden och gillar styrpulpetbåtar och sjömansbiff.
5: På torsdag väntas statsstyrelsen besluta om att tillsätta en rekryteringskommitté för att hitta en ny statsdirektör för Mariehamn.
6: Men innan sommaren borde vi ha en annons ute så att vi när semestrarna är slut kan börja förbereda oss på att välja statsdirektör. Det är att titta på hur gjorde man förra rekryteringen. Vad ska vi göra bättre nu eller annorlunda?
1: Ett utkast av den här annonsen har läckt ut till oss i mainstream media. Man söker en levnadsglad och positiv chef med vana att leda personal tydligt och ta ansvar för sig själv, sina beslut och sin personal. Man vill ha någon som kan varva mellan att peka med hela handen och känna in när man bara ska lyssna. Skicka inga lönekrav, det är vi som har krav på dig. Om du brinner för någonting, ring brandkåren. Om ditt fokus är på vad du ska göra efter det här jobbet, fokusera direkt på dig istället för att uppta tid och plats i vårt stadshus. Tror inte att du kan allt. Säg istället till att du har ett nätverk av kontakter som kan allt. Ring dem och fråga, eller säg, jag vet inte. Vi har redan ett vaktmästeri som är fullt av besserwissrar. Vi behöver inte fler. Var inte jurist, snälla.
7: Sjödagarna kommer tillbaka till sjökvarteret i Mariehamn och pågår mellan den 31 juli och 2 augusti. Lina Dumamid och Fredrik Rosenqvist tycker att det är trevligt att kunna återuppväcka sjödagarna.
1: Ja, som de flesta vet så är det en kriminell handling att uppsåtligen planera program för ålänningar eller turister utanför juli månad enligt paragraf 7.1 i jantelagen. Enligt denna ska alla evenemang, även bröllop och privata 50-årsfester, infalla den sista veckan i juli och då också helst på helgerna. Att dessutom anordna evenemanget i det anrika sjörövarkvarteret renderar den här onödigt dynamiska duon en lavett av lagens långa arm, och de kan de närmaste 2 åren träffas på Åbo läns fängelse.
2: Är skolornas sommarlov för långt?
8: Man behöver göra en större analys innan man går och ändrar terminerna på det sättet. Man kan ju se att om man tittar på
1: Ålands mest bitgalna och grälsjuka minister, Annika Hamrud, navigerar här säkert mellan olika galna samhällsgrupper. Hon stammar emellanåt, men vi måste förstå den skräck som Hamrud känner i det här samtalsämnet, som direkt hotar hennes framtida inkomst. Ja, vilka är de då, samhällets tre galnaste grupper? Det är inte MC-gänget Bandidos, Hells Angels eller Sveriges största barnarbetsgivare, det kriminella nätverket Foxtrot. Nej, den första av de här galna grupperna är föräldrar. Föräldrar vevar gärna runt och kastar ur sig floskler som att de gör allting för sina barn, vilket alla vet att det är rent nys. Fast det struntar föräldrarna i när de sitter och smsar sina barns lärare klockan 11 på kvällen. Alla föräldrar tror att de vet mer om sina barn än internet. Men ingen förälder vågar ställa sig upp bakom ett kortare sommarlov, även om det är alla föräldrars allra våtaste dröm. Den andra gruppen. Lärare. Ingenting är viktigare än närvaro. Och då handlar det inte om medveten närvaro eller mindfulness, utan fysisk närvaro. Det finns ingenting viktigare än att känna till finskans åtta kasus och kunna räkna ut hypotenusan. Och det kan man bara lära sig i skolan. Och gör man inte det, då dör man. Omedelbart och direkt när man lämnar skolområdet. Lärarna är bindgalna, men allra värst är de lärare som också är föräldrar. Deras besserwisserhet attackerar deras personlighet från två håll. Och deras föreläsande är som the bold and the beautiful. Det upphör aldrig. Och att hitta en lärare som öppet ska erkänna att ett kortare sommarlov kunde vara en fördel, det är lika lätt som att hitta en ny stadsdirektör i Mariehamn. Och sen den allra galnaste gruppen. Barnen. De som styr allt. Både lärare och föräldrar vet och inser att det bästa vore att korta ner sommarlov. Föräldrarna ska fortfarande kunna betala amorteringar och hyra i augusti. Och inte behöva lägga 3 månader på intensiv terapi varje höst. Lärarna ska kunna få in mycket efterlängtad lektionstid, vilket är lika viktigt som luft. Men vad är det då som händer med barnen under sommarlovet?
2: Det finns studier som pekar på att många barn tappar i läsförmåga under det långa sommarlovet.
1: Ja, det är inte bara det här. De blir förvildade. Många, men inte tillräckligt många barn, rör sig längre och längre bort från hemmet under sommarlovet. De förvildas allt mer och en del börjar leva helt i skog och mark och glömmer bort både bordsskick, bokstäver och talförmåga. En del barn har setts äta rått ekorrkött med händerna, andra utvecklar egna språk och bygger dödliga vapen av saker som de hittar på byggen och soptippar. Andra utvecklar fyrkantiga ögon av sitt intensiva skärmtittande, men ingen vågar stoppa det här. Ingen politiker globalt vågar föreslå ett kortare sommarlov. Barnen ska rasa, föräldrarna vågar inte säga emot barnen och lärarna vågar inte säga emot föräldrarna. Och den politiker som vågar gå emot det här ska inte bli återvald även om man inkarnerades som politiker i ett helt annat universum 1000 år senare. Att korta ner sommarlovet är så dålig karma att man hellre höjer skatten åt alla i hela samhället. Så, snyggt lerat, Hamrud.
9: Ett av de enklaste sätten att öka tillväxten på Åland, det är att slopa hembygdsrätten. Då vi skulle öka befolkningen mycket, det skulle komma antagligen hit rika stockholmare. Eller...
1: Ja, vad är egentligen rika stockholmare? Vad gör de och vad kan de tillföra det åländska samhället? Ja, nummer ett är ju att stå i vägen. En rik stockholmare har aldrig upplevt bakslag eller bakhåll, och i det fall man har blivit attackerad bakifrån så har man knappt märkt det, eftersom man inte märker när en Opel Corsa kör in i en Volvo XC9000. En rik stockholmare stannar upp på cykelbanor och trottoarer, står mitt i gången på kantarellen och kör ogenerat över refuger och barnfamiljer medan man håller på att texta folk i stan. Och stan, det är inte Mariehamn för en rik stockholmare. En rik stockholmare har heller aldrig behövt flytta på sig och anpassa sig efter andra. Det betyder att vi ständigt skulle hamna i lingvistiska konflikter med våra nya inflyttade. De som flyttar in nu är typ ukrainare som är livrädda och stöter sig med urinvånarna och nynazistiska hemskolare. Och de här nynazisterna är ju personer som per definition är omöjliga att lära nya saker eller av historien. Men de här hemskolorna och nynazisterna, de lever åtminstone utanför samhället och de handlar på S-market. Så vi vanliga ålänningar, vi behöver aldrig träffa dem. Men de rika stockholmarna, men de är det värre. De kommer att fråga, när serveras lunchen svensk tid? Och kan man betala med riktiga pengar? De kommer inte förstå var du är när du säger att du är i byggstugan. De begriper inte vad du säger när du säger att du har stägring eller stular och ställer konstiga följdfrågor när du ber dem sluta nojsa. Om du säger att du har så fed i sin nama för att du har tappat en sylny eller keske på biljardbordet och nu kommer bli precis tåkig när du kommer hem, då förstår rika stockholmare inte ett ord av vad du säger. Och vem kan leva så? Tack, det var allt för den här gången. Hej då och kom ihåg, gör ingenting som Ålands landskapsregering inte ska göra.
10: Tack Ålands folk för att ni lyssnar på vår landskapsregeringens radiokanal.

0: Jag tror att vi måste göra samma sak nu. En bomb över Kiev. Så, sen är kriget över. Och det är så här som man bara vrider sig.
1: Mm. Ja. Det är en upprörande bok.
0: Ja, det handlar ju om kriget i Ukraina. Och det ryska folkets syn på vad som händer.
2: Lyssna på radiobokcirkeln när de den här månaden diskuterar Åsne Seierstads bok Ofred Ryssland inifrån. Du hittar radiobokcirkeln i appen ORTV Play eller på hemsidan alandsradio.ax.
3: Jag vägde den på en sån där köksvågen digital, så man får väl lita på det då. Det är digitalt. Jag tror det står 765.
1: Ja, det är...
0: Men mycket lättläst. Ja. Man
4: att fast det är sån där tegelsten, så jag ville bara fortsätta läsa och jag kunde ha läst 300 sidor till om det var.

0: Här blir det klassisk musik i Ålands Radio då vi ska sända ett avsnitt ur serien Mästerverken ifrån Sveriges Radio som vi kan sända som en del i vårt Nordvision-samarbete.
1: Jag träffade henne faktiskt, men jag ångrar så att jag inte vågade prata med henne. Jag förstår inte. Det var inte riktigt presenterade för varandra. Hon visste ju inte vem jag var och sådär.
2: Jag tycker det är väldigt olik dig att inte våga prata. Vet. Du brukar ju slå dig i slang med...
1: Men när man...
3: vilket mästerverk!
2: Hej och välkomna till Mästerverken. Det här är podden där vi guidar till den största klassiska musiken. Jag heter Klara Törnvall och här sitter också Johan Korsell. Hej!
1: Hejsan! Hej Klara!
2: Idag handlar det om vårt nyaste mästerverk hittills. Mm. Violinkonserten Offertorium av Sofia Gubajdulina.
1: Ja!
2: Rysk tonsättare.
1: Ja, det stämmer.
2: Berätta mer om den här musiken. Varför är det här ett mästerverk?
1: Det här är ju hennes egentligen första violinkonsert, skriven på 80-talet. Skriven för Gidon Kremer, den världsberömde violinisten. Och det är fantastisk musik. Ett av de absolut finaste klassiska verken från den här perioden. Och enligt mitt förmenande, Gubajdulinas finaste verk skulle jag säga. Det kommer bli hennes testamente, för det rymmer liksom allt som är speciellt med Sofia Gubajdulina.

0: Innan vi borrar mer i musiken så kräver nog Sofia Gubaidulina en introduktion. Mm. Vad bör man känna till om henne? Ja, har du tre fakta?
1: Ja, hon lever fortfarande. Föddes i Tatarstan, denna del av Ryssland som alltså ligger i Asien. Men idag så lever hon i Hamburg.
0: Mm. Och visst är det ju så att hon fick Polarpriset?
1: Ja, välförtjänt, 2002.
0: Samma år som Miriam Makeba.
1: Ja, jag har sett bilder från det här tillfället, fotografin. De ser så glada ut. Jag har nog sällan sett Sofia Gubaidulina se så glad ut. Så hon måste verkligen ha uppskattat detta.
0: Och mer då, om du... Ska vi se.
1: Det här var
0: född
1: två.
0: I Tatarstan, fick Polarpriset 2002.
1: Mm.
0: Sen då, nummer tre.
1: Ja, men jag tycker att en belysande punkt här kan vara att hon hade en egen avantgardistisk improvisationsensemble när det begav sig i Sovjet. För det är på något sätt, kan man ha med sig när man hör hennes musik, att det finns ett slags improvisatoriskt drag i den, hur den hela tiden växer fram, ofta ur ett frö på något sätt, och hur hon lägger på, nya idéer kommer på. Alltså det är någonting i hela hennes, hur hennes musik rör sig, som är improvisatoriskt.
0: Mm. Och Offertorium är ju skrivet 1980, eller hur?
1: Mm.
0: Hur var hennes ställning i Sovjet? Var hon populär?
1: Nej, alltså det var hon ju inte. Från officiellt håll så var man ju överhuvudtaget lite misstänksam mot henne. Hon var väldigt intresserad av just det asiatiska Ryssland med den folkmusiken och så vidare. Det var lite suspekt tyckte man. Det var inte riktigt det som sanktionerades uppifrån. Och viktigast av allt varför hon inte var populär. Jag menar, hon är ju extremt religiös. Hon är rysk-ortodox. Och det var ju i sig ett hot mot hela liksom den sovjetiska idén. Det motarbetades ju alltid.
0: Mm.
1: Men så andra sidan så hade hon ju också beundrare. En av de största som verkligen trodde på henne var ju Dmitri Shostakovich. Och han sa till henne, må du fortsätta på din felaktiga väg.
0: Då jag önskar att någon skulle säga så,
1: ja,
0: till mig.
1: Då håller man sig liksom på pappret rätt utifrån Sovjetregimen och samtidigt uppmuntrar man hennes egen art. Det är väldigt skickligt.
0: Tillbaks till violinkonserten då, Offertorium. Vad kan man säga att den innehåller?
1: Den innehåller ju framförallt, till att börja med, tre av Gubaidulinas allra... Det som ligger henne allra närmast rent musikaliskt. Det kan sammanfattas som Bach, Webern och Gud. Alltså Johann Sebastian Bach, Anton Webern, Schönbergs elev... Och Gud, fader helt enkelt.
0: Ingen övrig presentation behövs.
1: Lite grann är ju det här tre gudar för Sofia Gubaidulina på något sätt. För hela verket är ju uppbyggt kring Bach. Eller rättare sagt det tema som Bach fick av kung Fredrik den andra av Preussen att improvisera över. Det vill säga det kungliga temat från Bachs Das musikalisches Opfer. Ett musikaliskt offer.

0: Det är också detta tema som inleder Sofia Gobaidoulinas offertorium, med den skillnaden att sista tonen D har klippts av. Och sen på näst sista tonen så kommer solisten in på ett horntremolo, liksom det darrar till där och så kommer solisten in.
1: Men vi börjar med att lyssna på starten och det här kungliga temat.

0: Ja, hjälp oss att lyssna på det här. Vad hörde vi för någonting?
1: Ja, först och främst hörde vi då det kungliga temat som kommer från Bach. Och ja, alla hans variationer och improvisationer kring det här temat, det samlade han i det verk som heter Das Musikalisches Opfer.
0: Och det har han lånat?
1: Det har han lånat. Det hör man väldigt tydligt i början. Och sen hörde vi ju solistens entré här också. Men det är ju väldigt viktigt för Gobaidulina här att hela idén är ju att det här temat, så att säga, offras. Det är en slags variationsteknik här hon använder, att hon klipper av temat successivt, en ton i taget, så att säga. Så och till sist bidder det ingenting kvar.
0: Ja, det krymper.
1: Det krymper. Hon krymper temat helt enkelt. Det är en ganska intressant idé.
0: Är det en Bach-kritik?
1: Nej, det är det ju verkligen inte. Det är klart, hon har ju då valt att kalla det här verket offertorium. Då är det det här Bach-temat som offras, kan man säga. Samtidigt så är ju titeln vald utifrån hennes djupa religiositet. Och naturligtvis har hon ju tänkt på mässordinariet, där offertoriet är den del där man så att säga förbereder nattvarden egentligen. Alltså
0: just det.
1: Brödet och vinet och så vidare. Så i någon mening så är det ju, visst är det ett offer, men det är också en gåva, kan man säga.
0: Mm. Men sen hörde vi också en liten darrning. Vad är det för något?
1: Ja, det är det här tremolot då. Det betyder helt enkelt att darra. Och det är hornet som darrar, ett solhorn i orkestern. Och så blir det så att säga ett incitament för solisten att bryta sig in. Det är där Gidon Kremer gör entré i den här premiärinspelningen av Offertorium.
0: Violinisten.
1: Exakt.
0: Ska vi lyssna vidare?
1: Ja, det tycker jag. Vi fortsätter lyssna här. Och här är det väl inte så mycket. Det finns lite kvar av Bach-temat här först i det vi ska lyssna på.

0: Det är väldigt suggestivt.
1: Ja, det är det. Och man kan ju notera Bachs kungliga tema då i upplösning verkligen. Till sist finns ju ingenting kvar. När man kommer till andra delen här i konserten så är det ju helt borttrollat så att säga. För att till sist komma tillbaks, det kan vi, ska vi prata om sen, att temat kommer tillbaks naturligtvis.
0: Mm. Jag tycker den väcker lite obehag den här musiken.
1: Ja,
0: på ett bra sätt.
1: På ett bra sätt, ja men det var ju tur. Men den är också väldigt vacker, alltså det är någonting... Mm. Det finns ändå en slags klanglig sensualism i Sofia Gobaidulin. Hon är väldigt intresserad av klang överhuvudtaget. Mycket så när hon använder en stor orkester också som hon gör i Offertorium.
0: Men jag tänkte, det här är ju skrivet 1980. Mm. Finns det någonting i det som skvallrar om att det är från just den tiden?
1: Egentligen inte. Eller så gör det det. Alltså, det låter inte som 1980 skulle jag säga.
0: På vilket sätt?
1: Det faktum att hon använder Bach här ger ju också stycket någon slags tidslöshet. Man kommer bort ifrån 80-talet. Och framförallt så tycks det också vara hela idén för Sofia Gobaidulin. När hon vänder sig in i sin egen värld eller i sin dialog med Gud, om du så vill. Mm. Och där befinner vi oss väldigt långt ifrån denna bild av ett grått Sovjet i början av 80-talet, några år, alltså typ 5 år innan vi får perestrojkan och glasnost och de här lättnaderna som Gorbachev står för. Så
0: hon söker sig bort mot någonting annat, en större tidlöshet.
1: Ja, det tycker jag. Och det finns inte heller några typiska stilistiska 80-talsmarkörer i verket heller. De kanske är lättare att hitta i popmusiken. Man kan omedelbart känna igen 80-talets hemska popmusik.
0: Nej, men,
1: ja, jag vet. Ja, det finns massa bra stycken också i och för sig. Men den här,
0: fint att du kallar dem stycken.
1: Det är så plastigt och det är så... Du vet, de här trummaskinerna. Det är, alltså, det är skönt att vi inte Sofia Gobaidulin håller på med sånt i alla fall.
0: Men så här då, kan man säga att det är tidlöst men ändå en produkt av sin tid fast utan att man märker det?
1: Ja, får du till det måste jag säga.
0: Visst, tack.
1: Där satt den. Absolut.
0: Men du sa ju Gud också. Mm. Men jag undrar, hur hör man Gud?
1: Jaha. Ja, det är ju väldigt individuellt förstås. Det är klart att här har vi också en hel del av Sofia Gobaidulinas egna beskrivningar att utgå ifrån. Som naturligtvis gör att vi lättare läser in det. Men... jag skulle säga att det blir väldigt uppenbart när man kommer till den sista delen av Offertoriet. För det är den mest hymniska, sångbara och också mest mystiska, den skönaste musiken i hela konserten. Där hon då också återkommer till det här Bach-temat, det kungliga temat som hon trollat bort tidigare. Nu kommer det tillbaka, fast det märker man egentligen inte. För hon spelade baklänges i retrograd som det heter. Men det är ju ändå där.

0: Ja, här är vi då i den sista delen av Sofia Gobaidulinas offertorium när den här lovsången verkligen börjar. En lovsång både till Gud och till Bach skulle jag säga. Eller ja, det kanske är samma sak för Sofia Gobaidulina.
1: Jo, men här kommer ju skönheten verkligen fram, tycker
0: ja,
1: jag.
0: Absolut. Det är som en strimma ljus som plötsligt träffar oss på något sätt från en i övrigt grå himmel. Jag vet inte, det är någon sån bild.
1: Lovsången stiger.
0: Ja, just det.

0: Hur ofta spelas hon idag i konserthus och sådär?
1: Ja, hon har spelats väldigt mycket. Hon har varit ett framträdande namn. Däremot så tror jag nog att man kan säga att nu, när hon är så pass gammal som hon är, alltså i takt med att hon har blivit gammal, har hon nog inte riktigt orken att komponera lika mycket. För ett har varit som att det kom ett nytt Sofia Gubajdulina-verk en gång om året som skulle uruppföras någonstans. Ja, även i Berwaldhallen till exempel. Jag var själv med vid ett tillfälle, för vad det nu kan vara, 15 år sedan eller något sånt, när ett av hennes verk förde ryska dragspelet eller akkordionet Bajan skulle urföras. Det är ett av hennes favoritinstrument. Det använder hon ofta, dock inte i offertorium, men i alla fall.
0: Då var hon i Stockholm.
1: Då var hon i Stockholm och jag träffade henne faktiskt. Hon var ju där hela tiden. Men jag ångrar så att jag inte vågade prata med henne. Jag förstår inte. Det var inte riktigt presenterade för varandra. Hon visste ju inte vem jag var och sådär.
0: Jag tycker väldigt olik dig att inte våga prata. Vet, du brukar ju slå dig i slang med
1: absolut, men
0: folk.
1: När man träffar en sån här stor tonsättare så är det något som... Jag har också träffat Henri Dutilleux, den store franske tonsättaren, på det sättet och inte pratat med honom.
0: Fick tunghäfta?
1: Jag fick tunghäfta fullständigt. Alltså, vad är det som händer? Nu är Henri Dutilleux död. Så det är ju för sent att prata med honom.
0: Ja. Men du får lyssna på offertorium.
1: Ja, det gör jag gärna.
0: Och ångra detta. Har du någon favoritinspelning? Kommer fram till...
1: Det är ganska lätt idag faktiskt att ha en favoritinspelning. Det finns ju inte så jättemånga inspelningar. 3-4 stycken kan man väl räkna till. Det har spelats jättemycket det här verket och jag har hört det live också. Det finns ett antal upptagningar även på YouTube och sådär av live-inspelningar som vittnar om att det har spelats en hel del. Men jag går ändå på premiärinspelningen. Den som alltså Gidon Kremer gör som solist tillsammans med Boston Symphony Orchestra och Charles Dutoit. En inspelning som kom ut på Deutsche Grammophon som fortfarande, tycker jag, på något sätt målar upp en helt tillfredsställande idé om det här verket i alla dess facetter, in i minsta skrymsle på något sätt.
0: Okej, så den första inspelningen är den bästa?
1: Ja, det skulle jag säga. Den håller definitivt än och den är mycket väl värd att höra och kanske om man vill upptäcka det här verket. Om man möter det för första gången så skulle jag säga att det är den perfekta guiden till Sofia Gubajdulinas offertorium.

0: Fantastiskt. Det är väl ordet för detta, tycker jag. Här hörde vi hur solisten till sist når fram till det D, tonen D, ur det kungliga temat från Das Musikalisches Opfer som Gobaidulina så att säga klipper bort i starten. Men här når vi fram till det på detta sublima sätt verkligen i denna lovsång.
1: Förlösning.
0: Ja, det är någon slags, ja, det är ett slut verkligen.
1: Och upprepa igen din rekommenderade inspelning, ja, det, av det här verket.
0: Det är den vi lyssnar på här, och det är som sagt Gidon Kremer, Boston Symphony Orchestra under ledning av Charles Dutoit. Och tänk om Sofia Gobaidulina och Gidon Kremer aldrig hade träffats, som de gjorde i en taxi faktiskt. Det var det som var hela upprinnelsen till det här enastående mästerverket faktiskt.
1: Det är en slump.
0: Det var en ren slump.
1: Som ligger bakom.
0: Ja. Och Sofia Gobaidulina blev lite starstruck över Gidon Kremer. Han hade vid den tiden inte hört så mycket av hennes musik. Men detta möte i alla fall är så att säga upprinnelsen till det som blev Offertorium.
1: Hon skrev den för honom. Det var allt för idag.
0: Ja.
1: Tekniker Johan Hyttnäs, vår producent var Jonas Spik. Johan Korsell, tack.
0: Tack så mycket, Klara Törnvall.
1: Tack, och tack för att ni har lyssnat.

0: Mäster Verk.
1: Hej alla ålänningar, hälsningar från Sveriges Radio. Precis som Ålands Radio är vi också en del av Nordvision-nätverket, och du kan höra våra program här på kanalen.
2: Här i Ålands Radio blir det nu programmet Retro, där du får musik från 70-, 80- och 90-talet.

an old jazz classic, Back Home Again in Indiana.

0: Klockan är 5:12 och du lyssnar på Ålands nytt. Lagtingsledamoten Veronica Törnros Pro Åland har fått sin lägenhetsdörr sönderslagen. Hon själv har svårt att tro att skadegörelsen var en slump.
1: Först blev jag förvånad och sen blev jag förbannad. Och sen blev jag lite konfunderad att är det faktiskt ett sånt här samhälle vi ska ha nu.
2: Veronica Törnros var inte hemma när skadegörelsen ägde rum. Hon befann sig i riket när en granne slog larm om den sönderslagna dörren.
1: Och valde då att ringa polisen och fråga vad gör jag nu? Och de svarade ja, men vi åker dit och kollar. De åkte hit riktigt med samma. De var också inne i lägenheten och genomsökte den och kunde sen då meddela att enligt deras bedömning så ingenting sönderslaget på insidan i alla fall. Men det är med att skadan var sån på dörren, alltså en trädörr söndersparkad, så gjorde de bedömning att man har kunnat sticka in en arm och öppna låset inifrån. Och det var väl därför, förstår jag då i alla fall, som man ville titta igenom lägenheten för säkerhets skull.
2: Motivet bakom händelsen är oklart, men Veronica Törnros säger att hon har svårt att tro att det handlar om en slump.
1: Att man av alla dörrar som finns då inne i centrala Mariehamn just väljer den här. Och effekterna av det blir förstås i första hand en skadad dörr och det går att hantera. Men det som blir ringeffekter av en sån här negativ aktivitet, det är ju att det lockar ju inte att ställa upp i politiken, varken i kommunalval eller i lagtingsval, när det finns såna här händelser som liksom inträffar bara för att man försöker som politiker då förändra och driva samhället framåt.
0: TS har Veronica Törnros, reporter Felicia Bredenberg. IFK Mariehamn och huvudtränare Gary Williams har i samförstånd kommit överens om att avsluta samarbetet med omedelbar verkan. Det skriver IFK Mariehamn i ett pressmeddelande på måndagen. Så här säger Gary Williams själv om varför han valde att säga upp sig.
3: Throughout this period there's been a lot of thought as to what we can do to improve the performance, what I can do. How we can change things. And we've tried lots of different things and ways. And after the Arrow game, I just felt that this was the moment in which the team and the club could get a voice, maybe some new ideas in a way, because I haven't been successful in implementing my desire, wish or vision for how it should look on the field.
0: Det sa alltså Gary Williams. Sportchef och vd Jimmy Varg tar tillfälligt över som huvudtränare. Reporter, det var Dan Sjöblom Svensson. Ship to Gaza Sverige har fått tekniska bekymmer och kommer inte att kunna besöka Mariehamn som planerat. Fartyget Handala 2 har motorproblem i Visby och blir kvar på Gotland under ett par dagar för reparationer. Det meddelar Åland för Palestina på måndag morgonen. Ursprungligen var planen att besöka Mariehamn den 26 och 27 maj som en del av en nordisk turné till stöd för palestinierna i Gaza. Nästa stopp på turnén blir istället Stockholm. Från och med onsdag den 27 maj införs tillfälliga trafikarrangemang på en del av Hammarlandsvägen i Gottby i Jomala. Trafikreglerna omfattar sträckan från cirka 500 meter nordväst om Gottbykorsningen till omkring 200 meter nordväst om avtaget till Kungsö. Ett körfält stängs av och trafiken leds växelvis förbi arbetsområdet med hjälp av trafiksignaler. Vid behov används även lotsbil och trafikvakter. Samtidigt så sänks hastighetsbegränsningen till 50 km i timmen. Orsaken, ja, det är landskapsregeringens entreprenad för beläggningsarbeten på Hammarlandsvägen. Trafikanter uppmanas att följa skyltning och anvisningar på platsen, visa hänsyn till vägarbetare och andra trafikanter samt räkna med längre restider under arbetets gång. Så vädret. Idag får vi mestadels halvklart och soligt, mot kvällen dock molnigt. Temperatur kring 15 plus grader, vinden är nordvästlig om cirka 7 meter per sekund, mot kvällen och natten avtagande. På Ålands hav nordlig till nordvästlig vind 3-7 meter per sekund, upp till 9 meter per sekund på sina håll. Skärgårdshavet nordväst 7-12, från och med eftermiddagen avtagande. Det var Ålands nytt. Jag heter Axel Eriksson.
4: Vi hörde klockan slå 12 och det är dags för nyheter. Jag heter Jonas Blomqvist. God dag. Lustgas misstänks ligga bakom dödsolyckan i Vanda där en bil åkte in på en uteservering i fjol. En 15-årig pojke dog och en annan skadades lindrigt i samband med olyckan i stadsdelen Dickursby den 29 november. Polisen är klar med sin förundersökning och den brottsmisstänkta bilföraren ska ha erkänt att hen har använt lustgas under bilfärden och enligt polisen ska det ha varit orsaken till att föraren miste kontrollen över bilen. Bilföraren är misstänkt för en lång rad brott. Hit hör dråp, grovt äventyrande av trafiksäkerheten, grov rattfylla och misshandel. Under förundersökningen hade dessutom dykt upp orsak att misstänka att föraren har gjort sig skyldig till narkotikarelaterade brott vid andra tillfällen. Flera brittiska medier rapporterar om en flygincident ovanför Östersjön. Ett flygplan med den brittiska försvarsministern ombord ska ha utsatts för signalstörning nära den ryska gränsen. På grund av störningarna var GPS-navigeringen ur bruk under den 3 timmar långa flygresan från Estland till Storbritannien. Piloterna kunde ändå navigera med hjälp av ett annat navigeringssystem. Försvarsminister John Healey hade besökt brittiska soldater som deltar i en NATO-övning i Estland. Det är oklart om störningen avsiktligt riktades mot just försvarsministern. Det finns lite motstridiga uppgifter om sannolikheten för att USA och Iran ska komma fram till ett fredsavtal inom kort. Enligt USAs utrikesminister Marco Rubio kan de eventuellt komma överens om ett fredsavtal redan idag. Rubio säger att parterna är överens om ett förslag och förslaget har dessutom ett brett stöd bland gulfländerna. Det iranska utrikesministeriet säger å sin sida att det visserligen stämmer att USA och Iran har nått överenskommelser på många punkter, men det är osannolikt att avtalet skulle vara klart inom en nära framtid. Och så har jag ännu en fotbollsnyhet. I herrarnas fotbollsliga måste IFK Mariehamn börja se sig om efter en ny chefstränare. IFK Mariehamn har haft en knagglig inledning på säsongen och ligger sist i serietabellen. Och på grund av uteblivna framgångar väljer chefstränaren Gary Williams att säga upp sig. Williams har lotsat laget sedan augusti 2024. IFK Mariehamns vd och sportchef Jimmy Varg tar tillfälligt över uppgiften som chefstränare tills klubben har hittat någon som kan ta över jobbet. Det var nyheterna för den här gången. Nu är klockan strax 4.
5: Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz.

Klockan 15.30 varje vardag hör du programmet Åland idag här i Ålands Radio 91,3 MHz. Du kan höra om dagens aktuella händelser, uppföljningar, fördjupningar, debatter, diskussioner och mycket mer. Missa inte Åland idag på vardagar mellan klockan 15.30 och 17. Perfekt på väg hem från jobbet, i köket eller vid middagsbordet.

Går du och funderar på att ställa till med skandal? Öppna klinik och operera ut mjältar istället för blindtarmar? Frysa ner dina döda föräldrar? Eller beställa juridisk hjälp för 40 000 euro? Tjänar du för mycket och gör du för lite? Eller är du annars bara en allmänt sårbar höginkomsttagare? Vakna! Annars kanske du hamnar i radioprogrammet Johan Karento i landskapets tjänst på fredagar i Ålands Radio.

Ålands Radio värnar självstyrelsen och demokratin genom att granska den åländska makten. Vad tycker du att vi ska titta närmare på och granska mer ingående? Tipsa oss med e-post till tips@ålandsradio.ax eller ring vår tipstelefon på 0457 00 26 060. Och kom ihåg att som tipsare har du rätt att vara anonym om du begär det. Hör av dig!

Ni kommer väl ihåg Jazz med Wallers, programmet där vi varje lördag bjuder på svängig, lycklig, glad, ibland lite bluesblå musik. Lovely Music skulle legendariske jazzprataren Leif Smoke Rings Anderson kalla blandningen. Så på lördag eftermiddag, slå er ner i er skönaste fåtölj och bara lyssna. Eller sväng ihop en festlig jambalaya. Det går som en dans till tonerna av Jazz med Wallers. Varje lördag i Ålands Radio klockan 16.00. Lyssna då.

0: Klockan är 13. Här är nyheterna med tillhörande väderprognos med mig, Ida Rislaki. God eftermiddag. Den brand som bröt ut i ett höghus i fiskehamnen i Helsingfors i lördags orsakade förmodligen miljonskador för husbolaget. Det här uppger husbolaget Lumos verkställande direktör. Enligt polisen startade branden från en grill på en balkong på fjärde våningen. Branden spreds snabbt till husets tak på åttonde våningen och nu utreds bland annat varför branden kunde spridas så snabbt. Samtliga bostäder, alltså över 60 lägenheter, är obeboeliga för tillfället. Olycksutredningscentralen reder dessutom ut ifall en säkerhetsutredning behöver göras. Många fredsbevararinsatser är hotade, visar en rapport från Stockholms internationella fredsforskningsinstitut SIPRI. Enligt antalet personer som ingår i internationella fredsoperationer är nu det lägsta på 25 år.
1: Militära konflikter kan bli fler och allvarligare om länder inte satsar mer på fredsbevarande arbete. Och fredsbevarande arbete är hotat. FN har tvingats skära ner på personal och operationer på grund av geopolitiska spänningar och politiskt tryck. Till exempel krävde USA i säkerhetsrådet i augusti i fjol att den fredsbevarande styrkan Unifil i Libanon skulle avslutas. Detta trots ständiga brott mot år 2024s vapenvila mellan Israel och Libanon. Som en kompromiss röstade rådet ändå för att förnya uppdraget en sista gång till december i år. Det är också kris i finansieringen av FNs fredsoperationer. Stora donationer från enskilda aktörer har uteblivit helt eller delvis. Det här ledde till att det i juli i fjol fattades hela 2 miljarder dollar i finansiering för FNs fredsoperationer. Det här är 35% av den totala budgeten, vilket ledde till stora personalnedskärningar.
0: Rapporterade Millie Lindberg. Det finns lite motstridiga uppgifter om sannolikheten för att USA och Iran ska komma fram till ett fredsavtal inom kort. Enligt USAs utrikesminister Marco Rubio kan parterna eventuellt komma överens om ett fredsavtal redan idag. Rubio säger att parterna är överens om ett förslag och att förslaget dessutom har brett stöd bland gulfländerna. Det iranska utrikesministeriet säger å sin sida att det här visserligen stämmer att USA och Iran har nått överenskommelser på många punkter, men det är osannolikt att avtalet ska vara klart inom en nära framtid. Den här veckan väntas 1,5 miljon muslimer till islams heliga stad Mekka i Saudiarabien. Det är dags för den årligen återkommande vallfärden som kallas Hajj. Varje muslim som kan är förpliktigad att göra den här vallfärden någon gång i livet. En utmaning i år är hettan. Det väntas vara uppemot 47 grader i Mekka de kommande dagarna. Ett annat hot hänger ihop med Irankriget. Iran har också slagit till mot mål i Saudiarabien under kriget.

0: Eftermiddag lyssnar du på. Klockan är 1:03 denna måndag då, den 25 maj, veckans första eftermiddag. Är det dags för Peter Grönholm heter jag som är här med dig. Dan Sjöblom Svensson är du som är här med mig.
1: Ja, ja. Så är det idag.
0: Ja, Dan, du har ju som Arsenal-fan så hade du bara velat prata fotboll de senaste veckorna.
1: Ja.
0: Jag misstänker att du kommer att prata fotboll även i nyheterna idag.
1: Ja, det kommer ju bli så. Men av den andra sidan får man väl säga då. Fotboll kan vara klang och jubel, men det är ju någon som blir sist i en serie också. Mm. Eller ligger sist i en pågående serie.
0: Och oftast kan vi... är det Wolves som jag hejar på.
1: Ja. Men nu är det ju då den inhemska fotbollen, alltså IFK Mariehamn som ligger sist i ligan. Och idag så skickade klubben ut ett pressmeddelande att huvudtränaren Gary Williams säger upp sig med omedelbar verkan. Inget kanske jätteöverraskande i det. Det har gått dåligt för IFK i inledningen av ligan. 8 matcher, inte en enda seger. Mm. Förlorade Jumbo-finalen klart med 3-0 i lördags. Och Gary Williams säger att han är den som tar ansvar för resultaten och för helheten. Han säger att det är han som i slutändan är ansvarig för laget och han har inte fått ut sin vision som ju går ut på att vinna fotbollsmatcher. Den är ju väldigt resultatorienterad, den branschen. Och väljer alltså att kliva åt sidan. Så att vi kommer få höra han i eftermiddagens nyheter.
0: Har IFK sagt hur de tänker lösa situationen?
1: Nu på kort sikt så blir det sportchefen och vdn, nu då Jimmy Varg som också får lägga till huvudtränare på sin titel.
0: Mm.
1: Han ska leda laget tillsammans med övriga ledarstaben som vi får förmoda då kommer vara med på matchen imorgon mot FC Lahti. För det har inte kommunicerats något annat. De möter ju FC Lahti på hemmaplan i 1/8-finalen i cupen. Och ja, jag tror ju att spelarna är revanschsugna efter det bottennappet i lördags där de ju blev överkörda av Jarro där ju. Det var närmare 4-5-0 än 3-1.
0: Mm.
1: Så att, och det är då tillfälligt, det står att de letar huvudtränare, ingen tidtabell så.
0: Mm.
1: Och det är klart att du ska hitta någon passande både för klubben och inom de ekonomiska ramarna och så vidare.
0: Om vi tillåter oss att spekulera lite, tror du att de hittar en helt ny tränare från Finland eller Sverige? Eller, ja, de har ju tagit någon portugis också i tiderna. Eller blir det någon lösning med, vi har ju både Daja Sjölund och Daniel Normén och alla möjliga som är kapabla till att axla rollen under kortare tid i alla fall.
1: Daniel Normén har ju All United, så att jag tror inte att han lämnar det.
0: Nej, det
1: och hans han har ju också fått gå från IFK Mariehamn för inte så länge sedan Daniel Normén, så det tror jag inte. Daniel Sjölund är osäker på hans papper och riktigt regelverket. Du måste ju ha en viss utbildningsnivå för att träna ett ligalag.
0: Mm.
1: Sen hur det blir i en sån här övergång period kan jag inte säga att jag har 100 koll på om du måste direkt. Jimmy Varg har rätt papper. Men jag kan inte säga att det är en övergångsperiod om du kan få ha en som inte har rätt papper tills du liksom löser den. Men det finns ju inte så mycket på Åland. Steve Beaks är på Åland för tillfället och arbetslös. Han borde ha rätt papper.
0: Okay.
1: Så där är det väl ett alternativ då. Men de lär ju säkert leta i närregionerna. Det finns ju en del lediga svenska tränare. Henrik Rydström fick sparken från sin klubb i USA.
0: Ja.
1: Om man siktar högt och dyrt.
0: Ja, det
1: Östers tränare i Superettan som ju har den gamla IFK-spelaren Apo Mänpää fick sparken.
0: Just
1: men
0: det.
1: Han totalsågade sina spelare.
0: Ja, det såg jag. Klassisk... presskonferens efter matchen.
1: Ja, kallar de korkade helt enkelt. Att de jag säger och de förstår inte.
0: Mm.
1: Då fick han gå. Det var ingen överraskning. Då, vi får se. Men det ska inte bara handla om det, utan det ska också handla om lagtingsledamoten Veronica Törnros från Pro Åland som har fått sin lägenhetsdörr sönderslagen, och hon har då svårt att tro att skadegörelsen var en slump. Mm. Att det finns en baktanke med. Så att henne pratar vi med också. Sen går vi lite på, vidare på förra veckans grejer om kommunerna och finansiering och så vidare, som det ju var i ropet så att säga. Och det kommer vi också få höra med om under eftermiddagen i nyheterna eller Åland idag. Mm. Så det är väl det.
0: Det är det, men det låter ju som att du har det ganska matigt och bra då i alla fall.
1: Det har jag.
0: Ja. Och ska vi bestämma att du är tillbaka 13:55?
1: Det låter bra.
0: Finemang, tack för att du tittade in.

Inessa Witting där, tror jag vi fick lite åländsk musik va, om jag inte är helt ute och cyklar. Never Let Go var det där, trevligt. Jaha, om vi skulle ta och titta på väderkartan då, eller till och med titta ut genom fönstret och se vad där finns för någonting. Sol, blåst, en del moln är vad jag ser. Så då vänder jag mig till väderkartan igen och där ser jag sol. Jag ser 16 grader och 7 meter per sekund nordvästlig vind. Och 12 i byarna, så lite blåsigt. De här molnen kommer att blåsa in lite tätare. Vi får halvklart till mulet i kvällen. Sen imorgon bitti då lyser solen och lovar en vacker dag. Visar sig att det bara ljuger, för sen blir det regn. Men annars en rätt okej vecka har vi framför oss med en hel del sol och temperaturer upp över 12 grader på de flesta dagar. Trevligt!

Hon har ett sätt, var det där. Jakob Hellman. Det är ju måndag idag, va? Och då har vi kört en måndagsfråga. Det är badtema blev det idag, just med anledning av att man börjar märka framförallt på sociala medier att folk börjar allt mer hoppa i plurret. Och det här tycker jag är ju direkt obehagligt, som ogärna badar i vatten som är kallare än 25 plusgrader. Men många andra är desto modigare. Men var står du i den här debatten, tänkte jag säga. Det är ju inte mycket debatt, men är du kvar på stranden eller är du ute och simmar? Frågan är helt enkelt, har du tagit ditt första dopp i år? Vi har på vår Facebook-sida då en bild på ett badande barn, och så där kan du kommentera under hur du har gjort så här långt. Har du varit i sjön redan? Så det tycker jag att du kan göra. Vi ska också vill ha in, det kan du göra samtidigt om du vill, kan du önska låtar när du kommenterar där. Önskemusik är alltid välkommet. Annars går det ju alldeles utmärkt på de vanliga visen. Då kan du både vara med i måndagsfrågan och önska musik genom att mejla studion@alandsradio.ax, att smsa 0457 00 17 855 eller ringa in till mig i studion på 17 855. Så ser det ut.

Legendary hette den låten, Bon Jovi. Vi ska inte ha gäster kanske idag, men vi ska om en stund ringa upp till Jakt- och fiskemuseet ute i Eckerö. De har ju nämligen deras sommarutställning hade vernissage i lördags. Det vill jag ju förstås veta hur det gick och veta vad är det för utställning? Vad är det som händer där? Så det ska vi ta i tur med om en liten stund. Sen upptäckte jag också något helt sensationellt om du frågar mig. Jag fick nämligen in en önskan på Careless Whisper. Visar sig att den har inte vi i någon slags rotation, utan den befinner sig just nu på en LP-skiva och jag ska se hur jag ska, och ett eller annat så måste jag faktiskt, vilket jag inte har gjort på, ja, det börjar ju nästan bli flera år sedan som vi spelade en LP-skiva fysiskt sist, så att man är ju lite uppiggad av tanken. Men ja, Careless Whisper ska vi försöka lösa fort det går. Men på något ett eller annat vis så kommer det att lösa sig i alla fall. Jaha, och innan då vi tar i tur med någon slags med Careless Whisper och Jakt- och fiskemuseet, och det är ju Benjamin Rosten som är intendent, så ska vi ju ha lite musik förstås. Men först, vad ska det vara? Fredag. Vindarna är där.

0: Fredag heter bandet, Vindarna heter låten. I lördags då var det vernissage för Ålands jakt- och fiskemuseums sommarutställningen. Den heter Skärgårdens dolda värld, från blåstång till cyanobakterier. Och eftersom jag då inte var på plats själv, så har jag nu ringt upp museets intendent Benjamin Rosten. Välkommen till programmet.
1: Tack så mycket.
0: Jaha, hur gick vernissage?
1: Det gick jättebra. Vi var så nöjda. Vi fick stå här och presentera alla vi som har varit deltagit i den här utställningen. Och till och med hade ett par besökare, fast det var lördag kväll.
0: Ja, jag tänkte på det. Det kanske var för sent för att tajma in det. Men det var ju en cruising som tog slut i Eckerö på lördagen. Men det kanske ni inte märkte av att det fyllde på med.
1: Nej, vi missade dem precis. Det var ett par som eftersläntrare som vi såg passera precis när vi började. Det, tyvärr, ingen av cruisarna.
0: Nej, lyckades inte valla in dem så där snyggt i museet.
1: Nej, det är ju alltid det där, menar jag. Det också är soligt väder, så är det ju inte riktigt museiväder.
0: Nej, precis. Nej.
1: Så det är ju, vi brukar ju skämtsamt säga att vi hoppas på regniga somrar, för då går folk på museum.
0: Ja, precis det. Men, ja. Hittills har ni inte haft någon tur i alla fall.
1: Nej, men vi har haft bra med besök, så att, ja. Det är ju bra det.
0: Alltid något. Men berätta om utställningen då. Skärgårdens dolda värld, från blåstång till cyanobakterier. Vad är det här för någonting?
1: Ja, det är ett samarbete med Husobiologiska station och då Åbo Akademi. Och de som har varit inblandade där är ju Tony Söderberg och Tore Lindholm, som är den här gamla docenten som har jobbat där i över 50 år. Och det är speciellt Tores bilder som vi ställt ut. Och sen har vi också en bildkonstnär som heter Katja Syrje, som har ett par av sina konstverk utställda här samtidigt. Och det är bilder, det är liksom mikroskopbilder på mikro- och makroalger. Och liksom, hur ser de ut? Hur häftiga är de? Och vad lär de oss om vattnet vi lever mitt i? Så det är det.
0: Ja. Kort och gott. Vad lär de oss då?
1: Ja, vad lär de sig? Vad lär de oss in? Det är ju mycket det här med att de är de beståndsdelarna i livet. De är liksom grundstenen av livet i havet. Och hur delikat det här ekosystemet är. Och speciellt när vi har mänsklig inverkan på det här ekosystemet. Vad händer när vissa cyanobakterier till exempel får överhanden i små vikar? Vad händer med fisken då? Och ja, vad är det för skillnad på mikro- och makroalger? Och vad är skillnaden mellan ett sjögräs och en makroalg? Det finns flera saker som man kanske tagit lite självklart tidigare, men som man kanske kan få upp ögonen för lite här.
0: Men hur kom det den till då, den här utställningen, att ni valde just den här som sommarutställning?
1: Just den här som sommarutställning var faktiskt att

0: Jag kontaktade Tony i slutet på förra sommaren på hösten och frågade om de var intresserade av ett samarbete, för vi har jobbat ganska mycket med dem de senaste åren. Vi har ett ganska stort överlapp mellan fiske och hus och biologiska, och då sa han att de hade ju haft en utställning på museet i stan. Och då satte vi oss ner och tänkte att om vi utgår från den utställningen, men vi gör någonting nytt där vi kanske lägger till lite audiovisuella element och låter huset presentera sig själva ganska mycket och vad de har gjort genom alla åren och sådär. Så att vi tog det gamla, men vi skapade någonting nytt ifrån det.
1: Tony Cederberg är ju själv en icke oäven naturfotograf. Har han också med något alster här, eller är han med mest som hjälpreda för att sy ihop delarna?
0: Han ska nog ha en eller två bilder här också, så man slipper nog inte undan Tony Cederberg även här i år.
1: Ja, det är inte så illa. Någon liten besökare har ni hunnit med redan? Har ni fått någon respons på utställningen då?
0: Jo, vi har ju öppet som vanligt nu, så vi har haft ganska bra med besökare både i söndags och idag, och det har nog varit riktigt positiv respons. Vi har ju sådär att det är en vägg som presenterar bilder, och sen så kommer man in i ett rum och där har vi en film som spelar med undervattensljud. Så det är lite som att du kliver in under havsytan när du kliver in i det rummet. Och det har nog verkligen haft effekt på många, många som har besökt oss.
1: Och hur länge hänger den uppe den här då?
0: Hela sommaren. Till 30 augusti som vi har öppet.
1: Precis.
0: Och om man nu verkligen vill komma och se den kort efteråt, så kan man ju höra av sig, så ordnar vi det säkert. Men då är det öppet för allmänheten, så att säga.
1: Precis, men sista augusti i alla fall.
0: Jo, precis.
1: Vad har ni för öppettider under sommaren?
0: Vi har faktiskt förlängt öppettiderna nu i år, så vi har öppet från 10 på morgon till 17:30 på eftermiddagarna.
1: Så där.
0: Vi upptäckte att där 16:45, vi har ju tidigare alltid stängt 17:00, men just lite före så kom det ofta svenskar som skulle med Eckerölinjen hem till Sverige igen. Så då tänkte jag att man vill ju inte släppa in någon på ett museum eller ta betalt av dem i alla fall för en kvarts besök. Det kan man ju inte göra.
1: Nej.
0: Så då beslöt vi att vi håller öppet lite längre, så får även de här som tycker om, som inte är ålänningar, som faktiskt är en timme före till båten.
1: Ja.
0: De hinner via oss en sväng.
1: Just det. Fiffigt.
0: Ja, vi tror det.
1: Ja,
0: vi får se.
1: Det visar sig.
0: Jo.
1: Benjamin Rosten, lycka till med sommaren och tusen tack för att du var med i programmet idag.
0: Ja, men tack så mycket. Tack för att du fick vara med.
1: Ja, hej då.
0: Yes, hej då.

Hon är så söt, heter låten Bo Kaspers orkester. Alldeles strax så ska vi börja rycka i måndagsfrågan. Den är ju helt enkelt egentligen om du har varit och simma ännu. Har du tagit årets första dopp? Finns på vår Facebook-sida. Där kan man lämna kommentar, bilder. Många som har badbilder redan. Någon som ska simma med mössa. Är inte tumregeln ändå att om man måste ha mössa när man är ute, då är det inte badtemperatur i vattnet. Det trodde jag att vi kunde vara överens om, men tydligen inte det. Så bild eller text på Facebook-inlägget, alternativt att du skicka ett mejl studion@alansradio.axe. Du kan skicka sms 0457 00 17855 eller då ringa 17855. Du behöver inte skicka bild på sms, för det brukar ni ibland försöka er på och det fungerar inte. Jag får inte se bilden, så att det är en bortkastad bild, kan man säga. Man kan mejla, det går bra. Men nu, Bo Kaspers tyckte jag var lite långsamma. Vi ska se om ABBA har lite bättre fart i sin musik. Här är en låt som heter Rock Me.

ABBA var det där. Rock Me heter låten. Påminner lite om Slade kan jag tycka ändå. I sättet den sjungs på och så vidare. Nåväl, nu ska vi kolla era badvanor. Vi får väl någonstans, får vi kanske börja i formuleringsdiskussionen då. Katrin skriver att förr sa vi alltid att man går och simmar och man badar bastu. Jag tror att det är fortfarande gångbart, men jag tror att man faktiskt, att det kanske är lite mer och mer, det är nog mer så här att barnen går och badar, men vissa också alltid att man går och simmar. Så jag tror inte att uttrycket är helt borta, men det kanske har blivit lite urvattnat. Sen frågan vi ställer är ju om du har tagit ditt första dopp. Och det tycker jag ändå att man har pratat om i alla tider, att man kanske tar ett morgondopp till exempel. Men det kan ju vara bara vara jag. Katrin, hur som helst, går inte i vattnet för det är alldeles för kallt, och där är jag helt enig med henne. Jag är ju en vansinnig badkruka, rabiat badkruka. Går inte i närheten av vatten som är det minsta lilla kallt eller ens svalt. Knappt ens kroppstempererat. Man ska bli svettig när man går i vattnet och simmar. Det är så brukar jag tänka. Så att det är långt ifrån alla år som det blir något dopp för mig. Men faktiskt de senaste åren så har det ju varit så pass varmt i vattnet ändå att det har varit värt ett försök, och när man väl kommer ner sen så då i sjö i vattnet, så då är det riktigt skönt. Lilly, hon tog sitt första dopp 3 april. Det var plus 4 grader i vattnet. Det här låter alldeles för tidigt tycker jag. Men bra jobbat ändå, och hon vill höra önskelåt också. Det tycker jag är bra. Josh Turner är detta, Your Man.

Your Man, Josh Turner. Trevlig bit. Önskemusik. Musik var det till yttermera visso. Jag kan också meddela att vi har löst Careless Whisper-problematiken, så den kommer att komma i nästa timme. Men det blir efter nyheterna som kommer strax.

0: Fantasi var det där, Little Jinder. Här är programmet Eftermiddag som du lyssnar på i Ålands Radio. Vi håller på i en glad timme till och lite på till och med. 15.30 då lämnar vi över till Åland idag. Men nu så hade det blivit dags för de lokala nyheterna.
1: Klockan har slagit 13:55. Det här är Ålands nytt. Varuboden på Åland vill öppna en butik i Västra Ytternäs i Mariehamn. Bolaget har lämnat in en ansökan till Mariehamns stad om att reservera en affärs- och kontorstomt i området och fått den beviljad av staden. Stadens beslut gäller i 12 månader. Under den tiden får bolaget dispositionsrätt till tomten medan planeringen fortsätter inför ett eventuellt köp eller arrende. Enligt ansökan ska man bygga mellan 600 till 1100 kvadratmeter på tomten. Butiken väntas sysselsätta cirka 20 personer. Tomten ligger mittemot butiken Mattispunkten på andra sidan Västra Ytternäsvägen. Ålands Radio söker varuboden. Lagtingsledamoten Veronica Törnros Pro Åland har fått sin lägenhetsdörr sönderslagen. Hon har svårt att tro att skadegörelsen var en slump. Veronica Törnros befann sig i riket när en granne kontaktade henne om skadorna på dörren. Hon ringde polisen för råd och en patrull åkte till platsen. Eftersom dörren var så skadad att den bedömdes kunna öppnas utan nyckel kontrollerade polisen lägenheten, men där verkar ingenting ha förstörts. Först blev jag förvånad, sedan förbannad och därefter konfunderad. Är det faktiskt ett sådant samhälle vi ska ha, säger hon. Motivet bakom händelsen är oklart, men Veronica Törnros har svårt att tro att det rör sig om en slump. Att man av alla dörrar i centrala Mariehamn väljer just den här. Effekten av det här är att det inte lockar att ställa upp i politiken. Samtidigt betonar hon att man inte får låta sig tystas. Nej, vi har alla ett ansvar att försöka föra det här samhället vidare till nästa generation, säger Törnros. Ship to Gaza Sverige har fått tekniska bekymmer och kommer inte att kunna besöka Mariehamn som planerat. Fartyget Handala 2 har motorproblem i Visby och blir kvar på Gotland under ett par dagar för reparationer. Detta meddelar Åland för Palestina på måndagsmorgonen. Ursprungligen var planen att besöka Mariehamn den 26 och 27 maj som en del av en nordisk turné till stöd för palestinierna i Gaza. Nästa stopp på turnén blir istället Stockholm. Från och med onsdagen den 27 maj införs tillfälliga trafikarrangemang på en del av Hammarlandsvägen i Gottby-Jomala. Trafikregleringen omfattar sträckan från cirka 500 meter nordväst om Gottbykorsningen till omkring 200 meter nordväst om avtaget Kungsö. Ett körfält stängs av och trafiken leds växelvis förbi arbetsområdet med hjälp av trafiksignaler. Vid behov används även lotsbil och trafikvakter. Samtidigt sänks hastighetsbegränsningen till 50 km i timmen. Och sport och fotboll. IFK Mariehamn och huvudtränare Gary Williams har i samförstånd kommit överens om att avsluta samarbetet med omedelbar verkan. Det skriver IFK Mariehamn i ett pressmeddelande på måndagen. Och så här säger Gary Williams om varför han valde att säga upp sig.
2: Throughout this period there's been a lot of thought as to what we can do to improve the performance, what I can do, how we can change things. And we've tried lots of different things and ways, and after the Arrow game I just felt that this was the moment in which the team and the club could get a voice, maybe some new ideas in a way, because I haven't been successful in implementing my desire, wish or vision for how it should look on the field.
1: Och det sa Gary Williams. Sportchefen och vdn Jimmy Varg tar tillfälligt över som huvudtränare. Och i morgon tisdag då spelar IFK Mariehamn nästa match när man möter FC Lahti på hemmaplan i åttondelsfinalen i kuppen. Och så vädret. Det blir klart väder ett tag till innan det mulnar på mot kvällen. Temperaturen ligger runt 15 grader. Det är måttliga vindar från nordväst som avtar till kvällen. Imorgon tisdag då inleds det med klart väder innan det utlovas regnskurar under eftermiddagen och kvällen. Sjövädret för Ålands hav. Västlig till nordvästlig vind som avtar. Först 5-8 meter per sekund. Från och med natten 2-6 meter per sekund. Och Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Västlig till nordvästlig vind som avtar småningom. Först 8-13 meter per sekund. Från och med kvällen och efter natten 4-8 meter per sekund. Det här var Ålands nytt i studion. Dan Sjöblom Svensson, och nu lämnar jag över till Eko-nyheterna.
3: Där är Ekot. Västtrafiks självkörande buss krockade med en spårvagn i Göteborg under sin första tur idag. Patrik Chi är presskommunikatör på Västtrafik.
4: Det var strax upp till 11 som vi fick rapport om att den självkörande bussen gjort en inbromsning och då blivit påkörd bakifrån av en spårvagn. Det finns ju en säkerhetsförare ombord som är redo att ta över om det skulle krävas.
5: Men den här gången så skedde olyckan ändå då på något sätt?
4: Ja, precis. Så där kommer vi behöva titta på nu.
6: Bussen kommer nu att tas till en depå och det är oklart när den kommer kunna sättas i trafik igen enligt Västtrafik.
4: Men nu kommer bussen tas in till kontrollen och så börjar man reparera de plåtskadorna som har uppstått på bussen.
6: Ingen person ska komma till skada i krocken.
3: Reportrar Klara Sävenlund och Linus Helsing, P4 Göteborg. En man har anhållits efter en bostadsbrand i Rättvik natten till igår, misstänkt för mordförsök och grov mordbrand, rapporterar P4 Dalarna. Tre personer, inklusive den misstänkte, vårdades på sjukhus efter branden. De två andra är barn och enligt åklagaren är mannen och barnen bekanta med varandra. I Uganda har två nya fall av ebola bekräftats. Det meddelar landets hälsomyndighet idag, skriver AFP. Totalt 7 fall har identifierats i Uganda under det pågående utbrottet som började i grannlandet Kongo-Kinshasa. Där har över 900 fall misstänkta fall identifierats enligt Världshälsoorganisationen och 204 personer har hittills dött. Och på den grekiska ön Kreta har polisen gripit 20 personer misstänkta för bedrägeri med EUs jordbruksstöd, rapporterar Reuters. Polisen säger att gänget sedan 2019 misstänks ha fått över 30 miljoner kronor. Bland de gripna finns revisorer och statsanställda. Det var Ekot klockan 1 i studion Henrik Sell.
7: Här går sporten som inleder med motorsport och gårdagskvällens historiska svensk succé.
8: Ja, det är helt sjukt. Alltså, jag kan inte fatta det.
9: Det var svårt för huvudpersonen själv, Felix Rosenqvist, att ta in att han vunnit Indy 500. Den prestigefyllda mototävlingen med över 300 000 åskådare. Och med den minsta segermarginalen under tävlingens 110-åriga historia så blev segern ännu sötare.
8: Jag är så glad för att det var nog det bästa sättet jag kunde vinna på. Jag har drömt om de här sista varven så många gånger i mitt huvud. Och ta det på yttern i sista kurvan, det var så coolt alltså. Nej, jag fattar inte det. Det är helt sjuk månad maj för oss, till mig och min fru med barn och nu vinna Indy 500. Jag fattar inte att det är verkligt.
7: Det säger Felix Rosenqvist till Via Play. Nu till ett kritiserat mästerskap som avgjordes i helgen.
10: Usain Bolts världsrekord är fortsatt ohotat. Det var bara simmaren Christian Kolomev som lyckades slå ett världsrekord under de kritiserade Enhanced Games där dopning var helt tillåtet.
11: Proud Kolomev! Kolomev! Proud world record! 24 record! New world record!
10: Inför den första upplagan av tävlingen som också kallats dopnings-OS i Las Vegas handlade mycket av snacket om herrarnas 100 meter. Där OS-medaljören Fred Curley lovat att krossa Usain Bolts världsrekord på 9,58. Det gjorde han inte. Han tog hem segern på 9,97, 39 hundradelar från Bolts notering.
7: Astrid Einarsson. De argentinska fotbollsfansen håller andan. Lionel Messi tvingades nämligen lämna planen skadad och höll sig för baksidan av sitt lår under nattens match i fotbollsligan MLS. I veckan presenteras Argentinas VM-trupp och nu finns det osäkerhet om fotbollens trollkar kommer att få spela sitt 6:e världsmästerskap.
0: Så där, då är vi tillbaka i eftermiddag här i Ålands Radio. Peter heter jag som är med dig i början av denna vecka faktiskt. Jag tänkte sitta här imorgon också och hålla låda. Nu låter vi musiken tala en liten stund.

London Calling var det där, The Clash, minsann, från ja, när punken var stor helt enkelt på 70-talet. Vi har ju kör lite måndagsfråga här i eftermiddag idag. Jag funderar över om du har varit och simma ännu det här året. Har du tagit badet, dopp, vad du nu vem vill kalla det för. Själv håller jag mig undan från vattnet fram till slutet av juli. Då brukar jag räkna med en månads värmebölja ungefär. Så att är det riktigt varm juni, så då hade hänt att jag faktiskt har varit i sjön i slutet av juni redan, men det hör inte till vanligheterna. Men det finns betydligt mycket modigare människor där ute än jag, när det kommer till vatten i alla fall. Och jag vill höra båda, både ni som badar och ni som låter bli. Jättera kommenterar ni på vår Facebook-sida under bilden där, eller så skickar ni in ett mejl till studion@alansradio.se, eller ett sms går bra också, 0457 00 17 855. Så kollar vi, och så går det bra att önska en låt samtidigt. Det är bara trevligt.

Om det var jag, David Urwitz, och bad och simning pratar vi om. Har du varit i sjön? Angel skriver nej, men doppade fötterna och benen. De var väldigt röda efteråt för det var för kallt. Jag säger då det. Och vi har Monica, nej inte heller hon har varit i vattnet, men två av hennes döttrar då som är 10 och 15 år, mycket badande barn kommer det in bilder på. De simmar i lördags i Lämland, jasså minsann. Sen var alla tre på kvällen då, men då var bastun på förstås och själv skriver Monica att det ska vara 20 grader innan man går i. Också vanlig kommentar är att om bastun är på så då är det lite annat. Liksom. Då kan man tydligen hoppa i hur som helst. Rune har inte varit och badat, men han har varit nere och kontrollerat badstranden i alla fall. Och jag tror han sa att det var 14 grader i... Jag vet inte om det var i vattnet, i luften tänker jag, det kan säkert vara det, men kanske i vattnet, och det var för tidigt att bada för honom i alla fall, och det kan jag förstå. Men lite önskemusik fick vi med oss här i Blue Hawaii.

Blue Hawaii hade vi där, Elvis Presley, ingen mindre. Önskemusik var det, mera önskemusik ska det bli alldeles strax. Men vi har, jag pratade ju tidigare om att det var en som badade med mössa. Det var Marie det, hon har tagit första doppet och det var lite senare än vanligt. Det var ju där vi kunde, eller jag tycker att åtminstone som någon slags tumregel när det gäller bad, så att om man måste ha mössa på sig, då är det för kallt i vattnet. Gun skriver att hennes pappa berättade att när det var vår, så då gick man först i Fladan, sen gick man i Kråkskärsfjärden och sen i Ålands hav. Och Gun har själv doppat sig, men i Marsund. Ja, det var man, det var man badar sig genom hela Eckerö där. Med den svängen. Och så ska vi ha Maria-Lisa som berättar att i sin barndom och ungdom så bodde hon bredvid Uleälven. Och då gick man och badade när snön ännu låg på stranden. Men det var då det. Nu ska det vara 20 plus grader innan. Jag gör närmanden med badstranden och då ska vi också få lyssna till Careless Whisper här med Wham!

Careless Whisper, alltså nästan direkt ifrån LP-skiva minsann. Han blir digitaliserad på vägen, men det var det närmaste jag har varit att spela en LP-skiva på ganska länge i alla fall. Maria-Lisa var det som önskade den. Jaha, ska vi titta lite mer på hur det badas åt höger och vänster? Det kanske börjar att vi har fått med de flesta nu. Jag tänker det kan väl inte finnas hur många som helst som badar i iskallt vatten ändå, eller det verkar ju helt galet om du frågar mig. Men vi ska se i alla fall. Nu ska vi se. Synnöve, hon berättar att hon och dottern simmade, det är inte så långt, men de var i Djupvik Geta. 2 maj. Ingen bastu före, ändå så gick det bra. Och 3 barnbarn har hon som badar i Norrtälje, så det går bra. Sen har vi ska se då vad vi hittar på mera här. Det kommer in önskelåtar också samtidigt. När vi ser oss omkring. Jenny, hon och dottern gjorde årets badpremiär i fredags. Överraskande varmt. Ja, jo, men fortfarande kallt vill jag väl påstå. Och de har doppat sig i sjön då en gång per månad hela vintern. Nästan året runt. Hujeda. Men är man modig så är man. Och Carolina då berättar att det yngsta i familjen, de har doppat sig flera gånger i helgen. De vuxna så vaktade väskorna på stranden. Det är klokt. Väskor behöver vaktas. Det är så sant som det är sagt. Och då kom det med en önskelåt här som jag faktiskt har hittat. Nämligen Sommarkort, tror jag den heter. Cornelis.

0: Sommarkort med Cornelis. En stund på jorden heter den också, inom lite parentes då. Önskemusik var det. Vi ska se hur det går med allt badande här på Facebook. Det verkar vara pikten då. Maria skriver på frågan då. Har du tagit ditt första dopp? Japp, 1 maj. Mm. Och Emily har inte badat, men det har barnen gjort, och hon har också en bild då på glada barn som rusar ut i vattnet så att vattnet sprätter så där otäckt och kallt. Jag kommer att bli förkyld, jag tror jag, bara av att titta på alla de här badbilderna. Det är vad jag tror. Och Ulla skriver så här: nix, hon simmar inte mera, min krycka tycker inte om sandbotten, men när jag var yngre så då var jag som en fisk, berättar hon. Och som barn så var man en fegis om man inte hade varit i sjön till mors dag. Nu blev hon lite nostalgisk av allt bad, så hon vill höra The Monkees och låten Daydream Believer.
1: What number is this, Jim?
2: 7A.
1: Okay, no, I mean, don't get excited, man. It's because I'm short, I know.

Daydream Believer, The Monkees, Min Son. Ulla var det som önskade den. Imorgon, då är det tisdag, då är det ny musikfleta på inkommande, så jag tänkte att vi ska ta snabbgenomgången av förra veckans musikfleta alldeles strax här, ifall att du inte har löst den. Så att hämta papper och penna, så kommer den efter Eva Dahlgren, Kom och håll om mig.

Då har det blivit dags för kortversionen av den här veckans musikfleta. Också den här veckan söker jag efter ett ord på 6 bokstäver. Första ledtråden söker ett artistnamn. Smeknamnet hon fick redan som liten blev också hennes artistnamn. Jag undrar, vilket?

Ja, smeknamnet hon fick redan som liten blev också hennes artistnamn. Vilket? Det ger dig den första bokstaven i veckans musikfleta. Nästa ledtråd. Vad är den kemiska beteckningen på låtens titel? Jag ska

Vad är den kemiska beteckningen på låtens titel? Det ger dig den andra bokstaven i veckans musikfläta. Nästa ledtråd. I vilken tecknad film kan man höra artistens röst i den svenska versionen?

Alltså, i vilken tecknad film kan man höra artistens röst i den svenska versionen? Det ger dig den tredje bokstaven i veckans musikfläta. Nästa ledtråd. Jag söker namnet på en hiphop-duo. Vad heter duon som artisten var med och bildat?

Ja, jag söker alltså namnet på en hiphop-duo. Vad heter duon som artisten var med och bildade? Det ger dig den fjärde bokstaven i veckans musikfläta. Nästa ledtråd. Jag söker efter ett efternamn. Vad heter personen i efternamn som både designat omslagen till bandets album och föreslog bandnamnet?

Ja, vad heter personen i efternamn som både designat omslagen till bandets album och föreslog bandnamnet? Det ger dig den femte bokstaven i veckans musikfläta. Och sista ledtråden. Vad kallas det när månen hamnar i jordens skugga?

Ja, vad kallas det när månen hamnar i jordens skugga? Det ger dig den sista bokstaven i veckans musikfläta. Nu borde du ha ett ord på 6 bokstäver som jag vill att du skickar till tavling@alandsradio.ax eller skriver ner det på ett vykort eller kommer in med det till Ålands Radio, Ålandsvägen 24, 22100 Mariehamn. Lycka till!

Gold heter låten. Caroline Furbacken var artisten. Mycket åländskt i spellistan idag. Det var ju roligt, tycker jag, när det blir på det viset. Vi har pratat mycket bad denna måndag. Vi ska väl prata lite bad till. Vi ska i alla fall dra en vinnare av er som är med i måndagsfrågan. Se något litet pris ska vi väl hitta på i alla fall. Men det blir om en halvtimme ungefär. Nyheter är det som är närmast på inkommande innan dess. Lady Gaga.

0: The Edge of Glory var det där, Lady Gaga. Den börjar ha några år på nacken, den där hitten också. Nu är det nyhetsdags.
1: Klockan är 5:03, det här är Ålands nytt. Under måndagen behandlade Ålands tingsrätt ett flertal förvandlingsstraff för obetalda böter. Åklagaren yrkade på att dessa skulle förvandlas till fängelsestraff av varierande längd beroende på bötesbeloppets storlek. Det kortaste straffet som åklagaren yrkade på var 4 dagars fängelse för obetalda böter på 100 euro. För en man med obetalda böter på 500 euro yrkade åklagaren på 16 dagars fängelse, vilket också blev tingsrättens beslut. 2 personer yrkade på förlängd betalningstid, vilket rätten samtyckte till. Dessa fall tas upp igen den 24 augusti. 4 personer uteblev från måndagens förhandling i tingsrätten. För en av dessa yrkade åklagaren på att 3 obetalda viten ska omvandlas till 40 dagars fängelse. Lagtingsledamoten Veronica Törnros Pro Åland har fått sin lägenhetsdörr sönderslagen och hon har svårt att tro att skadegörelsen var en slump. Törnros befann sig i riket när en granne kontaktade henne om skadorna på dörren. Hon ringde polisen för råd och en patrull åkte till platsen. Eftersom dörren var så skadad att den bedömdes kunna öppnas utan nyckel kontrollerade polisen lägenheten, men där verkar ingenting ha förstörts. Först blev jag förvånad, sedan förbannad och därefter konfunderad. Är det faktiskt ett sådant samhälle vi ska ha, säger hon. Motivet bakom händelsen är oklart, men Veronica Törnros har svårt att tro att det rör sig om en slump. Att man av alla dörrar i centrala Mariehamn väljer just den här. Effekten av det här är att det inte lockar att ställa upp i politiken. Samtidigt betonar hon att man inte får låta sig tystas. Nej, vi har alla ett ansvar att försöka föra det här samhället vidare till nästa generation, säger Törnros. Ship to Gaza Sverige har fått tekniska bekymmer och kommer inte att kunna besöka Mariehamn som planerat. Fartyget Handala 2 har motorproblem i Visby och blir kvar på Gotland under ett par dagar för reparationer. Det här meddelar Åland för Palestina på måndagsmorgonen. Ursprungligen var planen att besöka Mariehamn den 26-27 maj som en del av en nordisk turné till stöd för palestinierna i Gaza. Nästa stopp på turnén blir istället Stockholm. Varuboden på Åland vill öppna en butik i Västra Ytternäs i Mariehamn. Bolaget har lämnat in en ansökan till Mariehamns stad om att reservera en affärs- och kontorstomt i området och fått den beviljad av staden. Stadens beslut gäller i 12 månader. Under den tiden får bolaget dispositionsrätt till tomten medan planeringen fortsätter inför ett eventuellt köp eller arrende. Enligt ansökan ska man bygga mellan 600 och 1100 kvadratmeter på tomten och butiken väntas sysselsätta cirka 20 personer. Tomten ligger mitt emot butiken Mattispunkten på andra sidan Västra Ytternäsvägen. Ålands Radio söker varuboden. Och sport och fotboll. IFK Mariehamn och huvudtränaren Gary Williams avslutar samarbetet med omedelbar verkan. Klubben meddelar på måndagen att Williams säger upp sig. IFK Mariehamn ligger sist i tipsligan efter en tung säsongstart. Gary Williams säger till Ålands Radio att han tar ansvar för resultaten. I slutändan är det jag som är ansvarig för laget och jag har inte fått ut min vision som går ut på att vinna fotbollsmatcher, säger han. Williams kom till klubben i augusti 2024 när IFK kämpade för att undvika nedflyttning och var med om att säkra kontraktet. Han säger att laget därefter fick en stark period men att årets säsong inte utvecklats som hoppats. Trots avskedet säger Williams att han fortfarande stöttar klubben och kommer att följa tisdagens cupmatch mot FC Lahti. Sportchef och vd Jimmy Varg tar tillfälligt över som huvudtränare. Och vädret, det blir klart väder ett tag till innan det mulnar på mot kvällen. Temperaturen idag runt 15 grader och måttliga vindar från nordväst som avtar till kvällen. Sjövädret för Ålands hav, västlig till nordvästlig vind som avtar. Först 5-8 meter per sekund, från och med natten 2-6 meter per sekund och det är god sikt. Och skärgårdshavet och södra bottenhavet, västlig till nordvästlig vind som avtar småningom. Först 8-12 meter per per sekund från och med kvällen och efter natten, 4-8 meter per sekund, och även där en god sikt. Det här var Ålands Nytt i studion, Dan Sjöblom Svensson, och jag är tillbaka till Peter Grönholm och eftermiddag.
2: Ja, har du fått prata någon fotboll de senaste 2 timmarna?
1: Nej.
2: Nej, det har inte varit. Hur gick det för Arsenal i år?
1: Ja, du. Bra.
2: Ja, hur gick det för Tottenham? Mm.
1: Samma placering som i fjol.
2: Ja, okej.
1: Okay. De är konsekventa.
2: Som vanligt.
1: Ja.
2: De slutar fjärde sist. Ja. Där trivs de.
1: Ja, som jag skrev till vår kollega igår, det är kul att en del lag har något att spela för i sista matchen.
2: Mm.
1: Det behövde ju inte du och jag bekymra oss om.
2: Och det var tur det, för mitt lag försökte inte ens, kan jag säga. Det är bedrövligt. Vill du ha en Arsenal-sång eller en Tottenham-sång nu då på, efter nyheterna?
1: Nej, vi börjar med Arsenal.
2: En Arsenal-sång får det bli. Finemang. Då kör vi lite Queen. Tack för nyheterna, Dan.

0: We are the champions, vald av Arsenal-supportrar. De har det glatt just nu. Rasmus Karlsson är också här. Vem hejar du på?
1: Ingen.
0: Nej, det var nästan det jag tänkte också.
1: Det är det som är så märkligt, att jag är ju stor supporter av alla möjliga idrotter. Mm. Men jag har inget favoritlag egentligen. Nej.
0: Aj, aj, aj.
1: Längre.
0: Är det sen, vad hette det? Ytternäs hade väl någon lag på 80-talet?
1: Ja, Östernäskamraterna.
0: Precis.
1: Ja, nej, jag vet inte. Fotboll hade väl aldrig riktigt varit någonting. Jag följde Juventus när jag var ganska liten, men sen kom ju Calciopoli och de åkte ner i Serie B där för 20 år sedan. Mm. Och det var väl kanske lite i och med det som jag insåg att det är kanske bäst att inte ha någon favoritlag egentligen. Jag tänker för den mentala hälsan överlag, över tid är det kanske bäst att göra så. Det har inte varit ett aktivt val dock. Det inte förut höll jag på Calgary Flames i NHL också. Men det är också någonting som har runnit ut. Nu när man inte kan sitta uppe alla nätter och kolla på NHL längre. Så.
0: Jag gjorde ju i hockey som många i min generation. Mm. 1988 så vann Björklöven SM-guld.
1: Just det.
0: Och då började alla heja på dem, varpå de omedelbart gick i konkurs och försvann. Ja. Och sen många år senare när jag var så här, men det här laget verkar inte finnas, för det var knappt så att de fick vara med i Sportspegeln.
1: Ja.
0: Det var så här, Vita Hästen och Arlanda mötte varandra i någon slags super... Eller allsvenskan i hockey.
1: Ja.
0: Men, så då började jag på HV71 istället.
1: Just det. Men nu är ju Björklöven tillbaka i SHL.
0: Ja, det gläder mig.
1: Mm. Och HV klarar ju sig kvar också.
0: Ja, det är med. Allt är som det ska vara ungefär. Det var så var det att heja på HV71 på 90-talet också. Att de, framförallt så höll de sig kvar. Men så smög de in ett SM-guld mitt i allt.
1: Ja, och sen var det några till efter det. Ja. Sen hade det varit svåra år. Jo. Senaste 10 får man väl summera det
0: som. Men som vanligt när saker börjar gå bra så då tittar jag åt ett annat håll.
1: Ja, det hör ju till. Det brukar vara så när man är ett lag supporter att man minns de här svåra tiderna bättre av någon anledning.
0: Motgångssupporter.
1: Ja. Mm. Det har ju du erfarenhet av.
0: Det har jag verkligen, kan jag säga. Mm. Inte mycket vinster i mitt CV, varken när jag själv har spelat lustigt nog eller när jag har hejat. Jaha, Åland idag då, vad händer där?
1: Ja, vi ska ju prata lite sport och motgångar då egentligen också.
0: Ja, just det.
1: IFK Mariehamn har ju haft en riktigt dålig start, får man väl lov att säga, på fotbollsligan. Och efter helgens 3-0-förlust mot ett annat bottenlag, Jarro då från Jakobstad. Det var i Jakobstad så förlorade man med 3-0. Idag så kom beskedet att huvudtränare Gary Williams väljer att säga upp sig. Så det hör vi lite kring senare under programmet idag, och vi ska börja också, ja, det får man väl säga är lite, kanske inte sport men mera idrottsmotionsrelaterat kanske. Vi ska få träffa en kille som heter André Johansson. Han är 24 år gammal och man får väl nog beskriva honom som en löpentusiast. Han har bland annat siktat på att kunna kvalificera sig till Ö-spelen. Minns jag inte vilken löpdistans det var, om det var maraton eller någon av de här längre bandistanserna. Nåväl, han gjorde en, ja, något som kan beskrivas som en rutinoperation här nyligen på sina ben, och det gick på tok, får man väl konstatera, för nu håller han på att lära sig gå igen, och han drabbades av något som heter akut compartment syndrom.
0: Oj.
1: Vad det är vågar inte spekulera i. Det kan hända att vi får höra lite mer vad det här hela syndromet och etc. handlar om. Heidi Granell Sonck har träffat honom då. Vi har en längre intervju med honom först ut i dagens program.
0: Mm.
1: Sen så ska vi höra Veronica Törnros från Pro Åland. Hon har ju fått sin lägenhetsdörr här i Mariehamn vandaliserad.
0: Just det.
1: Något som hon tror att inte är en slump, och vi hör Veronica Törnros kring den här incidenten då, som man får beskriva det som.
0: Mm.
1: Och sen är det ändå en fjärde grej till och med idag faktiskt. Det är riktigt fullt upp nämligen. Vi ska fortsätta prata om det här förslaget kring landskapsandelarna och fördelningen av pengar till kommunerna som vi rapporterade en hel del om förra veckan då. Det är ju så att Mariehamn är ju den kommunstad då i det här fallet som drabbas mest av de här förändringarna. Och vi hör bland annat tillförordnande stadsdirektören Emma Dahlén kring det här förslaget då. Det slår väldigt olika vad det verkar som mot kommunerna beroende på hur stora företag till exempel de har och sådär.
0: Jag förstår.
1: Så att så låter det för denna måndag.
0: Ja, finemang. Men hörde du, då hörs vi igen om 21 minuter.
1: Det gör vi.

Loser heter den låten. Beck är artisten. Snart ska vi ta en titt på dagens nya låt och så ska vi också dra en vinnare ifrån alla er som har varit med och tävlat också. Ska vi försöka se vad vi kan hitta på. Vi har tyvärr ingen Ålandsradio baddräkt, annars hade den ju varit en given present den här gången, men det jag får hitta på något. Nu Terence Trent D'Arby.

Wishing Well heter låten, Terence Trent D'Arby. Ja, det är inga nybörjare vi har att göra med i dagens nya låt. Eller det sagt, Burna Boy har vi den ena. Han är en nigeriansk musiker och har väl kanske inte riktigt lika lång karriär som hans duettpartner i denna låt, nämligen Shakira, som ju var otroligt stor redan i Sydamerika när hon 2001 släppte den engelskspråkiga skivan Laundry Service och slog världen med storm, kan vi säga, eller häpnad med sin låt då, Hips Don't Lie till exempel. Nu i alla fall har de här två slagit sig samman och låten heter Die Die.

Där hade vi den då Die Die med Shakira och Burna Boy. Det kanske jag skulle ha sagt också, börjat med. Det här är ju alltså då den officiella VM-sången för fotbolls-VM 2026. Så att så var det med det. Och Shakira då och Burna Boy, Die Die.

Beautiful People var det där, och vi måste ju dra en vinnare också ur vår vad gör du just nu tävling. Har du tagit ditt första dopp för i år? Många är ni som har doppat er, men jag kan ju uppskatta någon som stannar kvar på stranden jag, så att det får bli Emily Svanfeldt idag som vinner. Hon skrev ju som så att hon har inte badat, men de yngre har tagit sommar då, så det är en bild på barnen. Jag ska se om jag kanske kan hitta något varmt sånt här sittunderlag eller något som man kan, när man sitter på stranden och tittar på andra som badar, så kan man använda sig av det. Eftermiddag är slut för idag. Peter Grönholm heter jag som har varit med dig. Du och jag hörs igen imorgon.

0: God eftermiddag och välkomna mig i programmet Åland idag denna måndag 25 maj. Jag som håller er sällskap idag heter Rasmus Karlsson. Tack för att du hänger med just idag. Idag ska vi höra intervju i och med att IFK Mariehamns huvudtränare i fotbollsligan Gary Williams har valt att säga upp sig efter den långa, efter den dåliga, svaga inledningen av den här säsongen. Vi ska också höra en intervju med lagtingsledamot Veronica Törnros från Pro Åland som har fått sin lägenhetsdörr vandaliserad. Och så ska vi också höra bland annat Mariehamns tillförordnade stadsdirektör Emma Dahlén kring förslaget till nytt landskapsandelssystem, något som Mariehamn påverkas mest av jämfört med resten av kommunerna här på Åland. Allt det har vi framför oss efter vi har lyssnat på Stockholms vy med Waterbaby och Hannes. Så ska vi höra en intervju med André Johansson som har varit med om en operation som gått lite snett. Här alltså låten Stockholms vy före det.
1: I'll be honest for you, yeah, yeah, yeah. And if we're talking, I'm gonna tell you the truth, yeah.

Stockholmsvy med Waterbaby och Hannes var det där alltså. Nu ska vi få träffa André Johansson som precis varit tvungen att lära sig gå på nytt. André är löpare och har sprungit både maraton och halvmaraton. Han har vigt sitt liv åt idrott och studerar till och med till idrottskonsulent. Men i nuläget så är det oklart

0: om han kommer kunna springa igen.
1: På lördagsmorgonen när jag vaknade, jag kunde inte röra fötterna. Och jag hade ingen känsla i dem. Och de var iskalla. Och benen var liksom 10 cent större än det var innan. Som ballong, alltså det var så stort.
2: Det här är André Johansson, 24 år gammal. Jag träffar honom en fredag i maj.
3: Mycket väder. Vad sa fysioterapeuten?
4: Att det går framåt, men det är en bit kvar.
2: Det är inte ens 3 veckor sedan han har fått komma hem från sjukhuset efter en akut operation av benen.
5: 5 före på att tappa dem. Ja.
2: Vi träffas vid Baltic friidrottsarena där André har tränat fotboll med IFK som barn, men också löptränat längs de röda löparbanorna.
1: Min dröm var alltid från när jag började min löpkarriär att bli uttagen till åländska öspelen, landslaget i långdistanslöpning. Det var min dröm, stora dröm. Jag hoppas kunna uppfylla den en vacker dag.
2: Han ska i det här reportaget få berätta sin historia om operationen och tiden efteråt. Men vi börjar med att rulla tillbaka bandet några månader till början av det här året.
1: Jag var en väldigt aktiv kille. Jag studerar till idrottskonsulent i Stockholm på Bosön idrottsfolkhögskola. Och jag har löptränat väldigt mycket på senaste åren. Och hållit på egentligen med all idrott. Men nu på senare tid har jag ju fått då problem med mina underben. Vilket jag egentligen har haft 5-6 år. Ända sedan jag spelade fotboll hemma på Åland. Men det blev bara värre och värre. Så jag tänkte att det är väl dags att kolla upp det igen. För jag hade gått till flera olika fysioterapeuter. Men alla sa samma. Du har beninflammation. Du måste vila. Du kan massera bort det. Sån här klassiskt. Använd tigerbalsam. Så gjorde jag det. Jag har ju också varit ganska dum mot kroppen. För jag har ju sprungit väldigt mycket. Fast jag har haft ont. Jag har tagit ganska mycket värktabletter också. För att kunna springa. Det är inte det smartaste. Jag har ju förra året sprang en maraton. På gott och ont. Gick som det gick. Jag kom i mål i alla fall. Men då blev det väl en liten tankeställare, för jag hade ju fruktansvärt ont, men inte gjorde jag något åt saken egentligen, utan jag fortsatte springa lopp. I augusti senast så sprang jag halvmaraton. I september sprang jag Lidingöloppet. I oktober sprang jag 10 km lopp. Men det var efter det då. Jag kunde inte gå efter det. Jag hade så ont.
2: Snart kommer André via en klasskompis i kontakt med en fysioterapeut i Stockholm. Hon förklarar att det inte är normalt att ha haft så ont i så många år och att detta inte är en vanlig benhinneinflammation. Sedan remitterar hon André till en läkare. Han ger rätt snabbt diagnosen kroniskt compartmentsyndrom. Ett tillstånd där trycket i muskulaturen blir ovanligt högt i samband med ansträngning.
1: Det är, jag tänkte, va? Vad är det? Jag har aldrig hört talas om det.
2: Alternativen är operation eller att lägga av med idrottandet helt. André väljer operation efter att ha talat med läkaren.
1: Han förklarar det som ett standardingrepp. Jätteenkelt, att man bara öppnar upp lite här på insidan och lättar på trycket. Du kommer kunna springa igen om 3 månader. Och jag bara, ja okej, okay, men det låter ju jättebra. Så gjorde jag den operationen 15 april.
2: I uppvaket får André positiva besked av kirurgen.
1: Allt har gått bra, André. Du behöver inte kryckor. Du kan gå till skolan på måndag. Det var på en onsdag. Så det var ju, jag behövde inte svara hemma en vecka. Jag bara, okej, men toppen. Då kör vi. Och det var dagkirurgi, så då åkte man hem samma dag.
2: Men redan samma dag känner André att allt inte är som det ska vara.
1: Det är inte bra. Vänster ben var redan då väldigt uppsvällt och liksom lite bortdomnat. Det kändes inte alls bra. Så jag tänkte inte så mycket på det mer egentligen. För jag hade så mycket medicin och jag ville bara hem och sova. Och så nästa dag så märkte jag redan då att benen hade blivit större. På fredagen, 2 dagar efter operationen, då var det så här. Det här är inte bra. Men jag tänkte inte så mycket på det. Jag tog mina smärtlindringar och så gjorde jag mina övningar och vilade liksom, som man skulle göra. Det gjorde jätteont. Även fast jag fick morfin. Alltså jättestarka tabletter, men det hjälpte inte. Och det var som om man gick som en pingvin. Alltså det gick inte att gå. Så blev det lördag. Tre dagar efter operationen. Och då, alltså då på lördagsmorgonen när jag vaknade, jag kunde inte röra fötterna. Och jag hade ingen känsla i dem. Och de var iskalla. Och benen var liksom... Alltså det var typ 10 cent större än det var innan. Som ballong, alltså det var så stort. Och så var det så här tajt lindat bandage. Så då sa min sambo åt mig att nu, André, måste du kontakta sjukvårdsrådgivningen 1177 i Sverige. Och så frågade hon mig då, så här, kan du ta dig själv till sjukhuset? Jag bara, nej, jag kan inte gå. Så då fick jag åka ambulans till Södersjukhuset i Stockholm. Jag och Ronja, alltså min sambo, vi tänkte bara, men det är lugnt, det är bara att lätta på trycket på bandage. Det sa sjuksköterskorna också. Det här är ju ingen fara. Så då gjorde vi det. De började med att klippa upp båda bandagen på båda benen. Och så låg jag där, men smärtan bara blev värre och värre. Och jag fick massa morfintabletter för att dämpa smärtan. Men det hjälpte inte. Så då började ju läkarna kolla. Och de sa att det här är inte bra alls. Så då kontaktade de en ortoped. Och då kom hon och började så här, töja på tårna och så. Då aktiverade liksom här musklerna i underbenet. Och det gjorde så ont, så fruktansvärt. Alltså jag skrek. Och då sa hon att du har fått något som heter acute compartment syndrome. Alltså det är jätte ovanligt. Men det är jätteallvarligt. För tanken med den första operationen, som jag sa, var ett standardingrepp. Det här ska hjälpa mig att komma tillbaka till löpningen. Allt kommer bli bra. Och det sa läkaren också. Men jag tror jag blev felopererad. Vågar inte säga det, men jag tror det. Och jag har gjort en anmälan till patientskadenämnden. Så jag väntar och ser hur det går med det.
2: Natten mellan den 18 och 19 april akutopereras André på Södersjukhuset i Stockholm. Han lider nu av akut compartmentsyndrom, ett tillstånd där trycket i muskelvävnaden blivit så stort att blodflödet hindras, med resultatet syrebrist. Vid utebliven operation riskerar patienten permanenta nervskador, muskelskador och i värsta fall amputation. Kirurgerna, för de är två nu som opererar på varsitt ben, kör upp 4 30-40 cm långa snitt på insidan och utsidan av bägge underben. Det krävs 3 operationer innan de är klara och André kan påbörja sin återhämtning.
1: Så då låg jag då med 4 sår öppna. Jag hade aldrig känt sån smärta i mitt liv. Men som tur så kom jag inte ihåg någonting. För jag hade så mycket smärtlindring i kroppen. Efter SÖS, då blev jag ju flyttad till ett annat sjukhus. Där jag låg inne i 2 veckor, 14 dygn. Och jag kommer ihåg allt därifrån, för då skulle jag lära mig gå igen. Det gick ju sådär. Framåt i alla fall. Lite dag för dag. Nu har jag gått på kryckor i 1,5 vecka i alla fall. Från att ha suttit i rullstol för 2 veckor sedan. Så det går ju framåt. Men jag kommer ihåg att jag fick permission en dag, en lördag, på sjukhuset för att komma hem. Det var så konstig känsla. Det går inte att beskriva. Det var liksom som att jag inte skulle ha varit hemma förut. Jag blev så dränerad. Jag blev så trött liksom. Det var som att jag inte skulle ha sett folk förut när jag kom ut. Jag satt mig i bilen. Det var nästan som att man var typ rädd. Man ville bara sjunka ihop. Och säga, vad gör jag här? Får jag vara ute? Det kändes så fel. Allt var nytt. Och det var, ja. Men det var jätteskönt att få komma hem då på permissionen. Jag tänkte, wow, är jag hemma nu? Och det är också ett tecken på att wow, jag kommer få komma hem snart. Jag klarar mig hemma själv. Eller med hjälp av min sambo då. Men jag klarar det utan att behöva sitta i rullstol eller så. Ja, jag har ju varit hemma nu sedan 13 maj. Så det är egentligen, det är inte 2 veckor. Vilket också är konstig känsla. Men det liksom, det var som att när man kom hem, det var som att allt hittade en, alltså på ett jättekonstigt sätt. Det var så här, jaha, vad ska jag göra nu då? Jag kan ju knappt gå. Ska jag bara vara i min lägenhet nu? Eller vad gör man? För på sjukhuset, då var du ändå lite så här, du hade ju dina rutiner och så. Du hade din fysioterapeut 2 gånger per dag. Men nu när man kom hem, vad gör man? Så det var jättekonstigt känsla och det blev jättemycket tankar såklart. Varför hände det här med mig? Varför gick det inte bara bra? Vad hade hänt om jag hade åkt in till sjukhus en dag senare? Hade jag förlorat mina ben då? Så det var en kontrast att få komma hem. Men för varje dag som har gått nu så är jag glad för att ha benen kvar. Att jag kan ändå ta mig överallt. Nästan överallt med hjälp i alla fall. Och få vara ute. Jag har ju knappt varit ute på en månad. Så det är jätteskönt. Är det.
2: När kommer du att springa igen?
1: Oj, väldigt bra fråga. Men i sådana här fall, akut compartment syndrome, kan det ta upp till 1 år innan man kan springa igen. Men mitt mål just nu är såklart att kunna gå utan kryckor. Och därifrån sakta men säkert börja stega upp min träning igen. Så det är målet. Och jag förstår ju såklart om jag inte kunde kunna springa igen. Vilket såklart hade varit synd, men jag fattar ju att det kanske inte kommer gå. Men det finns ju väldigt mycket andra träningsformer man kan göra. Så det kommer att bli bra till sist. Det är svårt att beskriva känslan, men jag är ändå glad över att jag har mina ben kvar. För att det som läkarna sa, att de räddade benen på mig. Och det var så pass akut så att det var en varsin läkare som opererade varsitt ben. För att ja, det var liksom 5 före. Så det är svårt att ta in. Jag kommer aldrig ta någonting för givet igen.

Vi hörde ett reportage om och med André Johansson som nyligen alltså opererats för akut compartmentsyndrom i benen. Det här reportaget finns ju också förstås på alandsradio.ax och i appen ORTV Play. Det var Heidi Grandell Sonck som var reporter här. Du lyssnar på Åland idag i Ålands radio där vi fortsätter med musik. Det här är Ella Langley och Morgan Wallen. Jag vet inte vad det är, om det är engelska eller svenska låten heter I Can't Love You Anymore.

I can't love you anymore med Ella Langley och Morgan Wallen var det där. Vi ska få riksnyheter klockan 16. Dit är det lite drygt 8 minuter just nu. Innan det då, när klockan blir 4:05, så är det dags för lokala nyheter och vi hinner lyssna på lite musik innan dess. Det här är Michael Bublé, It's a Beautiful Day.

0: Så heter låten It's a Beautiful Day. Och från Michael Bublé så går vi nu till Ålands nytt.
1: Där är Ålands nytt. OHS styrelse öppnar upp för att ändra reglerna kring IVF på Åland och nu tillåta offentligt finansierade IVF-behandlingar för par som redan har ett gemensamt barn och för ensamstående med ett barn. Styrelsen behandlade frågan på sitt senaste möte i fredags. Styrelseordförande Sara Kemetter, socialdemokrat, säger att styrelsen är positiva till en förändring men att ärendet ändå återremitterades. En ekonomisk konsekvensanalys saknas så vi begärde att få in siffror på vad det kommer att kosta innan vi fattar beslut, säger hon. I oktober i fjol lämnades en namninsamling in om att tillåta IVF för syskonförsök. OHS har tidigare fått kritik från justitieombudsmannen för att reglerna kring fertilitetsvård varit för stränga. Varuboden på Åland vill öppna en butik i Västra Ytternäs i Mariehamn. Bolaget har lämnat in en ansökan till Mariehamns stad om att reservera en affärs- och kontorstomt till området och fått den beviljad av staden. Stadens beslut gäller i 12 månader. Under den tid får bolaget dispositionsrätt till tomten medan planeringen fortsätter inför ett eventuellt köp eller arrende. Enligt ansökan ska man bygga mellan 600 och 1100 kvadratmeter på tomten och butiken väntas sysselsätta cirka 20 personer. Tomten ligger mitt emot butiken Mattispunkten på andra sidan Västra Ytternäsvägen. Ålands Radio söker varuboden. Under måndagen behandlade Ålands tingsrätt ett flertal förvandlingsstraff för obetalda böter. Åklagaren yrkade på att dessa skulle förvandlas till fängelsestraff av varierande längd beroende på bötesbeloppets storlek. Det kortaste straffet som åklagaren yrkade på var 4 dagars fängelse för obetalda böter på 100 euro. För en man med obetalda böter på 500 euro yrkade åklagaren på 16 dagars fängelse, vilket också blev tingsrättens beslut. 2 personer yrkade på förlängd betalningstid, vilket rätten samtyckte till. Och dessa fall tas upp igen den 24 augusti. 4 personer uteblev från måndagens förhandling i tingsrätten. För en av dessa yrkade åklagaren på att 3 obetalda viten ska omvandlas till 40 dagars fängelse. Idag, måndag den 25 maj, inleds mark- och mätningsundersökningar på vägar på Kumlinge. Det meddelar landskapsregeringen i ett pressmeddelande. På sträckan Snäckö-Färgfäste-Kastören genomförs markundersökningar med maskinell utrustning. Personalen och maskinerna kan tillfälligt befinna sig på vägkroppen eller i anslutning till vägen, skriver man i ett pressmeddelande. Arbetena beräknas pågå till den sista augusti. Mellan Kastören och Kumlinge norra färgfäste genomförs mätningsarbeten med GPS-utrustning eller totalstation. Personalen kommer röra sig på vägen och cirka 20-30 meter till vardera sida av vägen under uppdraget. Arbetena beräknas pågå till 15 september, skriver landskapsregeringen. Orsaken till undersökningar är för att samla in data för kommande projektering av hela vägsträckan från Snäckö färgfäste till Kumlinge norra färgfäste. Och från och med onsdag den 27 maj då införs tillfälliga trafikarrangemang på en del av Hammarlandsvägen i Gottby i Jomala. Trafikregleringen omfattar sträckan från cirka 500 meter nordväst om Gottbykorsningen till omkring 200 meter nordväst om avtaget i Kungsö. Ett körfält stängs av och trafiken leds växelvis förbi arbetsområdet med hjälp av trafiksignaler. Vid behov används även lotsbil och trafikvakter. Samtidigt sänks hastighetsbegränsningen till 50 km i timmen. Orsaken är Ålands landskapsrednings entreprenad för beläggningsarbeten på Hammarlandsvägen. Trafikanter uppmanas att följa skyltning och anvisningar på platsen, visa hänsyn till vägarbetare och andra trafikanter samt räkna med längre restider under arbetets gång. Och så vädret, det blir klart väder ett tag till. Det har börjat mulna på och det mulnar på än mer mot kvällen. Temperaturen ligger runt 15 grader och det är måttliga vindar från nordväst som avtar till kvällen. Sjövädret för Ålands hav, västlig till nordvästlig vind som avtar, först 5-8 meter per sekund, från och med natten 2-6 meter per sekund. Och Skärgårdshavet och södra Bottenhavet, västlig till nordvästlig vind som avtar småningom. Det här var Ålands nytt i studion Dan Sjöblom Svensson, och nu dags för riksnyheter.
2: Hur går det med balkonggrillning efter den svåra branden i fiskehamnen i Helsingfors? Myndigheterna måste ta ställning, säger juristen. USA ingjuter förhoppningar, Iran drar i tyglarna, så det är oklart hur långt hunna parterna är med ett fredsavtal. Läkemedel mot fetma är för dyra och det är oklart hur den effekt de har. Därför går det inte att få en FPA-ersättning för Ozempic. Väderprognosen utlovar växlande molnighet. Det här är nyheterna klockan 16 i studion. Jonas Blomqvist, god måndags eftermiddag. Utredningen av höghusbranden i fiskehamnen i Helsingfors i lördags framskrider sakta men säkert. Polisen meddelar att två personer som bor i huset är misstänkta för vållande av allmän fara, alternativt grovt vållande av allmän fara. Enligt polisen började branden från en gasgrill på en balkong. Polisen utreder om elden spred sig på grund av de boendes vårdslöshet och hur grillen övervakades. Alla 62 lägenheter i huset är obeboeliga efter branden. Fastighetsjurist Marina Furuhjelm efterlyser ett nationellt förbud mot all form av grillning på balkonger.
3: No, jag tycker nog absolut att man ska fundera efter det här att det finns det behov av att också förbjuda det, och då är det ju nog myndigheterna, jag sitter nu främst på brandmyndigheterna, som ska ta ställning till det hela, men kanske ministeriet och brandmyndigheterna som ska fundera på att finns det sådana saker som är i behov av i hela landet att förbjuda. Om man skulle förbjuda grillning med till exempel en gasgrill på balkongen, så då skulle alla husbolag automatiskt följa de här normerna. Så att absolut tycker jag att det är kanske tid att fundera på den saken och då ta ställning till det, men det är nog myndigheterna som ska ta den ställningen.
4: I dagsläget är det bara grillning med kolgrill som är förbjudet på alla balkonger. När det kommer till el- och gasgrill kan till exempel hyresvärden förbjuda grillning i hyresavtalet. I praktiken är det ändå svårt att kontrollera att alla följer reglerna. När det gäller bostadsaktiebolag kan husbolaget förbjuda grillning i ordningsreglerna.
3: Jag vet att i många husbolag så har man förbjudit grillning också på balkonger i ägande bostäder, i sina ordningsbestämmelser. Men det är frågan mer om ett sånt här liksom gentlemannaavtal. Så länge som alla följer de reglerna så fungerar allt bra. Men om någon bryter mot det så kan antagligen inte husbolaget ändå göra någonting. Så att den enda liksom tvångsåtgärden vi skulle ha i ett bostadsaktiebolag är nämligen att ta lägenheten i bolagets besittning för 3 år och vräka ägaren. Och man har inte ansett att det är ett tillräckligt stort liksom, så att säga, brott för att kunna göra det.
2: Det sa Marina Furuhjelm, och som reporter hörde vi Heidi Herrman. Det finns just nu lite motstridiga uppgifter om sannolikheten för att USA och Iran ska komma fram till ett fredsavtal inom kort. Enligt USAs utrikesminister Marco Rubio kan de eventuellt komma överens om ett fredsavtal redan idag. Men den iranska utrikesministern Esmail Baghaei säger att USA och Iran visserligen är överens på många punkter, men det är för tidigt att gissa när avtalet kan vara klart.
5: Amma inke begim ke in be ma'nay in hast ke emzay yek tawafuq qarib ul wuqu ast kesi nemitavanad chenin edda'i bokonad be hamun dalayli ke bakhshish khodetun goftid be dalil in ke siyasat varzi va tasmim giri dar amrika duchar no'i tazabzub nahadine shode.
2: USAs beslutsfattande lider av institutionaliserad instabilitet, säger Irans utrikesminister Esmail Baghaei, som orsak till att vi ännu måste vänta på ett beslut. I Lettland börjar en ny regering småningom ta form. För 1,5 vecka sedan föll den lettiska regeringen, och sedan dess har oppositionspolitikern Andris Kulbergs fått i uppdrag att forma en ny regering. Nu uppger han att det finns ett förslag med 4 regeringspartier som kan bilda en center-höger-regering, förutsatt att parlamentet godkänner sammansättningen. Kulbergs förklarar att förhandlingarna sist och slutligen var ganska enkla.
6: Veids kada veida nonakt līdz šim risinājumam bija vienkārši. Jāpieiet maksimāli pēc vienkāršiem principiem, četri partneri, vienlīdzīgi noteikumi un tādā veidā tikai iet uz priekšu.
2: Vi var tvungna att göra det så simpelt som möjligt. Fyra partner på lika villkor och så tar vi det därifrån, säger Andris Kullbergs. Och även om närmare en tredjedel av finländarna kan få recept för fetmamediciner så finns det ändå ingen möjlighet att få FPA-ersättning för läkemedlen. Det slog läkemedelsprisnämnden nyligen fast. Beslutet beror på att läkemedlen mot fetma är för dyra i förhållande till nyttan, det här säger nämnden. Det är också svårt att bedöma hurdana långtidseffekterna av läkemedlen blir för samhället. Det säger konsultativ tjänsteman Susanna Grimvikman.
7: Så om det är frågan om en livslång vård så har vi liksom möjlighet. Det är en jättestor potentiell grupp personer det gäller. Och har vi erfarenhet om vad som händer sen när medicineringen slutar. Och dessutom att liksom räcker det bara med medicinering eller hurdana stöd för den här viktbehandlingen behövs på annat håll, just också på social- och hälsovårdssektorn. Och sen hur ska man förhålla sig till det, att vad är patientens egen bindning till levnadssättförändringar och annan sån här, att det behövs ju ganska mycket liksom stödåtgärder för en lyckad sån. Men att det är ju helt självklart att den socioekonomiska ställningen inverkar på möjligheten att skaffa läkemedel. Men att det är inte liksom en omständighet som vi tar i beaktande i vårt beslutsfattande när vi gör beslut gällande ersättning för läkemedel.
2: Det sa Susanna Grimvikman, konsultativ tjänsteman på läkemedelsprisnämnden. Och idag har statsminister Petteri Orpo kallat till ett möte om vilka förbättringar som behövs för att bemöta eventuella drönarhot. Med på mötet är representanter för myndigheter, kommuner och regioner och för organisationerna på arbetsmarknaden. Regeringen Orpo har fått mycket kritik för hur informationen om drönarhotet tidigare i maj sköttes. Orpo har lovat förbättringar när det gäller informationen till medborgarna. Och i sportnyheterna handlar det idag om ett tränarbyte i herrarnas fotbollsliga. Krislaget IFK Mariehamns chefstränare Gary Williams har sagt upp sig. Ålänningarna har inte vunnit en enda av säsongens 8 första matcher i herrarnas fotbollsliga och förlorade med 0-3 mot Jaro i lördags. Engelsmannen säger i ett uttalande att han tar ansvaret för att säsongen inte börjat på ett önskat sätt. Nu tar IFK Mariehamns verkställande direktör Jimmy Varg över tränarposten tillfälligt. Varg leder laget i morgondagens cupmatch mot FC Lahti. Och i herrarnas ishockey-VM kulminerar Lejonens gruppspel imorgon då de möter värdlandet Schweiz. Matchen lär bli Finlands svåraste prövning hittills och dessutom kommer vinnaren i den här matchen att vinna hela gruppen. Anfallaren Anton Lundell tror att Lejonen kan spela ännu bättre än vad de hittills har gjort.
8: Såklart, det finns alltid något som man kan bättre, att man är aldrig klar. Som en lag så tycker vi spelar väldigt bra, men som jag sa, att det kommer bli en hård match imorgon och det kommer just bli helt annorlunda vad vi har sett hittills, så att vi är förberedda för det.
2: Det sa Anton Lundell. Finland möter Schweiz i gruppspelsavslutningen imorgon klockan 21.20. Och så går vi vidare till vädret. Fram till imorgon eftermiddag är det växlande molnighet i hela landet. Det blir mest uppehåll i landets södra och västra delar, medan det i öster och norr kan förekomma regn eller regnskurar. Imorgon ökar molnigheten i väst och det kan både regna och åska. Temperaturen i natt mellan 0 och 10 plusgrader och imorgon är det mest mellan 10 och 17 grader. I norr kan det bli svalare. Det varnas för kraftiga nordvästliga till sydvästliga vindar både på land och till havs och det råder varning för terrängbrand i landskapen Egentliga Finland och Satakunta.
9: Nu fortsätter Åland idag.
0: Med Rasmus Karlsson i studion denna måndags eftermiddag där vi alldeles strax ska få höra en intervju med lagtingsledamot Veronica Törnros som har fått sin dörr sönderslagen Innan vi lyssnar på den intervjun så lyssnar vi på Tiger. Den här låten heter Panna mot panna.

0: Tiger där med sången Panna mot panna. Lagtingsledamoten Veronica Törnros från Pro Ålands lägenhet i Mariehamn har utsatts för skadegörelse. I fredags fick hon besked om att hennes lägenhetsdörr har slagit sönder. Själv har hon svårt att tro att det här skulle röra sig om en slump.
1: Jag var i Helsingfors på Folktingets årsmöte och fick besked av en av grannarna att min dörr var sönderslagen. Och jag själv hade just startat min resa då från Helsingfors mot Åbo och valde då att ringa polisen och fråga vad gör jag nu? Och de svarade ja, men vi åker dit och kollar. De åkte hit riktigt med samma. De var också inne i lägenheten och genomsökte den och kunde sen då meddela att enligt deras bedömning så ingenting sönderslaget på insidan i alla fall. Men det är med att skadan var sån på dörren, alltså en trädörr söndersparkad, så gjorde de bedömning att man har kunnat sticka in en arm och öppna låset inifrån. Och det var väl därför, förstår jag då i alla fall, som man ville titta igenom lägenheten för säkerhets skull.
2: Söndersparkad trädörr, det låter ju som att det är ändå, alltså det är med kraft och ganska mycket som ska till att man lyckas söndra en sån dörr.
1: Jo, det är nog ingen slump att man har lutat sig mot den med foten, utan det krävs nog en medveten, aktiv, ganska hård spark tror jag för att få sönder en trädörr.
2: Hur känns det här?
1: Ja, först blev jag förvånad och sen blev jag förbannad. Och sen blev jag lite konfunderad att är det faktiskt ett sådant här samhälle vi ska ha nu. Nu vet ju inte jag om det här är politiska motiv bakom. Det vet väl ingen annan heller. Men oberoende så är det en tråkig utveckling.
2: Blir man rädd när någonting sådant händer?
1: Nej, inte. Det var inte min första känsla. Men jag tror att skulle jag ha varit hemma och du skulle ha vaknat av att någon försöker liksom ta sig in i din lägenhet genom att slå sönder dörren, då tror jag nog att jag skulle ha blivit rädd alldeles på riktigt. Nu var jag ju inte hemma, det fanns ingen i lägenheten heller, så det var ingen som på det viset blev skrämd.
2: Är det här nu då ett polisärende eller vad händer nu?
1: Ja, det här är ett polisärende och de sa att de gör den här. De sätter upp den här rapporten då, i och med att de har varit hit och också varit inne i lägenheten. Och sen är det ju åverkan på fastighet som det rör sig om. Så att det är disponenten nu då som så att säga tar ärende vidare med försäkringsbolagen.
2: Ja, du sa att man kan ju inte med säkerhet veta motivet till att det här skedde. Men du är en känd offentlig person på Åland, politiker i många år. Ja, vad tänker du kring det att det här har hänt dig?
1: Vi ska säga så här, jag har ju svårt att tro att det är en slump. Att man av alla dörrar som finns då inne i centrala Mariehamn just väljer den här. Och effekten av det blir förstås i första hand en skadad dörr och det går att hantera. Men det som blir ringeffekter av en sån här negativ aktivitet, det är ju att det lockar ju inte att ställa upp i politiken. Varken i kommunalval eller i lagtingsval. När det finns såna här händelser som liksom inträffar. Bara för att man försöker som politiker då förändra och driva samhället framåt.
2: Ja, kan man ens, liksom, när man har blivit utsatt för något sånt, kan man ens rekommendera någon att ställa upp då? Eller? Vad tänker du?
1: Jo, det måste man göra för att vika ner sig och att låta sig tystas när du ändå jobbar lagligt och i en demokrati. Det är ju det sämsta av alla alternativ faktiskt. Så att vi har alla ett ansvar för att försöka föra det här samhället vidare till nästa generationer. Så att, nej, man får inte låta sig skrämmas, så är det bara.
0: Det säger alltså Veronica Törnros, reporter var Felicia Bredenberg. Det här är Ingrid, Ruin and Reason.

0: Tränare Gary Williams har sagt upp sig. Det här är några av rubrikerna i Ålands nytt måndag. God eftermiddag. Varuboden på Åland vill öppna en butik i Västra Ytternäs i Mariehamn. Bolaget har lämnat in en ansökan till Mariehamn stad om att reservera en affärs- och kontorstomt i området och fått den beviljad av staden. Stadens beslut gäller i 12 månader. Under den tiden får bolaget dispositionsrätt till tomten medan planeringen fortsätter inför ett eventuellt köp eller arrende. Enligt ansökan ska man bygga mellan 600 och 1100 kvadratmeter på tomten och butiken väntas sysselsätta cirka 20 personer. Tomten ligger mitt emot butiken Mattispunkten på andra sidan Västra Ytternäsvägen. Johannes Dahlman lämnar posten som vd på Dahlmans, detta rapporterar Ålandstidningen. Till tidningen säger Dahlman att han fortsättningsvis kommer att vara engagerad i bolaget. Det är han själv som tagit initiativet till att lämna posten. Hur den framtida organisationen kommer att se ut är ännu inte klart. Dahlmans grundades av Johannes Dahlmans farfars far. De åländska kommunerna befarar höjda kommunalskatter, ökad skuldsättning och försämrad service om landskapsregeringen gör verklighet av de aviserade förändringarna i landskapsandelssystemet. Men exakt hur det kommer att slå varierar mycket från kommun till kommun. Emma Dahlén är tillförordnad stadsdirektör i Mariehamn.
1: Vår kommun uppskattas ju då påverkas nästa år med 2,1 miljoner euro i lägre intäkter.
2: Magnus Sandberg är kommundirektör i Finström.
3: Det som det innebär för Finströms kommuninvånare så är ett bortfall av finansieringsintäkter. Och det här i vårt fall så slår det inte speciellt hårt. Det ska vi poängtera. Det här slår mest mot de kommuner som har högre andel av samfundsskatteintäkterna. Ungefär Mariehamn, Saltvik, Brändö och det här. Det drabbas mer proportionellt av det här.
2: Det säger Magnus Sandberg som har medverkat till de beräkningar som Ålands kommunförbund presenterar i sin skrivelse till landskapsregeringen. I tabellen ligger Mariehamn i topp när det gäller den beräknade påverkan som bortfallet av landskapsandelar skulle få. Skulle Mariehamn använda kommunalskatten som verktyg för att kompensera för bortfallet skulle det enligt dessa beräkningar handla om en skattehöjning i storleksordningen 0,78 procentenheter för år 2027 och en hel procentenhet för år 2029.
1: Det är ju förstås jättehöga höjningar av skatten som det skulle vara fråga om, och jag tror inte att det skulle finnas beredskap att hantera det på det sättet att man skulle höja skatten antagligen då med 0,75. Man brukar väl hålla sig till någorlunda jämna tal. Utan jag tror att man skulle vara tvungen att titta också på andra möjligheter för att hantera det här.
0: Och det sa Emma Dahlén till förordnad stadsdirektör i Mariehamn, och reporter var Hasse Persson Bru. OHS styrelse öppnar upp för att ändra reglerna kring IVF på Åland och nu tillåta offentligt finansierad IVF-behandling för par som redan har ett gemensamt barn och för ensamstående med ett barn. Styrelsen behandlade frågan på sitt senaste möte i fredags. Styrelseordförande Sara Kemetter, socialdemokrat, säger att styrelsen är positiva till en förändring men att ärendet ändå återremitterades. En ekonomisk konsekvensanalys saknas, så vi begärde att få in siffror på vad det kommer att kosta innan vi fattar beslut, säger hon. I oktober i fjol lämnades en namninsamling in om att tillåta IVF för syskonförsök. OHS har tidigare fått kritik från justitieombudsmannen för att reglerna kring fertilitetsvård varit för stränga. Lagtingsledamoten Veronica Törnros Pro Åland har fått sin lägenhetsdörr sönderslagen. Hon har svårt att tro att skadegörelsen var en slump.
4: Först blev jag förvånad och sen blev jag förbannad. Och sen blev jag lite konfunderad att är det faktiskt ett sånt här samhälle vi ska ha nu.
5: Veronica Törnros var inte hemma när skadegörelsen ägde rum. Hon befann sig i riket när en granne slog larm om den sönderslagna dörren.
4: Och valde då att ringa polisen och fråga vad gör jag nu? Och de svarade men vi åker dit och kollar. De åkte hit riktigt med samma. De var också inne i lägenheten och genomsökte den och kunde sen då meddela att enligt deras bedömning så så ingenting sönderslaget.

0: på insidan i alla fall. Men det är med att skadan var sån på dörren, alltså en trädörr söndersparkad, så gjorde de bedömning att man har kunnat sticka in en arm och öppna låset inifrån. Och det var väl därför, förstår jag då i alla fall, som man ville titta igenom lägenheten för säkerhets skull.
1: Motivet bakom händelsen är oklart, men Veronica Törnros säger att hon har svårt att tro att det handlar om en slump.
0: Att man av alla dörrar som finns då inne i centrala Mariehamn just väljer den här. Och effekterna, det blir förstås i första hand en skadad dörr och det går att hantera. Men det som blir ringeffekter av en sån här negativ aktivitet, det är ju att det lockar ju inte att ställa upp i politiken. Varken i kommunalval eller i lagtingsval. När det finns såna här händelser som liksom inträffar bara för att man försöker som politiker då förändra och driva samhället framåt.
2: Och det sa Veronica Törnros och reporter här var Felicia Bredenberg. Under måndagen behandlade Ålands tingsrätt ett flertal förvandlingsstraff för obetalda böter. Åklagaren yrkade på att dessa skulle förvandlas till fängelsestraff av varierande längd beroende på bötesbeloppets storlek. Det kortaste straffet som åklagaren yrkade på var 4 dagars fängelse för obetalda böter på 100 euro. För en man med obetalda böter på 500 euro yrkade åklagaren på 16 dagars fängelse, vilket också blev tingsrättens beslut. 2 personer yrkade på förlängd betalningstid, vilket rätten samtyckte till. Och dessa fall tas upp igen den 24 augusti. 4 personer uteblev från måndagens förhandling i tingsrätten. För en av dessa yrkade åklagaren på att 3 obetalda viten ska omvandlas till 40 dagars fängelse. HV Bil blir auktoriserad verkstad för bilmärkena Citroën och Opel. Genom denna utökning säkerställer vi att Citroën och Opel-ägare på Åland även i fortsättningen kan få bästa möjliga service lokalt, säger Farbod Cherevani vid HV Bil i ett pressmeddelande. I startfasen omfattar auktoriseringen försäljning av reservdelar samt verkstadstjänster. HV Bil skriver att nybilsförsäljning inte ingår i den första etappen. Sedan tidigare är bilfilman auktoriserad verkstad för Peugeot, Mazda, Kia och Mitsubishi. Bifa, som nyligen gick i konkurs, var tidigare auktoriserad verkstad för Citroën och Opel. Och så sport och fotboll. IFK Mariehamn och huvudtränare Gary Williams har i samförstånd kommit överens om att avsluta samarbetet med omedelbar verkan. Det skriver IFK Mariehamn i ett pressmeddelande på måndagen. Och så här säger Gary Williams om varför han valde att säga upp sig.
3: I am responsible for everything that happens around the team, on and off the field, the environment there for the players. And I haven't been successful in achieving my vision for that, and which would then allow the players to express themselves on the field to their very best and for the team to succeed in winning games.
2: IFK har inlett årets liga med 4 oavgjorda matcher och 4 förluster. Gary Williams säger att han och tränarstaben under inledningen av ligan försökt att ändra på saker och ting, men att han efter Jarro-matchen kände att laget och klubben behövde en ny röst och nya idéer.
3: Throughout this period there's been a lot of thought as to what we can do to improve the performance, what I can do, how we can change things. And we've tried lots of different things and ways. And after the Yarrow game, I just felt that this was the moment in which the team and the club could get a voice, maybe some new ideas in a way, because I haven't been successful in implementing my desire, wish or vision for how it should look on the field.
2: Han säger att det är svårt att summera tiden i IFK i och med att han är påverkad av den senaste tidens resultat, men att han vill klubben allt väl i framtiden.
3: I look back on my time with the club with very fond memories, and want nothing but the best for them going forward, and I will be their biggest fan tomorrow when they play against Lahti.
2: Och det sa Gary Williams. Sportchef och vd Jimmy Vargh tar tillfälligt över som huvudtränare och imorgon spelar IFK hemma mot FC Lahti i åttondelsfinalen i Finska cupen. Och vädret, det mulnar på här under dagen och mot kvällen och temperaturen ligger runt 15 grader och det är måttliga vindar från nordväst som avtar till kvällen. Imorgon tisdag då inleds det med klart väder innan det utlovas regnskurar under eftermiddagen och kvällen. Temperatur imorgon är 13-14 grader och svaga vindar från väst-nordväst. Sjövädret för Ålands hav, västlig till nordvästlig vind som avtar, först 5-8 meter per sekund, från och med natten 2-6 meter per sekund. Skärgårdshavet och södra Bottenhavet, västlig till nordvästlig vind som avtar småningom, först 8-13 meter per sekund, från och med kvällen och efter natten 4-8 meter per sekund. Det här var Ålands nytt i studion Dan Sjöblom Svensson och jag är tillbaka till Rasmus Karlsson och Åland idag.
4: Många tack för det, Dan. Vi ska här i programmet höra mera om förslaget till nytt landskapsandelssystem. Det som då alltså Mariehamn påverkas mest av de kommuner här på Åland. Men innan vi lyssnar på det så hör vi på Eddie Grant. Låten heter I Don't Wanna Dance.

0: Det där var Eddie Grant, och om någon undrar så gjorde låten heter I Don't Wanna Dance. Mariehamn är den kommun som kan komma att påverkas mest om landskapsregeringen gör verklighet av de aviserande förändringarna i landskapsandelssystemet. Kumlinge, Kökar och Vårdö är de kommuner som berörs minst. Det här är enligt Ålands kommunförbunds skrivelse till landskapsregeringen. Den sammantagna bilden ute i kommunerna är att alla kommuner står inför en reell nedskärning av finansieringen. Vi hör Magnus Sandberg som är kommundirektör i Finström.
1: Det som det innebär för Finströms kommuninvånare så är ett bortfall av finansieringsintäkter, och det här i vårt fall så slår det inte speciellt hårt, det ska vi poängtera. Det här slår mest mot de kommuner som har högre andel av samfundsskatteintäkterna. Ungefär Mariehamn, Saltvik, Brändö och det här drabbas mer proportionellt av det här.
2: Det säger Magnus Sandberg som har medverkat till de beräkningar som Ålands kommunförbund presenterar i sin skrivelse till landskapsregeringen. I tabellen ligger Mariehamn i topp när det gäller den beräknade påverkan som bortfallet av landskapsandelar skulle få. Skulle Mariehamn använda kommunalskatten som verktyg för att kompensera för bortfallet skulle det enligt dessa beräkningar handla om en skattehöjning i storleksordningen 0,78 procentenheter för år 2027 och en hel procentenhet för år 2029.
3: Det är ju förstås jättehöga höjningar av skatten som det skulle vara fråga om, och jag tror inte att det skulle finnas beredskap att hantera det på det sättet att man skulle höja skatten antagligen då med 0,75. Man brukar väl hålla sig till någorlunda jämna tal. Utan jag tror att man skulle vara tvungen att titta också på andra möjligheter för att hantera det här.
2: Och andra möjligheter som nämns här, det är ju försämrad service eller ökad skuldsättning. Vad är vägen för Mariehamn då?
3: Det är ju egentligen inte min sak att bestämma, utan det där är ju sånt som man bestämmer på politisk väg när man väl gör budgeten. Men vi skulle förstås behöva titta på allt vad gäller både servicenivå och kanske investeringstakten och så vidare.
2: Det är inte rimligt att minska finansieringen utan att minska de lagstadgade uppgifterna ute i kommunerna, är ju ett påstående som förs fram nu från kommunalt håll. Vad tänker du att det skulle kunna vara i så fall om ni faktiskt blev befriade någon uppgift?
1: Ja, det här.
2: Magnus Sandberg är kommundirektör i Finström.
1: För att nu måla en liten historia kring det, så har jag ju gjort ett antal översikter liksom över det här, där man har liksom gått igenom vilka uppgifter kunde man lätta på. Men vi måste ju konstatera att ingenting av det här har någonsin lett till någon. När man rör den här finansieringen så måste man ju liksom kunna diskutera uppgiftshelheten om det här överhuvudtaget ska vara acceptabelt. Annars blir vi ju att försöka titta och trolla med knäna på något sätt och liksom få det här pengarna att räcka till. Och vi måste komma ihåg då också att kommunerna sysslar till mycket, mycket stor andel med det här, med skola, med barnomsorg, med äldreomsorg. Och sen finansierar vi all socialvård, individ och familj. Så vi har väldigt lite rörelseutrymme.
2: Landskapslagen om kompensation till kommunerna för sänkta samfundsskatteintäkter som nu är i blickfånget kom till 2023 för att åländska kommuner inte skulle påverkas negativt av de ändringar som genomfördes i riket i samband med social- och hälsovårdsreformen. Att det här är något som landskapet nu är beredda att gå in och ändra i har kommunerna svårt att svälja. Förslaget till det nya systemet innehåller också en utjämningsfaktor som gör att de kommuner som har en gynnsam struktur jämfört med genomsnittet med större skalfördelar får dra ett större lass, såsom tätortskommunerna, såsom Mariehamn. Även det har tillförordnad stadsdirektör i Mariehamn, Emma Dahlén, svårt att köpa.
3: Ja, men jag tycker det är tvådelat, därför att å ena sidan så är det här pengar som inte är menade att omfördelas överhuvudtaget. Å andra sidan så om man ska göra en omfördelning, vilket landskapsregeringen förstås kan göra och gör genom landskapsandelssystemet, så då ska ju ändringar i det systemet baseras på data och analys av det data. Då måste man ha någon slags underlag som visar att det faktiskt finns högre produktionskostnader på ett ställe och lägre produktionskostnader på ett annat som motiverar den här omfördelningen. Nu tycker jag att vi kan se att det inte alls är så att vi har en jämn servicenivå på Åland. Vi har till exempel inom äldreomsorg i Mariehamn så behöver man ha hemservice på den allra högsta nivån innan man kan komma i fråga för en boendeplats. Vi vet att på andra ställen i landskapet så kan kommunen erbjuda en högre servicenivå än det, så att man kan komma i fråga för boendeplatser när man har betydligt lägre krav av service än vad man har i Mariehamn. Och då ifrågasätter jag om det faktiskt kan vara så att den här omfördelningen är sakligt grundad i sannolikt säkert i relation till vilka kostnader kommunerna har. Men man måste ju också se att har kommunerna faktiskt, är det jämförbara servicenivåer som man utgår från, eller borde de först anpassas innan man kan få ytterligare kompensationer? Och det här gäller både inom äldreomsorgen och det gäller framförallt kanske inom skolan.
2: Ett samrådsmöte mellan landskapet, Ålands kommunförbund, Jomala kommun och Mariehamns stad ska hållas när tidtabellen så tillåter. Men Magnus Sandberg har svårt att släppa att landskapet inte inväntat ett regelrätt samrådsmöte för att lyfta frågan innan man valde att presentera det här förslaget för kommunerna.
1: Och framförallt så är det ju det att om vi ska liksom kunna ha en det här, hur ska jag säga, en artig samtalston med landskapsregeringen, så får ju också landskapsregeringen på sin sida liksom hedra de överenskommelser som finns, och det har man ju inte gjort.
3: Det vet alla att samfundsskatterna är väldigt volatila. De går upp och de går också ner. Så vi har haft år när samfundsskatteintäkterna också har rasat med flera miljoner, och då, det får man ha beredskap för. Man kan inte budgetera på basen av att ja, men nu är det så här mycket det året och nästa år är det så mycket, utan man behöver ha någon slags medellinje som ibland överträffas och ibland också underträffas, för att det kommer att komma år när samfundsskatten går ner igen. Och vad har man då tänkt återinföra kompensationen, eller hur är planen?
0: Det säger alltså Emma Dahlén, som är tillförordnad stadsdirektör i Mariehamn. Reporter i det här inslaget, det var Hasse Persson Bru.
4: Går du och funderar på att ställa till med skandal? Öppna klinik och operera ut mjältar istället för blindtarmar. Frysa ner dina döda föräldrar eller beställa juridisk hjälp för 40 000 euro. Tjänar du för mycket och gör du för lite, eller är du annars bara en allmänt sårbar höginkomsttagare? Vakna! Annars kanske du hamnar i radioprogrammet Johan Karento i landskapets tjänst på fredagar i Ålands Radio.
0: Nu på fredag så är det sista avsnittet för den här säsongen då, säsong nummer 3. Avsnitt 8 av 8 är det som sänds ut. Det finns ju att lyssna till på alandsradio.ax och i appen ORTV Play. Förstås då de tidigare avsnitten. Går man via dator på alandsradio.ax så finns det på höger sida där en liten ruta som man kan klicka på. Är det så att man går via vår app då till exempel, så får man scrolla ner en liten bit, så dyker det upp där det senaste avsnittet av Karento i landskapets tjänst. Alltså, det här är inte Karento i landskapets tjänst. Det under programmet ingår ju i det här programmet som heter Åland idag. Där vi då den här måndagen den 25 maj har hunnit med, ja, men ganska mycket. Vi börjar med att höra en intervju med den 24-årige André Johansson som drabbades av akut compartment-syndrom efter en, ja, vad det låter som i alla fall, rutinoperation. Och håller på som bäst att lära sig gå igen. Vi har fått höra Veronica Törnros kommentera det faktum att hon fick sin lägenhetsdörr vandaliserad i slutet av förra veckan. Och så har vi också hört IFK Mariehamns numera före detta huvudtränare Gary Williams, som ju då alltså idag meddelade att han säger upp sig. Och sen till sist hörde vi ju bland annat då Magnus Sandberg, som är kommundirektör i Finström, och Emma Dahlén som är tillförordnad stadsdirektör i Mariehamn. Ja, ge sina syner och åsikter på förslaget till nytt landskapsandelssystem. Och förstås, som vanligt, så är det ju så att allting från dagens sändning finns. Om inte redan nu, så finns det om en alldeles liten stund på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play. Så ja, missar ni någonting från dagens sändning, så in och lyssna på nytt, tycker jag i alla fall. Producent för dagens program. Det var Fredrik Sonck. Jag som håller sällskap idag heter Rasmus Karlsson, säger tack för idag. Och på återhörande imorgon då, när Åland idag kör igång klockan 15.30. Precis som vanligt alla vardagar. Vi säger tack för idag med musik genom Mauro Scocco. Och då lyssnar vi på Sara. Vi hörs, ha det bra.

0: I september tar hovrätten upp fallet där Sveriges tidigare nationella säkerhetsrådgivare Henrik Landerholm åtalats för vårdslöshet med hemlig uppgift, skriver SVT. Landerholm friades i tingsrätten i höstas. Misstankarna rör enligt åtalet sekretessbelagda uppgifter i ett dokument som han glömde på en kursgård utanför Stockholm i mars 2023. Helsingforsbaserade Stora Enso planerar att stänga ner produktionen av pappersmassa och strukturera om i sin verksamhet i Skutskär, skriver Skogsindustriföretaget i ett pressmeddelande. Stora Enso motiverar beslutet med minskad efterfrågan på pappersmassa i Europa sedan 2023 samt högre vedkostnader. Den planerade nedläggningen och omorganisationen ska enligt Stora Enso påverka maximalt 80 personer. Idag arbetar 370 personer på anläggningen. Så utrikes, i Storbritannien har en ny preliminär rekordtemperatur noterats vid flygplatsen Heathrow idag, 33,5 grad. Det är den högsta temperaturen som hittills har registrerats under maj i landet. Tidigare rekordet för maj låg på 32,8 grader, vilket uppmättes både 1922 och 1944. Även i Frankrike är det ovanligt varmt för tiden på året. I delar av Bretagne ligger en värmevarning sedan igår och i lördags var det nästan 32 grader i Paris. Så till Tyskland. I närheten av Berlin har ett ovanligt fynd gjorts i ett skogsområde. 59 sovjettillverkade granater från andra världskriget hittades där under en promenad. Totalt väger granaterna tillsammans 1,5 ton och tyska polisen jobbar nu med att transportera bort dem. Det var Ekot klockan 4. Jag heter Henrik Sell.
1: Nu är det dags att lyssna till några av de inslag som sändes under morgonen här i Ålands Radio.
2: I kväll måndags ordnas en historisk vandring i Mariehamn med fokus på sexuella minoriteter och könsminoriteters historia på Åland. På plats i studion nu för att berätta mer om det här är Rita Pakvalén. God morgon, välkommen.
3: Tack.
2: Ja, men berätta, hur kommer det sig att ni arrangerar en sån här vandring idag?
3: Det här med det arbete som Regnbågsfyren har gjort de senaste åren med att samla in det queera kulturarvet här på Åland, och man har haft flera projekt var man har, speciellt då i samband med Åland 100, så hade Regnbågsfyren ett eget projekt, och då var jag lite involverad och var här också ett par gånger för att prata om queerhistoria och för att diskutera också med hur man skulle kunna samla in den här historien och vad man kan hitta.
2: Ja, det låter ju jätteintressant, just för att jag kan tänka mig att det är ett ämne som det kanske förut inte har funnits så mycket samlat begrepp om, utan det är ett arbete ni gjorde då kanske.
3: Ja, och det är en början, och jag hoppas verkligen att föreningen och andra har resurser att fortsätta, för att det fortfarande är ett outforskat område här på Åland. Vi vet en del namn, vi vet en del spår. Och det finns mycket, alltså det finns många miljöer som är hemskt intressanta att undersöka ur det här perspektivet. Men hittills har man inte riktigt gjort det, så jag hoppas verkligen att det finns intresse att fortsätta och resurser och så vidare. För att det är en viktig historia, och det är viktigt att människor som hör till den här minoriteten också kan känna att de är en del av Ålands historia. För det är de.
2: Ja, men berätta nu då, ikväll 17.30, vad är det som händer under den här historiska vandringen?
3: När vi börjar på Mariehamns stadsbibliotek, så har vi några korta presentationer eller små föredrag, och det är inte bara jag som ska guida. Jag är själv författare och har forskat i queerhistoria och skrivit bland annat en bok som heter Queera minnen. Men med mig så kommer Susanne Östlund Pötsch att vara där i biblioteket och prata om arkiv, för att hon jobbar på Svenska litteratursällskapet som har samlat in finlandssvenskt queert kulturarv och vill gärna göra det i fortsättning också. Mm. Och det stödjer deras värdegrund att jobba med mångfald. Och sen kommer vi också att ha med på guidningen när vi sen vandrar i Mariehamn, så har vi Martina Eriksson som var en av de här grundarna av den allra första queera föreningen här i Åland som hette Vildrosen i början av 90-talet. Mm. Så att Martina kommer sen att berätta om sina minnen från 90-talet framåt här i Mariehamn och hur man organiserar sig och vad problemen och svårigheterna var då och så vidare. Mm. Och det här är ju en historia som är i det fördolda. Lagarna har varit sådana att människor har inte riktigt vågat komma upp med sin sexualitet eller sin könstillhörighet. Kanske inte gällande könstillhörigheten så mycket, men speciellt homosexuella gällde då lagarna. Men sen har ju också homosexualitet och transvestism och annat varit också klassat som en sjukdom, vilket har gjort också att det hemskt länge och ända fram till 81 så var det klassat som en sjukdom och sen homosexualitet då och transvestism fram till 2011.
2: Oj, så pass sent.
3: Så pass sent. Och fram till 1999 så var det förbjudet att påbjuda till homosexualitet. Så vi har många lagar och många sådana förtryckande mekanismer i samhället som har gjort att människor har helt enkelt gått i skåpet. Och det sitter ju i. Man har levt hela sin uppväxt med en sån i ett sånt liv, så är det svårt att komma ut.
2: Ja, det är svårt att släppa det på något vis. Mm. Liksom, och våga sen. Ja. Men berätta om den här vandringen. Är det några särskilda ställen som du själv tycker att men det där är så roligt att visa upp och kunna berätta om?
3: Ja, jag tänker att Mariehamn har många sådana här speciella ställen som till exempel Badhusparken eller hela sjöfartshistorien. Det är ju punkter, det är frågor som både badkulturen och sjöfartshistorien är någonting som är hemskt lätt att knyta till det queera. De ser jag fram emot att diskutera och sen är jag hemskt nyfiken också på att höra mer av vad Martina har att säga. Vi kommer att gå till de platser som är intressanta ur ett vildrosornas perspektiv. Jag har också hittat i mina egna arkiv, för jag håller på nu med ett bokprojekt som handlar om migration och resande i queerhistoria. Så att de punkter som har med resande att göra är för mig intressanta. Och jag hittade också i mitt eget arkiv för min bok då också ett brev från en ålänning 68, och det ska jag läsa.
2: Mm-hmm.
3: Ett brev som den här ålänningen skrev till RFSL. Okay. För att Sverige var ju mycket tidigare ute med att avkriminalisera homosexualitet 1944, vilket gjorde att många sökte sig till Sverige och skrev till Sverige och hade Sverige som det där förlovade landet. Mm. Var man kunde vara fri.
2: När kommer den boken ut? Har du någon hum om det?
3: Förhoppningen är nästa år.
2: Ja, så ganska snart ändå.
3: Mm. Ganska snart. Men sen det som vi, Sanne och jag, eller Susanne och jag har också gett ut en bok om gående i fjol. Och där är flera artiklar bland annat om hur man går på ett queert sätt.
2: Jaha.
3: Så det kommer vi också lite att tala om. Och Sanne har också skrivit sen om de här våtmarkerna här, vilket då inte har med det queer att göra, men mer med den här själva gående som ritual. Så det är ju också spännande att fundera på att när vi går på en queer vandring i stan, vad händer?
2: Ja, men jag tänkte just säga att vad tror du att folk mest brukar överraskas av när de hör om Ålands queerhistoria?
3: Det kanske jag har svårt att säga eftersom jag inte själv är ålänning, så jag vet inte om det är någonting, det som jag säger överraskar folk. Jag tror nog att det finns mycket, många punkter som är obekanta för de flesta och säkert alla en del punkter, men det återstår ju att se vad som är för en ålänning spännande. Men kanske det som överraskar ofta när jag har guidat i Helsingfors bland annat är kanske att man inte riktigt inser hur pass mycket gatorna bär på historia och minnen av liksom osynliga berättelser. Mm. Att det finns så många platser som man har laddat med en annan betydelse som plötsligt visar sig ha en sån här sån här queer-betydelse. Och det kanske överraskar att oj, det där visste jag inte.
2: Mm. Men jag tänker, du nämnde ju sjöfarten här till exempel. Och bara det att vara kvinna inom sjöfarten är ju också någonting som det har inte varit så många. Och man forskar mycket om det och hur det har varit. Men hur har det varit att vara queer ombord liksom?
3: Mm. Det har forskats, det har inte gjort så mycket och inte speciellt inte just nu pågår. Det är ett projekt som var de undersöker lite båtarnas, Sverigebåtarna, alltså som vi kallar det i Finland. Sverigebåtarnas historia och båtarna till Baltikum och sådant. Och där finns en forskare som forskar också lite i det queera. Sen har ju Arne Nilsson som också har varit här tidigare på Åland och berättat om de här Göteborgs båtarna till Amerika. Men jag har faktiskt också i min bok kommer jag skriva också om Birka Line.
2: Mm.
3: Och hur en som jag intervjuade som på i slutet av 50-talet, början av 60-talet uppfattade att det var enormt mycket queera ombord och det mm-hmm. fanns liksom en community ombord av lesbiska kvinnor.
2: Jaha. Vad trevligt.
3: Så det finns den historien och den ja, väntar på att också omskrivas. Ja. Ska upptäckas mer.
2: Intressant. Mer om delar av det här i alla fall kan man ta del av i den här historiska vandringen idag. 17.30 med start från Stadsbiblioteket. Kostar det någonting att följa med?
3: Nej.
2: Så man bara samlas där?
3: Nej. Men om man vill så kan man köpa vår bok, vandringsboken, och då går pengarna till Regnbågsfyren oavkortat. Så då kan man stödja Regnbågsfyren genom att köpa en bok.
2: Jättefint, och det är de som arrangerar. Jag får tacka dig så hemskt mycket, författaren då, Rita Pakvalén, för att du kom hit och berättade. Och lycka till ikväll på vandringen.
3: Tack.

0: I höstas arrangerades en moppeträff på parkeringen vid Mattssons i Godby för första gången. Direkt efter den så fick initiativtagaren Sara Öström frågor om det skulle bli en fortsättning. Och moppeträff 2.0 gick av stapeln i lördags. Och vi åkte dit för att kolla in läget och träffade först just Sara Öström.
1: Den andra upplockan, 2.0, är här. Och det är så roligt. Det är mycket folk, alla är glada och det är bra stämning. Det luktar brända däck.
0: Nej. Ja, men det är väl som det ska på en motorträff och det hörs lite hög musik. Och det är lite
1: ja, jag är så glad att Prosan det här och visar sina coola byggen. Alltså det är så ballt. Och sådana saker. Och Dalman så här grillar, Ömsen är här och en egen tävling. Sen har ju vi på Mattssons också lite tävlingar. Vi har ju en dekaltävling då.
0: Men när du fick den här idén första gången, som vi sa, det här är ju 2.0 då.
1: Ja.
0: Trodde du att det skulle få det här, vad ska vi säga, genomslaget, det är liksom medhållet som det kom?
1: Absolut inte. Jag tänkte att det skulle floppa, men det gjorde det ju verkligen inte. Och det var ju så sjukt, bara typ ett dygn senare så var det massa ungdomar som bara, nej, vi nästa gång. Man bara, oh Jesus, det var 24 timmar sen sist. Så det är ju så kul att de uppskattar det så. Jag blir så varm i hjärtat. För de alla ungdomar är ju fina verkligen på sitt sätt. Så de får plats att hänga och prata liksom och sådana saker. För alla håller inte på med sport heller. För det är ju väldigt sport. Alltså så när det är någonting så är det mycket med sport. Men de här ungdomarna kanske inte gillar sport. Så då måste de få hänga någonstans också. Och här är de ju välkomna att få prata och ställa ut och snacka och inte bli bortkasade som på andra ställen liksom. Så det är kul tycker jag. Det är så roligt. Jag blir så varm i hjärtat. Jag blir nästan gråtfärdig.
0: Ja, jag ser det. Du blir nästan lite rörd när du pratar. Ja, men det är ju härligt då när man tar initiativ och liksom engagerar sig och så får man det här gensvaret. Så att det är klart att man känner sig uppskattad på det sättet.
1: Oh ja, verkligen. Och jag är så glad att det finns så många företag som vill vara med och sponsra och sådana här saker. Det är så roligt, verkligen. Och vi gör ju det här för ungdomarna, att de ska känna sig välkomna och få hänga och prata. Det är ju en rolig tillställning här och det är så roligt att se här nu då när det rullar in massa moppebilar och mopeder. Och de har verkligen kämpat och putsat och tvättat dem. Det är ju så roligt att se. Och det kommer en gammal fin moppe, en Yamaha tror jag det är.
0: En gammal Tontor.
1: Ja, Tontor var det ja. Alltså det är hur mycket grabbar och föräldrar är också här. Det är ju så roligt, tycker jag.
0: Nu är det här andra upplagan då, 2.0 som du sa. Blir det en tredje gång?
1: Det hoppas jag. Vi får se responsen här. Om jag får jobba kvar. Nej, det får jag nog. Men jag tycker det är så kul att jag har även ledningen i bak i ryggen som Kasper. Han har pushat jättehårt och han tycker det är verkligen super det här. Och han är så nöjd verkligen över detta. Det är kul faktiskt.
0: Det sa initiativtagaren Sara Öström som alltså jobbar på Mattssons i Godby. Ute på parkeringen träffade jag fyra grabbar.
2: Jasper.
3: Noel.
4: Linus.
5: Oliver.
0: Moppeträff i Godby, strålande solsken. Men om vi börjar där, var ni på förra moppeträffen?
3: Jo, det var jag.
4: Mm. Och ni? Jag var sjuk.
0: Okej.
5: Okay. Jajamensan, jag var där då.
3: Jo.
0: Hur var det då?
3: Ja, det var riktigt bra.
5: Jo, det var bra.
0: Men vad tycker ni om att det arrangeras en sån här grej då? Behövs det?
4: Ja, och det är ju roligt att det kommer folk att kolla på varandras moppar och pilar. Mm.
0: Men det här med att ställa ut, behöver man ha tänkt lite mera på att moppen ska, eller motorcykeln beroende på vad man har, moppebil eller det finns ju massor, traktorer och grejer då. Behöver man ha pimpa dem lite eller hur funkar det?
5: Ja, det beror väl på vad man tycker själv. Jag har ju själv inte pimpat den så mycket ännu.
3: Ja, jag har en moppe men den är ju sönder.
4: Ja. Alltså. Nu ska de vara snygga. Inte komma hit med en ful moppe.
3: Det känns inte så bra att ta hit den ifall den inte funkar ändå.
0: Nej, om den inte funkar. Men måste den vara snygg då? Är det inte lite coolt om den är lite så där ruffig då?
3: Ja, beror på vad det är.
4: Ja, beror på hur det ser ut.
0: Den är. Ja, men är det era moppar som är här bakom eller?
3: Jo, det är det.
0: Men när det gäller moppar då, vad är det som är inne just nu? Det här är på min tid så kallar vi de här för någon form av PV, men är det heter de fortfarande så?
2: Nej, nu heter de Skyteam. Så det är lite, Skyteam. Det.
3: Sen finns det ju PV också.
2: Det är någon fina modeller där.
0: Ja, de här Skyteam, alltså är det märke på själva moppen där?
2: Jo, det är det.
0: Och så är det ju en hel del som kör skoter. Ja. Är det coolt?
2: Nej, det är det inga.
0: Vad är det för fel på skoter då?
2: Nej, men nej.
3: Man kan inga kopplingsdumpa.
2: Nej, det är inget för mig det. Det är inget för oss.
0: Okej. Men crossmoppar då? Det är det ju ganska många som har, eller hur?
2: Ja, det är lite bättre det. De har skotrarna.
0: Nu kom det ett gäng crossmoppar. Men hur viktigt är det att vara cool då?
2: Ja, det är väldigt viktigt.
3: Ja, det är viktigt.
0: men vad hoppas ni att den här dagen nu då? Hänger ni här hela eftermiddagen eller?
2: Ja, det blir väl att vara här och kolla och gå runt och prata.
0: Vad heter du?
6: Ronja.
0: Det är ju mest killar på den här träffen. Och ni är få tjejer. Hur kommer det sig?
6: Jag vet inte riktigt.
0: Är det sådär klassiskt att det är killarna som har mera motorintresse än vad tjejer har?
6: Förmodligen.
0: Var du på förra moppeträffen?
6: Ja.
0: Hur var det?
6: Det var väl bra, tänker jag. Ja.
0: Och därför så kom du idag igen?
6: Ja, eller jag är mest här för att min kompis skulle ha sällskap. Hallå? Mm. Ja.
0: Och nu kommer din kompis.
6: Ja.
0: Hon sa tidigare att hon inte ville vara med i radion, men nu kanske hon kan vara med ändå. Ja. Vad heter du?
6: Molly Skogberg.
0: Jag frågar Ronja just här att det är mest killar på de här träffarna. Varför tror du att det är så?
6: Att de har mer de vill göra typ. Det vet jag inte. Tycker det är roligare. Mm.
0: Är det här er, din, någons?
6: Det är
0: Ronjas?
6: Ja.
0: Hur viktigt är det att moppebilen är cool?
6: Det är ganska viktigt. Den är inte så cool, men ja. Mm.
0: Hade du lite sprickor i glasen, men det är väl ingenting, eller?
6: Så länge
0: det. Ja, där åkte det förbi en bil med en riktig baslåda som gjorde att resten av intervjun med tjejerna tyvärr gick i stöpe. Och just det där med ljud, ja, det är ju någonting som brukar vara rätt så centralt när det gäller motorträffar av olika slag. Och Endel bygger ju rätt så rejält. Jag träffade Kim som jobbar på en firma som säljer just utrustning för att bygga ljudanläggningar i bilar.
7: Det ena leder till det andra. Jag tror att en köper någonting, sen ser hans kompis det, då vill den vara värre. Så att jag tror att det blir en följetong av det hela, så att man hetsas egentligen av varandra. Det är så det har börjat egentligen och spår ur. Folk kanske hade lite, en liten låda från början och någon högtalare, någonting i dörrarna, middagarna. Sen åker de på en träff som till exempel den här idag. Sen spelar någon jättehögt. Då blir det så här, jaha, åker man till lokala handlaren, beställer nytt. Så att det exploderar egentligen. Det blir bara mer och mer egentligen. Det tar aldrig stopp egentligen.
0: Men du använder själv uttrycket, det spårar ur lite.
7: Jo, det är lite hänt att det blir det. Det blir ju lite så här hornväxam. Jaha, nu spelar han högre än mig. Varför gör han det för? Ja, men kan jag göra det bättre själv? Så antingen så lämnar man in och betalar massa, eller så börjar leta lite teoretiskt sett och köper smart då. Rätt från början tycker jag egentligen.
0: Jag kan tänka mig att många i min generation, kanske generationen före mig, kanske också generationen efter mig, kan ha lite frågetecken kring. Vi spelade ju musik också när vi var unga, men det var ju inte riktigt de här grejerna för 30-40 år sedan som fanns att tillgå då heller. Så vi kan ju ställa oss frågan, så här, ja, men hur klarar man av att vara i bilen när man hör hur de kommer rullande flera kvarter bort?
7: Jo tack, det tjuter i öronen i den där när man sitter. Helst som har ljudet spelat inåt i bilen, liksom, då har du förmodligen oftast en midd eller något diskanton rätt i örat. Så ska man sitta bak så får man hoppningsvis ta mittenplatsen, för att oftast har de ju hornen på höger och vänster sida. Så att, nej, men som sagt, förr så kostnaden var ju mycket högre, så att jag tror att därför inte, ja, idag kostar det inte lika mycket, så att därför har det accelererat och det är mycket lätt sålt och man blir inte ruinerad. Det går inte en månadslön för att köpa ett vettigt ljud som du kan spela på en parkering om.
0: Nu de här två bilarna som står här, det är två farmare. Behöver man ha en farmare för att få rum med alltihopa eller?
7: Nej, ja. Ju mer utrymme desto mer plats finns det att stryka in grejer skulle jag vilja säga. Men Nej, det är det väl inte. Jag själv har en golf, men liksom, jag har inte ens i närheten av det de här har. Så att jag har lite mer väljud, så att trevligt att åka runt och åka. Men som sagt, man besöker väldigt mycket och tittar på allas roliga byggen. Så att...
0: Men är det så att man köper grejerna och sen bygger de själva liksom, för att få dem inpassade i bilen? Eller hur funkar det?
7: Ja, oftast är det så. Men sen som du säger, som någon farmare här, men då tar man kontakt med någon som kan ta fram en schysst lådritning åt dig för att få en effektiv lådritning. Så att så det spelar högt, så högt som möjligt.
0: Ja, det är det som är. Det ska spela så högt som möjligt.
7: Ja, helst i grannkommunen. Det är väl målet. Väcka alla.
0: Dra på lite nu så jag får höra. Ja, det är bäst att tona ner ljudet så inte högtalarna spricker. Och det var jag, Ove Sjöblom, som var på moppeträffen i Godby.

0: Igår söndag så arrangerades Floratrampen för 56:e gången och knappt 70 cyklister dök upp till starten. Som vanligt så var det längsta alternativet 80 kilometer och det kortare på 40 kilometer. I år fanns även möjlighet att köra 10 eller 20 kilometer, vilket gjorde att en del yngre cyklister också fanns med. Snabbaste dam på den längsta sträckan, det var Jenny Pettersson i den rätt krävande vinden som blåste igår.
1: Och det var kämpigt faktiskt. Plus att jag fick växelhaveri på andra varvet, så jag kunde inte växla.
2: Jaha, och var fastnade växeln då?
1: Ja, men ganska bra ändå. Stora klingan fram och någonstans där mitt bak på bakväxeln, så det gick bra. Och jag hade fina lagkompisar som hjälpte mig när det behövdes.
2: Ja, men jag, just det, och en sån här dag då, när det blåser väldigt mycket, så då kan jag tänka mig att ja, men växlarna blir extra viktiga, och så fastnar det då, så är det ju, ja, det är ju ett minus i alla fall.
1: Givetvis, jo, det hade ju varit lite lättare med växlar. Mm.
2: Men vinden då? Det är medvind och det är motvind, men hur kämpig var det?
1: Jo, men det var nog kämpigt när det var mot förstås. Det är det ju alltid. Sen får man ju igen det på medvinden. Men har man en grupp att ligga med och hjälpas åt? Det gjorde vi här efter att de här värstingarna drog iväg. Och man gick på rött och så insåg jag.

0: Det är bra. Jag var taggad inför det här. Och super, super roligt att det var så många deltagare. Det har verkligen varit kul att det blev så bra uppslutning. Och fantastisk dag, fint väder, glada människor. Så supersöndag.
1: Ja, och det är liksom nästan 70 deltagare och det är nästan 20 fler än för ett år sedan. Cyklingen verkar ändå ha fått ett litet uppsving på Åland.
0: Verkligen. Och jag tror också i IF Åland cykelutskott har jobbat mycket för det där, att få ihop den här gemenskapen. Vi har dragit ihop gemensamma träningar både på landsväg, gravel och MTB. Så att det är ju vårt mål att faktiskt få till den här cykelgemenskapen. Och tydligen har vi lyckats ganska bra i och med det här. Och just det här också att det har funnits flera distanser att välja mellan. Så mycket barn också förstås och ungdomar som har ställt upp idag.
1: Ja, men just det här som du säger om både med mountainbike och gravel, att det har kommit lite mer också. Förut så tänkte man ju alltid cykel, ja, då ligger man ute längs landsvägen, men det har ju blivit lite ändring på det.
0: Exakt, det var så, precis som du sa, cykel då är det en racer. Men nej, det finns någonting för alla känns det som, oavsett om du är skogsmulle eller asfaltsälskare.
1: Ja, en skön söndag i alla fall.
0: Ja, verkligen. Mm.
2: Och det sa Jenny Pettersson. Snabbast av alla, ja, det var Jakob Söderman som slog Jerry Danielsson i en spurtstrid.
3: Ja, det borde inte passa en sån åkare som mig, men vi hade kommit överens om ett ställe, där spurtade vi ifrån. Det är ingen som kan köra från den andra idag, kommun funn med. Så det blev en spurt här i uppförsbacke.
1: Men första varvet då, ni var en kvartett, fyra som ändå hade ryckt ifrån det övriga gänget.
3: Ja, det var nog ett ganska omedvetet ryck, det var inget så här tydligt ryck att nu åker vi, utan det blev en naturlig uppdelning och de starkaste överlevde så att säga.
1: Och sen på varvet två då så lämnar ni de här övriga två efter er, var det någonting sånt där, eller blev det bara naturligt?
3: Nej, den första Jocke så han blev efter i ett tidigare skede och sen så lämnar vi sista åkaren efter Jerry gjorde ett ryck och jag lyckades med nöd och näppe hänga på Jerry, så då blev det två.
1: Och hur långt hade ni kommit då ungefär?
3: Då var det cirka 60, så vi hade 20 kilometer som vi körde, två stycken.
1: Hur var det? Samarbetade ni då och tog lite vind, eller var man för sig själv?
3: Nej, Jerry drog hårt och jag gjorde vad jag kunde. Så det fanns en... I mitt huvud fanns det en starkare åkare. Tänk inte säga vem det var.
1: Men, det brukar vara lite sådär att ja, men om Jerry har dragit och så ligger du bakom och väntar då, så tog det han i spurten sen då alltså.
3: Ja, han gjorde ett ryck här på slutet som jag precis just lyckades gå med. Och sen så sa han att nej... Jag har inga fler kort att spela ut, att vi körde på en spurt, så blev det lite mindre pina här i motvinden.
1: Cykel idag, sen brukar du ju springa, du brukar hålla på med lite annat, och vad har du på programmet?
3: Ja, programmet ser väl ut som så att närmast här så blir det väl Kärringsund triathlon. Lite uppladdning inför en full Ironman i Sevilla i september.
1: Så det är det som är, vad ska vi säga, årets stora mål eller?
3: Det är årets stora mål, så att jag har inte lika mycket cykling i benen i år. Det märktes, men spurten, den sitter genetiskt tydligen.
1: Och träningen, det, liksom det övriga med en full Ironman, det, liksom, det krävs en hel del simning och löpning då.
3: Det blir mycket fokus på de två grenarna också, och därför finns det inte lika mycket tid över till cyklingen, så därför... Ja, det blir lite av varje så att säga.
2: Och det sa Jakob Söderman. Ja, det fanns ju flera sträckor att välja mellan. Och den som var näst längst, det var 40 kilometer. Det var liksom ett varv runt banan. Snabbaste dam där, det var Jenna Gestranius som var tillbaka i cykelsaden.
4: Nå, inte jättemycket, men jag kom ju på att det var ganska roligt det här igen. Jag cyklar mer mountainbike nu, inte mycket, men det som jag cyklar har jag cyklat i skogen.
1: Och då är det ju naturligtvis, det är lite skillnad när man kommer ut på landsvägen.
4: Jo, framförallt går det jättemycket fortare och lättare känns det som. Det här är ju, ja, här är jag mer van.
1: Ja, det sitter i lite, eller hur då?
4: åtminstone tävlingsinstinkten. Det är ju så mycket roligare att cykla tillsammans. Men jag förstår att jag måste vara lite förnuftig med upptrappningen. Jag har haft problem med hälsan och så därför ger jag mig inte på 80 km så här och se om jag kan lyckas reha.

0: jobba mig dit.
1: Ja, men det, då räcker det med bara 40 kilometer då. Men med dagens väder och dagens vind så kanske det var lite kämpigt på vissa ställen ändå.
0: Ja, det var ju både och. Det var ju liksom att ha spinnaker på med vinden, så var det ganska skönt och nästan 5 kilometer i timmar snabbare än i de... Ja, när slutet vagnar så skoj.
1: Nej, jag kan tänka mig den här sista biten här, för då blåser det mer eller mindre rakt emot när man kommer på Önningebyvägen här.
0: Jo, det blåste på Hammarlandsvägen också, men det kändes värre här på sista spurten. Det vangade mycket till spurt när det kändes som att det går bakåt.
1: Ja, både motvind och motlut när man kommer upp till mållinjen.
0: Absolut, så var det. Men det ska ju kännas lite också. Man får bita i lite.
2: Och det sa Jenna Gestranius. Några minuter före henne i mål på 40 km slingan alltså, så var Sebastian Bergman. Och det här var rätt oväntat att han skulle vara först över mållinjen.
3: Nej, det hade jag inte räknat med. Jag var nog bara med för skojs skull.
1: Ja, men du pedar på ganska ordentligt ändå.
3: Jo, försökt allt jag kunde.
1: Hur mycket har du cyklat?
3: Ja, jag började för ett år sedan. Så, från och till från ett år sedan då.
1: Och roligt att vara med och testa lite. Så är det väl lite skillnad ändå när det kommer en nummerlapp där bakom, eller om man är ute och trampar lite så där själv eller tillsammans med någon.
3: Jo, man tar ju lite extra när det är tävling.
1: Ja, det blir alltid lite extra.
3: Jo, det blir det.
4: Ja, sist hörde vi Sebastian Bergman, som alltså var en av många som deltog i Floratrampen här igår söndag. Reporter var Ove Sjöblom.
5: Vi har lyssnat till några av de programpunkter som har gått i dagens morgonprogram. Missade du något? Allt finns på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play.

0: Jag tror att vi måste göra samma sak nu. En bomb över Kiev. Så, sen är kriget över. Och det är så här som man bara vrider sig.
1: Mm. Ja. Det är en upprörande bok.
0: Ja, det handlar ju om kriget i Ukraina. Och det ryska folkets syn på vad som händer.
2: Lyssna på Radiobokcirkeln när de den här månaden diskuterar Åsne Seierstads bok Ofred Ryssland inifrån. Du hittar Radiobokcirkeln i appen ORTV Play eller på hemsidan alandsradio.ax.
3: Jag vägde den på en sån där köksvågen digital, så man får väl lita på det då. Det är digitalt. Jag tror det stod 765.
1: Ja, det är...
0: Men mycket lättläst. Ja. Måste man påpeka.
4: Att fast det är sån där tegelsten, så jag ville bara fortsätta läsa. Jag kunde ha läst 300 sidor till om det.

Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz. Vi finns också på alandsradio.ax och i appen ORTV Play.

0: Där är Ålandsnytt. God kväll. De åländska kommunerna befarar höjda kommunalskatter, ökad skuldsättning och försämrad service om landskapsregeringen gör verklighet av de aviserade förändringarna i landskapsandelssystemet. Men exakt hur det kommer slå varierar mycket från kommun till kommun. I vårt fall slår det inte speciellt hårt, det ska vi poängtera. Det här slår mest mot de kommuner som har högre andel av samfundsskatteintäkterna, som Mariehamn, Brändö, Geta och Saltvik. Det säger Magnus Sandberg, kommundirektör i Finström. Mariehamn uppskattas påverkas med 2,1 miljoner euro i lägre intäkter om det nya systemet införs, vilket motsvarar ungefär 2% av våra kostnader. Det är ingenting vi välkomnar, säger Emma Dahlén, tillförordnande stadsdirektör i Mariehamn. Varuboden på Åland vill öppna en butik i Västra Ytternäs i Mariehamn. Bolaget har lämnat in en ansökan till Mariehamns stad om att reservera en affärs- och kontorstomt i området och fått den beviljad av staden. Stadens beslut gäller i 12 månader. Under den tiden får bolaget dispositionsrätt till tomten medan planeringen fortsätter inför ett eventuellt köp eller arrende. Enligt ansökan ska man bygga mellan 600 och 1100 kvadratmeter på tomten. Butiken väntas sysselsätta cirka 20 personer. Tomten ligger mittemot butiken Mattispunkten på andra sidan Västra Ytternäsvägen. Johannes Dahlman lämnar posten som vd på Dahlmans. Detta rapporterar Ålandstidningen. Till tidningen säger Dahlman att han fortsättningsvis kommer att vara engagerad i bolaget. Jag lämnar som vd, men det är ingenting som sker omedelbart utan planeras framåt, säger han. Det är Dahlman själv som tagit initiativet till att lämna posten, och hur den framtida organisationen kommer att se ut är ännu inte klart. Dahlmans grundades av Johannes Dahlmans farfars far. OHS styrelse öppnar upp för att ändra reglerna kring IVF på Åland och nu tillåta offentligt finansierad IVF-behandling för par som redan har ett gemensamt barn och för ensamstående med ett barn. Styrelsen behandlade frågan på sitt senaste möte i fredags. Styrelseordförande Sara Kemetter, socialdemokrat, säger att styrelsen är positiva till en förändring men att ärendet ändå återremitterades. En ekonomisk konsekvensanalys saknas och vi begärde att få in siffror på vad det kommer att kosta innan vi fattar beslut, säger hon. I oktober i fjol lämnades en namninsamling in om att tillåta IVF för syskonförsök. OHS har tidigare fått kritik från justitieombudsmannen för att reglerna kring fertilitetsvård varit för stränga. HV Bil blir auktoriserad verkstad för bilmärkena Citroën och Opel. Genom denna utökning säkerställer vi att Citroën och Opel-ägare på Åland även i fortsättningen kan få bästa möjliga service lokalt. Det säger Farbod Kjörevani vid HV Bil i ett pressmeddelande. I startfasen omfattar auktoriseringen försäljning av reservdelar samt verkstadstjänster. HV Bil skriver att nybilsförsäljning inte ingår i den första etappen. Sedan tidigare är bilfirman auktoriserad verkstad för Peugeot, Mazda, Kia och Mitsubishi. Bifa, som nyligen gick i konkurs, var tidigare auktoriserad verkstad för Citroën och Opel. Och sport och fotboll, IFK Mariehamn och huvudtränaren Gary Williams avslutar samarbetet med omedelbar verkan. Klubben meddelar på måndagen att Williams säger upp sig. IFK Mariehamn ligger sist i tipsligan efter en tung säsongstart och Gary Williams säger till Ålands Radio att han tar ansvar för resultaten. I slutändan är det jag som är ansvarig för laget och jag har inte fått ut min vision som går ut på att vinna fotbollsmatcher, säger han. Sportchef och vd Jimmy Varg tar tillfälligt över som huvudtränare och imorgon tisdag möter IFK FC Lahti på hemmaplan i Finska cupens åttondelsfinal. Och så vädret, det blir mulet väder resten av måndagen. Temperaturen ligger runt 15 grader och det är måttliga vindar från nordväst som avtar till kvällen. Imorgon tisdag, då inleds det med klart väder innan det utlovas regnskurar under eftermiddagen och kvällen. Temperaturen ligger runt 13-14 grader och det är svaga vindar från väst-nordväst. Sjövädret för Ålands hav, västlig till nordvästlig vind som avtar, först 5-8 meter per sekund, från och med natten 2-6 meter per sekund. Det här var Ålands nytt i studion, Dan Sjöblom Svensson.
1: Här blir det klassisk musik i Ålands Radio då vi ska sända ett avsnitt ur serien Mästerverken ifrån Sveriges Radio som vi kan sända som en del i vårt Nordvision-samarbete.
2: Jag träffade henne faktiskt, men jag ångrar så att jag inte vågade prata med henne. Jag förstår inte. Det var inte riktigt presenterade för varandra. Hon visste ju inte vem jag var och sådär.
3: Jag tycker det är väldigt olik dig att inte våga prata. Vet. Du brukar ju slå dig i slang med...
2: Men när man...
4: vilket mästerverk!
3: Hej och välkomna till Mästerverken. Det här är podden där vi guidar till den största klassiska musiken. Jag heter Klara Törnvall och här sitter också Johan Korsell. Hej!
2: Hejsan! Hej Klara!
3: Idag handlar det om vårt nyaste mästerverk hittills. Mm. Violinkonserten Offertorium av Sofia Gubajdulina.
2: Ja!
3: Rysk tonsättare.
2: Ja, det stämmer.
3: Berätta mer om den här musiken. Varför är det här ett mästerverk?
2: Det här är ju hennes egentligen första violinkonsert, skriven på 80-talet, skriven för Gidon Kremer, den världsberömde violinisten. Och det är fantastisk musik, ett av de absolut finaste klassiska verken från den här perioden. Och enligt mitt förmenande, Gubajdulinas finaste verk skulle jag säga. Det kommer bli hennes testamente, för det rymmer liksom allt som är speciellt med Sofia Gubajdulina.

0: Innan vi borrar mer i musiken så kräver nog Sofia Gubaidulina en introduktion. Mm. Vad bör man känna till om henne? Ja, har du tre fakta?
1: Ja, hon lever fortfarande. Föddes i Tatarstan, denna del av Ryssland som alltså ligger i Asien. Men idag så lever hon i Hamburg.
0: Mm. Och visst är det ju så att hon fick Polarpriset?
1: Ja, välförtjänt, 2002.
0: Samma år som Miriam Makeba.
1: Ja, jag har sett bilder från det här tillfället, fotografin. De ser så glada ut. Jag har nog sällan sett Sofia Gubaidulina se så glad ut. Så hon måste verkligen ha uppskattat detta.
0: Och mer då, om du... Ska vi se.
1: Det här var
0: född i Tatarstan, fick Polarpriset 2002.
1: Mm.
0: Sen då, nummer tre.
1: Ja, men jag tycker att en belysande punkt här kan vara att hon hade en egen avantgardistisk improvisationsensemble när det begav sig i Sovjet. För det är på något sätt, kan man ha med sig när man hör hennes musik, att det finns ett slags improvisatoriskt drag i den, hur den hela tiden växer fram, ofta ur ett frö på något sätt, och hur hon lägger på, nya idéer kommer på. Alltså det är någonting i hela hennes, hur hennes musik rör sig, som är improvisatoriskt.
0: Mm. Och Offertorium är ju skrivet 1980, eller hur?
1: Mm.
0: Hur var hennes ställning i Sovjet? Var hon populär?
1: Nej, alltså det var hon ju inte. Från officiellt håll så var man ju överhuvudtaget lite misstänksam mot henne. Hon var väldigt intresserad av just det asiatiska Ryssland med den folkmusiken och så vidare. Det var lite suspekt tyckte man. Det var inte riktigt det som sanktionerades uppifrån. Och viktigast av allt varför hon inte var populär. Jag menar, hon är ju extremt religiös. Hon är rysk-ortodox. Och det var ju i sig ett hot mot hela liksom den sovjetiska idén. Det motarbetades ju alltid.
0: Mm.
1: Men så andra sidan så hade hon ju också beundrare. En av de största som verkligen trodde på henne var ju Dmitri Shostakovich. Och han sa till henne, må du fortsätta på din felaktiga väg.
0: Och jag önskar att någon skulle säga så
1: ja,
0: till mig.
1: Då håller man sig liksom på pappret rätt utifrån Sovjetregimen och samtidigt uppmuntrar man hennes egen art. Det är väldigt skickligt.
0: Tillbaks till violinkonserten då, Offertorium. Vad kan man säga att den innehåller?
1: Den innehåller ju framförallt, till att börja med, tre av Gubaidulinas allra... Det som ligger henne allra närmast rent musikaliskt. Det kan sammanfattas som Bach, Webern och Gud. Alltså Johann Sebastian Bach, Anton Webern, Schönbergs elev... Och Gud, fader helt enkelt.
0: Ingen övrig presentation behövs.
1: Lite grann är ju det här tre gudar för Sofia Gubaidulina på något sätt. För hela verket är ju uppbyggt kring Bach. Eller rättare sagt det tema som Bach fick av kung Fredrik den andra av Preussen att improvisera över. Det vill säga det kungliga temat från Bachs Das musikalisches Opfer. Ett musikaliskt offer.

0: Det är också detta tema som inleder Sofia Gobaidoulinas offertorium, med den skillnaden att sista tonen D har klippts av. Och sen på näst sista tonen så kommer solisten in på ett horntremolo, liksom det darrar till där och så kommer solisten in.
1: Men vi börjar med att lyssna på starten och det här kungliga temat.

0: Ja, hjälp oss att lyssna på det här. Vad hörde vi för någonting?
1: Ja, först och främst hörde vi då det kungliga temat som kommer från Bach. Och ja, alla hans variationer och improvisationer kring det här temat, det samlade han i det verk som heter Das Musikalisches Opfer.
0: Och det har han lånat?
1: Det har han lånat, det hör man väldigt tydligt i början. Och sen hörde vi ju solistens entré här också. Men det är ju väldigt viktigt för Gubajdulina här att hela idén är ju att det här temat, så att säga, offras. Det är en slags variationsteknik här hon använder, att hon klipper av temat successivt, en ton i taget så att säga. Så och till sist bidder det ingenting kvar.
0: Ja, det krymper.
1: Det krymper, hon krymper temat helt enkelt. Det är en ganska intressant idé.
0: Är det en Bach-kritik?
1: Nej, det är det ju verkligen inte. Det är klart, hon har ju då valt att kalla det här verket offertorium. Då är det här Bach-temat som offras, kan man säga. Samtidigt så är ju titeln vald utifrån hennes djupa religiositet. Och naturligtvis har hon ju tänkt på mässordinariet där offertoriet är den del där man så att säga förbereder nattvarden egentligen. Alltså
0: just det.
1: Brödet och vinet och så vidare. Så i någon mening så är det ju, visst är det ett offer, men det är också en gåva kan man säga.
0: Mm. Men sen hörde vi också en liten darrning. Vad är det för något?
1: Ja, det är det här tremolot då. Det betyder helt enkelt att darra. Och det är hornet som darrar, ett solhorn i orkestern. Och så blir det så att säga ett incitament för solisten att bryta sig in. Det är där Gidon Kremer gör entré i den här premiärinspelningen av Offertorium.
0: Violinisten.
1: Exakt.
0: Ska vi lyssna vidare?
1: Ja, det tycker jag. Vi fortsätter lyssna här. Och här är det väl inte så mycket. Det finns lite kvar av Bach-temat här först i det vi ska lyssna på.

0: Det är väldigt suggestivt.
1: Ja, det är det. Och man kan ju notera Bachs kungliga tema då i upplösning verkligen. Till sist finns ju ingenting kvar. När man kommer till andra delen här i konserten så är det ju helt borttrollat så att säga. För att till sist komma tillbaks, det kan vi, ska vi prata om sen, att temat kommer tillbaks naturligtvis.
0: Mm. Jag tycker den väcker lite obehag den här musiken.
1: Ja,
0: på ett bra sätt.
1: På ett bra sätt, ja men det var ju tur. Men den är också väldigt vacker, alltså det är någonting... Mm. Det finns ändå en slags klanglig sensualism i Sofia Gubaidulin. Hon är väldigt intresserad av klang överhuvudtaget. Mycket så när hon använder en stor orkester också som hon gör i Offertorium.
0: Men jag tänkte, det här är ju skrivet 1980. Mm. Finns det någonting i det som skvallrar om att det är från just den tiden?
1: Egentligen inte. Eller så gör det det. Alltså, det låter inte som 1980 skulle jag säga.
0: På vilket sätt?
1: Det faktum att hon använder Bach här ger ju också stycket någon slags tidslöshet. Man kommer bort ifrån 80-talet. Och framförallt så tycks det också vara hela idén för Sofia Gubaidulin. När hon vänder sig in i sin egen värld eller i sin dialog med Gud, om du så vill. Mm. Och där befinner vi oss väldigt långt ifrån denna bild av ett grått Sovjet i början av 80-talet, några år, alltså typ 5 år innan vi får perestrojkan och glasnost och de här lättnaderna som Gorbachev står för. Så
0: hon söker sig bort mot någonting annat, en större tidlöshet andligt.
1: Ja, det tycker jag. Och det finns inte heller några typiska stilistiska 80-tals markörer i verket heller. De kanske är lättare att hitta i popmusiken. Man kan omedelbart känna igen 80-talets hemska popmusik.
0: Nämen,
1: ja, jag vet. Ja, det finns massa bra stycken också i och för sig. Men den här,
0: fint att du kallar dem
1: stycken. Det är så plastigt och det är så... Du vet, de här trummaskinerna. Det är, alltså, det är skönt att vi inte Sofia Gubaidulin håller på med sånt i alla fall.
0: Men så här då, kan man säga att det är tidlöst men ändå en produkt av sin tid fast utan att man märker det?
1: Ja, där får du till det måste jag säga.
0: Visst, tack.
1: där satt den. Absolut.
0: Men du sa ju Gud också. Mm. Men jag undrar, hur hör man Gud?
1: Jaha. Ja, det är ju väldigt individuellt förstås. Det är klart att här har vi också en hel del av Sofia Gubaidulinas egna beskrivningar att utgå ifrån. Som naturligtvis gör att vi lättare läser in det. Men... jag skulle säga att det blir väldigt uppenbart när man kommer till den sista delen av offertoriet. För det är den mest hymniska, sångbara och också mest mystiska, den skönaste musiken i hela konserten. Där hon då också återkommer till det här Bach-temat, det kungliga temat som hon trollat bort tidigare. Nu kommer det tillbaka, fast det märker man egentligen inte. För hon spelade baklänges i retrograd som det heter. Men det är ju ändå där.

0: Ja, här är vi då i den sista delen av Sofia Gubajdulinas offertorium när den här lovsången verkligen börjar. En lovsång både till Gud och till Bach skulle jag säga. Eller ja, det kanske är samma sak för Sofia Gubajdulina.
1: Jo, men här kommer ju skönheten verkligen fram, tycker
0: jag.
1: Ja,
0: absolut. Det är som en strimma ljus som plötsligt träffar oss på något sätt från en i övrigt grå himmel. Jag vet inte, det är någon sån bild.
1: Lovsången stiger.
0: Ja, just

0: Hur ofta spelas hon idag i konserthus och sådär?
1: Ja, hon har spelats väldigt mycket. Hon har varit ett framträdande namn. Däremot så tror jag nog att man kan säga att nu, när hon är så pass gammal som hon är, alltså i takt med att hon har blivit gammal, har hon nog inte riktigt orken att komponera lika mycket. För ett har varit som att det kom ett nytt Sofia Gubajdulina-verk en gång om året som skulle uruppföras någonstans. Jag är även i Berwaldhallen till exempel. Jag var själv med vid ett tillfälle för vad det nu kan vara 15 år sedan eller något sånt, när ett av hennes verk förde ryska dragspelet, eller akkordionet Bajan, skulle uruppföras. Det är ett av hennes favoritinstrument. Det använder hon ofta, dock inte i offertorium, men i alla fall.
0: Då var hon i Stockholm.
1: Då var hon i Stockholm, och jag träffade henne faktiskt. Hon var ju där hela tiden. Men jag ångrar så att jag inte vågade prata med henne. Jag förstår inte. Det var inte riktigt presenterade för varandra. Hon visste ju inte vem jag var och så där.
0: Jag tycker det är väldigt olik dig att inte våga prata. Vet, du brukar ju slå dig i slang med
1: absolut, men
0: folk.
1: När man träffar en sån här stor tonsättare så är det något som... Jag har också träffat Henri Dutilleux, den store franske tonsättaren, på det sättet, och inte pratat med honom.
0: Fick tunghäfta?
1: Jag fick tunghäfta fullständigt. Alltså, vad är det som händer? Nu är Henri Dutilleux död. Så det är ju för sent att prata med honom.
0: Ja. Men du får lyssna på offertorium.
1: Ja, det gör jag
0: hemma
1: gärna.
0: Och ångra detta. Har du någon favoritinspelning?
1: Ja.
0: Kommer fram till...
1: Det är ganska lätt idag faktiskt att ha en favoritinspelning. Det finns ju inte så jättemånga inspelningar. En 3-4 stycken kan man väl räkna till. Det har spelats jättemycket, det här verket. Och jag har hört det live också. Det finns ett antal upptagningar även på YouTube och sådär av live-inspelningar. Så att, som vittnar om att det har spelats en hel del. Men jag går ändå på premiärinspelningen. Den som alltså Gidon Kremer gör som solist, tillsammans med Boston Symfoniorkester och Charles Dutoit. En inspelning som kom ut på Deutsche Grammophon, som fortfarande, tycker jag, på något sätt målar upp en helt tillfredsställande idé om det här verket i alla dess facetter, in i minsta skrymsle på något sätt.
0: Okej, så den första inspelningen är den bästa?
1: Ja, det skulle jag säga. Den håller definitivt än, och den är mycket väl värd att höra, och kanske om man vill upptäcka det här verket, om man möter det för första gången, så skulle jag säga att det är den perfekta guiden till Sofia Gubajdulinas offertorium.

0: Fantastiskt. Det är väl ordet för detta, tycker jag. Här hörde vi hur solisten till sist når fram till det D, tonen D, ur det kungliga temat från Das Musikalisches Opfer som Gobaidulina så att säga klipper bort i starten. Men här når vi fram till det på detta sublima sätt, verkligen, i denna lovsång.
1: Förlösning.
0: Ja, det är någon slags, ja, det är ett slut verkligen.
1: Och upprepa igen din rekommenderade inspelning, ja, av det här verket.
0: Det är den vi lyssnar på här, och det är som sagt Guidon Kremer, Boston Symphony Orchestra under ledning av Charles Dutoit. Och tänk om Sofia Gobaidulina och Guidon Kremer aldrig hade träffats, som de gjorde i en taxi faktiskt. Det var det som var hela upprinnelsen till det här enastående mästerverket faktiskt.
1: Det är en slump.
0: Det var en ren slump.
1: Som ligger bakom.
0: Ja. Och Sofia Gobaidulina blev lite starstruck över Guidon Kremer. Han hade vid den tiden inte hört så mycket av hennes musik. Men detta möte i alla fall är så att säga upprinnelsen till det som blev Offertorium.
1: Hon skrev den för honom. Det var allt för idag.
0: Ja.
1: Tekniker Johan Hyttnäs, vår producent var Jonas Spik. Johan Korsell, tack.
0: Tack så mycket, Clara Törnvall.
1: Tack, och tack för att ni har lyssnat.

0: It's Mr. Lake.
1: Här i Ålands Radio blir det nu programmet Retro, där du får musik från 70-, 80- och 90-talet.

0: Varuboden vill öppna en ny butik i Mariehamn. Lagtingsledamot fick en dörr sönderslagen.
1: Först blev jag förvånad och sen blev jag förbannad.
0: Och IFK Mariehamns tränare Gary Williams har sagt upp sig. Det här är några av rubrikerna i Ålandsnytt måndag. God eftermiddag. Varuboden på Åland vill öppna en butik i Västra Ytternäs i Mariehamn. Bolaget har lämnat in en ansökan till Mariehamns stad om att reservera en affärs- och kontorstomt i området och fått den beviljad av staden. Stadens beslut gäller i 12 månader. Under den tiden får bolaget dispositionsrätt till tomten medan planeringen fortsätter inför ett eventuellt köp eller arrende. Enligt ansökan ska man bygga mellan 600 och 1100 kvadratmeter på tomten och butiken väntas sysselsätta cirka 20 personer. Tomten ligger mitt emot butiken Mattispunkten på andra sidan Västra Ytternäsvägen. Johannes Dahlman lämnar posten som vd på Dahlmans, detta rapporterar Ålandstidningen. Till tidningen säger Dahlman att han fortsättningsvis kommer att vara engagerad i bolaget. Det är han själv som tagit initiativet till att lämna posten. Hur den framtida organisationen kommer att se ut är ännu inte klart. Dahlmans grundades av Johannes Dahlmans farfars far. De åländska kommunerna befarar höjda kommunalskatter, ökad skuldsättning och försämrad service om landskapsregeringen gör verklighet av de aviserade förändringarna i landskapsandelssystemet. Men exakt hur det kommer att slå varierar mycket från kommun till kommun. Emma Dahlén är tillförordnad stadsdirektör i Mariehamn.
2: Vår kommun uppskattas ju då påverkas nästa år med 2,1 miljoner euro i lägre intäkter.
3: Magnus Sandberg är kommundirektör i Finström.
4: Det som det innebär för Finströms kommuninvånare så är ett bortfall av finansieringsintäkter. Och det här i vårt fall så slår det inte speciellt hårt. Det ska vi poängtera. Det här slår mest mot de kommuner som har högre andel av samfundsskatteintäkterna. Ungefär Mariehamn, Saltsvik, Brändö och det här. Det drabbas mera proportionellt av det här.
3: Det säger Magnus Sandberg som har medverkat till de beräkningar som Ålands kommunförbund presenterar i sin skrivelse till landskapsregeringen. I tabellen ligger Mariehamn i topp när det gäller den beräknade påverkan som bortfallet av landskapsandelar skulle få. Skulle Mariehamn använda kommunalskatten som verktyg för att kompensera för bortfallet skulle det enligt dessa beräkningar handla om en skattehöjning i storleksordningen 0,78 procentenheter för år 2027 och en hel procentenhet för år 2029.
2: Det är ju förstås jättehöga höjningar av skatten som det skulle vara fråga om, och jag tror inte att det skulle finnas beredskap att hantera det på det sättet att man skulle höja skatten antagligen då med 0,75. Man brukar väl hålla sig till någorlunda jämna tal. Utan jag tror att man skulle vara tvungen att titta också på andra möjligheter för att hantera det här.
0: Och det sa Emma Dahlén till förordnad stadsdirektör i Mariehamn, och reporter var Hasse Persson Bru. OHS styrelse öppnar upp för att ändra reglerna kring IVF på Åland och nu tillåta offentligt finansierad IVF-behandling för par som redan har ett gemensamt barn och för ensamstående med ett barn. Styrelsen behandlade frågan på sitt senaste möte i fredags. Styrelseordförande Sara Kemetter, socialdemokrat, säger att styrelsen är positiva till en förändring men att ärendet ändå återremitterades. En ekonomisk konsekvensanalys saknas, och vi begärde att få in siffror på vad det kommer att kosta innan vi fattar beslut, säger hon. I oktober i fjol lämnades en namninsamling in om att tillåta IVF för syskonförsök. OHS har tidigare fått kritik från justitieombudsmannen för att reglerna kring fertilitetsvård varit för stränga. Lagtingsledamoten Veronica Törnros Pro Åland har fått sin lägenhetsdörr sönderslagen. Hon har svårt att tro att skadegörelsen var en slump.
1: Först blev jag förvånad och sen blev jag förbannad. Och sen blev jag lite konfunderad att är det faktiskt ett sånt här samhälle vi ska ha nu.
5: Veronica Törnros var inte hemma när skadegörelsen ägde rum. Hon befann sig i riket när en granne slog larm om den sönderslagna dörren.
1: Och valde då att ringa polisen och fråga vad gör jag nu? Och de svarade, men vi åker dit och kollar. De åkte hit riktigt med samma. De var också inne i lägenheten och genomsökte den och kunde sedan då meddela att enligt deras bedömning så ingenting sönderslaget på insidan i alla fall. Men det är med att skadan var sån på dörren, alltså en trädörr söndersparkad, så gjorde de bedömning att man har kunnat sticka in en arm och öppna låset inifrån. Och det var väl därför, förstår jag då i alla fall, som man ville titta igenom lägenheten för säkerhets skull.
5: Motivet bakom händelsen är oklart, men Veronica Törnros säger att hon har svårt att tro att det handlar om en slump.
1: Att man av alla dörrar som finns då inne i centrala Mariehamn just väljer den här. Och effekterna av det blir förstås i första hand en skadad dörr och det går att hantera. Men det som blir ringeffekter av en sån här negativ aktivitet, det är ju att det lockar ju inte att ställa upp i politiken. Varken i kommunalval eller i lagtingsval när det finns såna här händelser som liksom inträffar bara för att man försöker som politiker då förändra och driva samhället framåt.
0: Och det sa Veronica Törnros och reporter här var Felicia Bredenberg. HV Bil blir auktoriserad verkstad för bilmärkena Citroën och Opel. Genom denna utökning säkerställer vi att Citroën och Opel-ägare på Åland även i fortsättningen kan få bästa möjliga service lokalt, säger Farbod Cherevani vid HV Bil i ett pressmeddelande. I startfasen omfattar auktoriseringen försäljning av reservdelar samt verkstadstjänster. HV Bil skriver att nybilsförsäljning inte ingår i den första etappen. Sedan tidigare är bilfilman auktoriserad verkstad för Peugeot, Mazda, Kia och Mitsubishi. Bifa, som nyligen gick i konkurs, var tidigare auktoriserad verkstad för Citroën och Opel. Och så sport och fotboll. IFK Mariehamn och huvudtränare Gary Williams har i samförstånd kommit överens om att avsluta samarbetet med omedelbar verkan. Det skriver IFK Mariehamn i ett pressmeddelande på måndagen. Och så här säger Gary Williams om varför han valde att säga upp sig.
6: I am responsible for everything that happens around the team, on and off the field, the environment there for the players. And I haven't been successful in achieving my vision for that, and which would then allow the players to express themselves on the field to their very best and for the team to succeed in winning games.
0: IFK har inlett årets liga med 4 oavgjorda matcher och 4 förluster. Gary Williams säger att han och tränarstaben under inledningen av ligan försökt att ändra på saker och ting, men att han efter Jarom-matchen kände att laget och klubben behövde en ny röst och nya idéer.
6: Throughout this period there's been a lot of thought as to what we can do to improve the performance, what I can do, how we can change things. And we've tried lots of different things and ways. And after the Yarrow game, I just felt that this was the moment in which the team and the club could get a voice, maybe some new ideas in a way, because I haven't been successful in implementing my desire, wish or vision for how it should look on the field.
0: Han säger att det är svårt att summera tiden i IFK i och med att han är påverkad av den senaste tidens resultat, men att han vill klubben allt väl i framtiden.
6: I look back on my time with the club with very fond memories and want nothing but the best for them going forward, and I will be their biggest fan tomorrow when they play against Lahti.
0: Och det sa Gary Williams. Sportchef och vd Jimmy Varg tar tillfälligt över som huvudtränare och imorgon spelar IFK hemma mot FC Lahti i åttondelsfinalen i Finska cupen. Och vädret, det mulnar på här under dagen och mot kvällen och temperaturen ligger runt 15 grader och det är måttliga vindar från nordväst som avtar till kvällen. Imorgon tisdag då inleds det med klart väder innan det utlovas regnskurar under eftermiddagen och kvällen. Temperatur imorgon är 13-14 grader och svaga vindar från väst-nordväst. Sjövädret för Ålands hav, västlig till nordvästlig vind som avtar först 5-8 meter per sekund, från och med natten 2-6 meter per sekund. Skärgårdshavet och södra Bottenhavet, västlig till nordvästlig vind som avtar småningom först 8-13 meter per sekund, från och med kvällen och efter natten 4-8 meter per sekund. Det här var Ålands nytt, i studion Dan Sjöblom Svensson.

God eftermiddag och välkomna mig i programmet Åland idag denna måndag 25 maj. Jag som håller er sällskap idag heter Rasmus Karlsson. Tack för att du hänger med just idag. Idag ska vi höra intervju i och med att IFK Mariehamns huvudtränare i fotbollsligan Gary Williams har valt att säga upp sig efter den långa, efter den dåliga, svaga inledningen av den här säsongen. Vi ska också höra en intervju med lagtingsledamot Veronica Törnros från Pro Åland som har fått sin lägenhetsdörr vandaliserad. Och så ska vi också höra bland annat Mariehamns tillförordnade stadsdirektör Emma Dahlén kring förslaget till nytt landskapsandelssystem, något som Mariehamn påverkas mest av jämfört med resten av kommunerna här på Åland. Allt det har vi framför oss efter vi har lyssnat på Stockholms vy med Waterbaby och Hannes. Så ska vi höra en intervju med André Johansson som har varit med om en operation som gått lite snett. Här alltså låten Stockholms vy före det.

0: Stockholmsvy med Waterbaby och Hannes var det där alltså. Nu ska vi få träffa André Johansson som precis varit tvungen att lära sig gå på nytt. André är löpare och har sprungit både maraton och halvmaraton. Han har vigt sitt liv åt idrott och studerar till och med till idrottskonsulent. Men i nuläget så är det oklart om han kommer kunna springa igen.
1: På lördagsmorgonen när jag vaknade, jag kunde inte röra fötterna. Och jag hade ingen känsla i dem. Och de var iskalla. Och benen var liksom 10 cent större än det var innan. Som ballong, alltså det var stort.
2: Det här är André Johansson, 24 år gammal. Jag träffar honom en fredag i maj.
3: Mycket väder. Ja. Vad sa fysioterapeuten?
4: Att det går framåt, ja. Men det är en bit kvar.
2: Det är inte ens 3 veckor sedan han har fått komma hem från sjukhuset efter en akut operation av benen.
5: 5 före på att tappa dem. Ja.
2: Vi träffas vid Baltic friidrottsarena där André har tränat fotboll med IFK som barn. Men också löptränat längs de röda löparbanorna.
1: Min dröm var alltid från när jag började min löpkarriär att bli uttagen till åländska Ö-spelen, landslaget i långdistanslöpning. Det var min dröm, stora dröm. Jag hoppas kunna uppfylla den en vacker dag.
2: Han ska i det här reportaget få berätta sin historia om operationen och tiden efteråt. Men vi börjar med att rulla tillbaka bandet några månader till början av det här året.
1: Jag var en väldigt aktiv kille. Jag studerar till idrottskonsulent i Stockholm på Bosön, idrottsfolkhögskola. Och jag har löptränat väldigt mycket på senaste åren och hållit på egentligen med all idrott. Men nu på senare tid har jag ju fått då problem med mina underben, vilket jag egentligen har haft 5-6 år. Ända sedan jag spelade fotboll hemma på Åland. Men det blev bara värre och värre. Så jag tänkte att det är väl dags att kolla upp det igen. För jag hade gått till flera olika fysioterapeuter. Men alla sa samma. Du har beninflammation. Du måste vila. Du kan massera bort det. Sådant här klassiskt. Använd tigerbalsam. Så gjorde jag det. Jag har ju också varit ganska dum mot kroppen. För jag har ju sprungit väldigt mycket. Även fast jag har haft ont. Jag har tagit ganska mycket värktabletter också. För att kunna springa. Det är inte det smartaste. Jag förra året sprang i maraton. Gott och ont. Gick som det gick. Jag kom i mål i alla fall. Men då blev det väl en liten tankeställare. För jag hade ju fruktansvärt ont. Men inte gjorde jag något åt saken egentligen. Utan jag fortsatte springa lopp. I augusti senast så sprang jag halvmaraton. I september sprang jag Lidingöloppet. I oktober sprang jag 10 kilometers lopp. Men det var efter det då. Jag kunde inte gå efter det. Det är så ont.
2: Snart kommer André via en klasskompis i kontakt med en fysioterapeut i Stockholm. Hon förklarar att det inte är normalt att ha haft så ont i så många år. Och att detta inte är en vanlig benhinneinflammation. Sedan remitterar hon André till en läkare. Han ger rätt snabbt diagnosen kroniskt compartmentsyndrom. Ett tillstånd där trycket i muskulaturen blir ovanligt högt i samband med ansträngning.
1: Det, alltså jag tänkte, va? Vad är det? Jag har aldrig hört talas om det.
2: Alternativen är operation eller att lägga av med idrottandet helt. André väljer operation efter att ha talat med läkaren.
1: Han förklarade det som ett standardingrepp. Jätteenkelt att man bara öppnar upp lite här på insidan och lättar på trycket. Du kommer kunna springa igen om 3 månader. Jag bara, ja okej, men det låter ju jättebra. Så gjorde jag den operationen 15 april.
2: I uppvaket får André positiva besked av kirurgen.
1: Allt har gått bra, André. Du behöver inte kryckor. Du kan gå till skolan på måndag. Det var på en onsdag. Så det var ju, jag behövde inte vara hemma en vecka. Jag bara, okej, men toppen. Då kör vi. Och det var dagkirurgi, så då åkte man hem samma dag.
2: Men redan samma dag känner André att allt inte är som det ska vara.
1: Det är inte bra. Vänster ben var redan då väldigt uppsvällt och liksom lite bortdomnat. Det kändes inte alls bra. Så jag tänkte inte så mycket på det mer egentligen. För jag hade så mycket medicin och jag ville bara hem och sova. Och så nästa dag så märkte jag redan då att benen hade blivit större. På fredagen, 2 dagar efter operationen, då var det så här, det här är inte bra. Men jag tänkte inte så mycket på det. Jag tog mina smärtlindringar och så gjorde jag mina övningar och vilade liksom som man skulle göra. Det gjorde jätteont. Även fast jag fick morfin. Alltså jättestarka tabletter, men det hjälpte inte. Och det var som om man gick som en pingvin. Alltså det gick inte att gå. Så blev det lördag. 3 dagar efter operationen. Och då, alltså då på lördagsmorgonen när jag vaknade, jag kunde inte röra fötterna. Och jag hade ingen känsla i dem. Och de var iskalla. Och benen var liksom, alltså det var typ 10 cent större än det var innan. Som ballong, alltså det var så stort. Och så var det så här tajt, lindat bandage. Så då sa min sambo åt mig att nu, André, måste du kontakta sjukvårdsrådgivningen 1177 i Sverige. Och så frågade hon mig då, så här, kan du ta dig själv till sjukhuset? Jag bara, nej, jag kan inte gå. Så då fick jag åka ambulans till Södersjukhuset i Stockholm. Jag och Ronja, alltså min sambo, vi tänkte bara, men det är lugnt, det är bara att lätta på trycket på bandage. Det sa sjuksköterskorna också. Det här är ju ingen fara. Så då gjorde vi det. De började med att klippa upp båda bandagen på båda benen. Och så låg jag där. Men smärtan bara blev värre och värre. Och jag fick massa morfintabletter för att dämpa smärtan. Men det hjälpte inte. Så då började ju läkarna kolla. Och de sa att det här är inte bra alls. Så då kontaktade de en ortoped och då kom hon och började så här, töja på tårna och så. Då aktiverade liksom här musklerna i underbenet och det gjorde så ont, så fruktansvärt, alltså jag skrek. Och då sa hon att du har fått något som heter akut compartment syndrom. Alltså det är jätte ovanligt, men det är jätteallvarligt. För tanken med den första operationen, som jag sa, var ett standardingrepp. Det här ska hjälpa mig att komma tillbaka till löpningen. Allt kommer att bli bra. Och det sa läkaren också. Men jag tror jag blev felopererad. Vågar inte säga det, men jag tror det. Och jag har gjort en anmälan till patientskadenämnden. Så jag väntar och ser hur det går med det.
2: Natten mellan den 18 och 19 april akutopereras André på Södersjukhuset i Stockholm. Han lider nu av akut compartmentsyndrom, ett tillstånd där trycket i muskelvävnaden blivit så stort att blodflödet hindras med resultatet syrebrist. Vid utebliven operation riskerar patienten permanenta nervskador, muskelskador och i värsta fall amputation. Kirurgerna, för de är två nu som opererar på varsitt ben, kör upp 4 30-40 cm långa snitt på insidan och utsidan av bägge underben. Det krävs 3 operationer innan de är klara och André kan påbörja sin återhämtning.
1: Så då låg jag då med 4 sår öppna. Jag hade aldrig känt sån smärta i mitt liv. Men som tur kom jag inte ihåg någonting. För jag hade så mycket smärtlindring i kroppen. Efter SÖS, då blev jag ju flyttad till ett annat sjukhus. Där jag låg inne i 2 veckor, 14 dygn. Och jag kommer ihåg allt därifrån, för att då skulle jag lära mig gå igen. Det gick ju sådär. Framåt i alla fall. Lite dag för dag. Nu har jag gått på kryckor i 1,5 vecka i alla fall. Från att ha suttit i rullstol för 2 veckor sedan. Så det går ju framåt. Men jag kommer ihåg att jag fick permission en dag. En lördag på sjukhuset för att komma hem. Det var så konstig känsla. Det går inte att beskriva. Det var liksom som att jag inte skulle ha varit hemma förut. Jag blev så dränerad. Jag blev så trött liksom. Det var som att jag inte skulle ha sett folk förut när jag kom ut. Jag satt mig i bilen. Det var nästan som att man var typ rädd. Man ville bara sjunka ihop. Och säga, vad gör jag här? Får jag vara ute? Det kändes så fel. Allt var nytt. Och det var, ja. Men det var jätteskönt att få komma hem då på permissionen. Jag tänkte, wow, är jag hemma nu? Och det är också ett tecken på att wow, jag kommer få komma hem snart. Jag klarar mig hemma själv. Eller med hjälp av min sambo då. Men jag klarar det utan att behöva sitta i rullstol eller så. Ja, jag har ju varit hemma nu sedan 13 maj. Så det är egentligen det är inte 2 veckor. Vilket också är konstig känsla. Men det är liksom... Det var som att när man kom hem, det var som att allt hitta en på, alltså på ett jättekonstigt sätt. Det var så här, jaha, vad ska jag göra nu då? Jag kan ju knappt gå. Ska jag bara vara i min lägenhet nu? Eller vad gör man? För på sjukhuset, då var du ändå lite så här, du hade ju dina rutiner och så. Du hade din fysioterapeut 2 gånger per dag. Men nu när man kom hem, vad gör man? Så det var jättekonstigt känsla och det blev jättemycket tankar såklart. Varför hände det här med mig? Varför gick det inte bara bra? Vad hade hänt om jag hade åkt in till sjukhus en dag senare? Hade jag förlorat mina ben då? Så det var en kontrast att få komma hem. Men för varje dag som har gått nu så är jag glad för att ha benen kvar och att jag kan ändå ta mig överallt. Nästan överallt med hjälp i alla fall. Och få vara ute. Jag har ju knappt varit ute på en månad. Så det är jätteskönt. Är det.
2: När kommer du att springa igen?
1: Oj, väldigt bra fråga. Men i sådana här fall, akut compartment syndrome, kan det ta upp till 1 år innan man kan springa igen. Men mitt mål just nu är såklart att kunna gå utan kryckor. Och därifrån sakta men säkert börja stegra upp min träning igen. Så det är målet. Och jag förstår ju såklart om jag inte kunde kunna springa igen. Vilket såklart hade varit synd, men jag fattar ju att det kanske inte kommer gå. Men det finns ju väldigt mycket andra träningsformer man kan göra. Så det kommer nog bli bra till sist. Det är svårt att beskriva känslan, men jag är ändå glad över att jag har mina ben kvar. För att det som läkarna sa, att de räddade benen på mig. Och det var så pass akut så att det var en varsin läkare som opererade varsitt ben. För att ja, det var liksom 5 före. Så det är svårt att ta in. Jag kommer aldrig ta någonting för givet igen.

Vi hörde ett reportage om och med André Johansson som nyligen alltså opererats för akut compartmentsyndrom i benen. Det här reportaget finns ju också förstås på alandsradio.ax och i appen ORTV Play. Det var Heidi Grandell Sonck som var reporter här. Du lyssnar på Åland idag i Ålands radio där vi fortsätter med musik. Det här är Ella Langley och Morgan Wallen. Jag vet inte vad det är, om det är engelska eller svenska låten heter I Can't Love You Anymore.

I Can't Love You Anymore med Ella Langley och Morgan Wallen var det där. Vi ska få riksnyheter klockan 16. Det är det lite drygt 8 minuter just nu. Innan det då, när klockan blir 4:05, så är det dags för lokala nyheter och vi hinner lyssna på lite musik innan dess. Det här är Michael Bublé, It's a Beautiful Day.

0: Så heter låten It's a Beautiful Day. Och från Michael Bublé så går vi nu till Ålands nytt.
1: Det här är Ålands nytt. God kväll. De åländska kommunerna befarar höjda kommunalskatter, ökad skuldsättning och försämrad service om landskapsregeringen gör verklighet av de aviserade förändringarna i landskapsandelssystemet. Men exakt hur det kommer slå varierar mycket från kommun till kommun. I vårt fall slår det inte speciellt hårt, det ska vi poängtera. Det här slår mest mot de kommuner som har högre andel av samfundsskatteintäkterna, som Mariehamn, Brändö, Geta och Saltvik. Det säger Magnus Sandberg, kommundirektör i Finström. Mariehamn uppskattas påverkas med 2,1 miljoner euro i lägre intäkter om det nya systemet införs, vilket motsvarar ungefär 2% av våra kostnader. Det är ingenting vi välkomnar, säger Emma Dahlén, tillförordnande stadsdirektör i Mariehamn. Varuboden på Åland vill öppna en butik i Västra Ytternäs i Mariehamn. Bolaget har lämnat in en ansökan till Mariehamns stad om att reservera en affärs- och kontorstomt i området och fått den beviljad av staden. Stadens beslut gäller i 12 månader. Under den tiden får bolaget dispositionsrätt till tomten medan planeringen fortsätter inför ett eventuellt köp eller arrende. Enligt ansökan ska man bygga mellan 600 och 1100 kvadratmeter på tomten. Butiken väntas sysselsätta cirka 20 personer.

0: Styrelse öppnar upp för att ändra reglerna kring IVF på Åland och nu tillåta offentligt finansierad IVF-behandling för par som redan har ett gemensamt barn och för ensamstående med ett barn. Styrelsen behandlade frågan på sitt senaste möte i fredags. Styrelseordförande Sara Kemetter, socialdemokrat, säger att styrelsen är positiva till en förändring men att ärendet ändå återremitterades. En ekonomisk konsekvensanalys saknas och vi begärde att få in siffror på vad det kommer att kosta innan vi fattar beslut, säger hon. I oktober i fjol lämnades en namninsamling in om att tillåta IVF för syskonförsök. OHS har tidigare fått kritik från justitieombudsmannen för att reglerna kring fertilitetsvård varit för stränga. HV Bil blir auktoriserad verkstad för bilmärkena Citroën och Opel. Genom denna utökning säkerställer vi att Citroën och Opel-ägare på Åland även i fortsättningen kan få bästa möjliga service lokalt. Det säger Farbod Kjörevani vid HV Bil i ett pressmeddelande. I startfasen omfattar auktoriseringen försäljning av reservdelar samt verkstadstjänster. HV Bil skriver att nybilsförsäljning inte ingår i den första etappen. Sedan tidigare är bilfirman auktoriserad verkstad för Peugeot, Mazda, Kia och Mitsubishi. Bifa, som nyligen gick i konkurs, var tidigare auktoriserad verkstad för Citroën och Opel. Och sport och fotboll, IFK Mariehamn och huvudtränaren Gary Williams avslutar samarbetet med omedelbar verkan. Klubben meddelar på måndagen att Williams säger upp sig. IFK Mariehamn ligger sist i tipsligan efter en tung säsongstart och Gary Williams säger till Ålands Radio att han tar ansvar för resultaten. I slutändan är det jag som är ansvarig för laget och jag har inte fått ut min vision som går ut på att vinna fotbollsmatcher, säger han. Sportchef och vd Jimmy Varg tar tillfälligt över som huvudtränare och imorgon tisdag möter IFK FC Lahti på hemmaplan i Finska cupens åttondelsfinal. Och så vädret, det blir mulet väder resten av måndagen. Temperaturen ligger runt 15 grader och det är måttliga vindar från nordväst som avtar till kvällen. Imorgon tisdag, då inleds det med klart väder innan det utlovas regnskurar under eftermiddagen och kvällen. Temperaturen ligger runt 13-14 grader och det är svaga vindar från väst-nordväst. Sjövädret för Ålands hav, västlig till nordvästlig vind som avtar, först 5-8 meter per sekund, från och med natten 2-6 meter per sekund. Det här var Ålands nytt i studion, Dan Sjöblom Svensson.
1: Nu fortsätter Åland idag.
2: Med Rasmus Karlsson i studion denna måndags eftermiddag där vi alldeles strax ska få höra en intervju med lagtingsledamot Veronica Törnros som har fått sin dörr sönderslagen. Innan vi lyssnar på den intervjun så lyssnar vi på Tiger. Den här låten heter Panna mot panna.

0: Tiger där med sången Panna mot panna. Lagtingsledamoten Veronica Törnros från Pro Ålands lägenhet i Mariehamn har utsatts för skadegörelse. I fredags fick hon besked om att hennes lägenhetsdörr har slagit sönder. Själv har hon svårt att tro att det här skulle röra sig om en slump.
1: Jag var i Helsingfors på Folktingets årsmöte och fick besked av en av grannarna att min dörr var sönderslagen. Och jag själv hade just startat min resa då från Helsingfors mot Åbo och valde då att ringa polisen och fråga vad gör jag nu? Och de svarade att vi åker dit och kollar. De åkte hit riktigt med samma. De var också inne i lägenheten och genomsökte den och kunde sen då meddela att enligt deras bedömning så ingenting sönderslaget på insidan i alla fall. Men det är med att skadan var sån på dörren, alltså en trädörr söndersparkad, så gjorde de bedömning att man har kunnat sticka in en arm och öppna låset inifrån. Och det var väl därför, förstår jag då i alla fall, som man ville titta igenom lägenheten för säkerhets skull.
2: Söndersparkad trädörr, det låter ju som att det är ändå, alltså det är med kraft och ganska mycket som ska till att man lyckas söndra en sån dörr.
1: Jo, det är nog ingen slump att man har lutat sig mot den med foten, utan det krävs nog en medveten, aktiv, ganska hård spark tror jag för att få sönder en trädörr.
2: Hur känns det här?
1: Ja, först blev jag förvånad och sen blev jag förbannad. Och sen blev jag lite konfunderad att är det faktiskt ett sånt här samhälle vi ska ha nu? Nu vet ju inte jag om det här är politiska motiv bakom. Det vet väl ingen annan heller. Men oberoende så är det en tråkig utveckling.
2: Blir man rädd när någonting sånt här händer?
1: Nej, inte. Det var inte min första känsla. Men jag tror att skulle jag ha varit hemma och du skulle ha vaknat av att någon försöker liksom ta sig in i din lägenhet genom att slå sönder dörren, då tror jag nog att jag skulle ha blivit rädd alldeles på riktigt. Nu var jag ju inte hemma, det fanns ingen i lägenheten heller, så det var ingen som på det viset blev skrämd.
2: Är det här nu då ett polisärende eller vad händer nu?
1: Ja, det här är ett polisärende och de sa att de gör den här. De sätter upp den här rapporten då, i och med att de har varit hit och också varit inne i lägenheten. Och sen är det ju åverkan på fastighet som det rör sig om. Så att det är disponenten nu då som så att säga tar ärende vidare med försäkringsbolagen.
2: Ja, du sa att man kan ju inte med säkerhet veta motivet till att det här skedde. Men du är en känd offentlig person på Åland, politiker i många år. Ja, vad tänker du kring det att det här har hänt dig?
1: Vi ska säga så här, jag har ju svårt att tro att det är en slump. Att man av alla dörrar som finns då inne i centrala Mariehamn just väljer den här. Och effekterna av det blir förstås i första hand en skadad dörr och det går att hantera. Men det som blir ringeffekter av en sån här negativ aktivitet, det är ju det lockar ju inte att ställa upp i politiken, varken i kommunalval eller i lagtingsval, när det finns såna här händelser som liksom inträffar bara för att man försöker som politiker då förändra och driva samhället framåt.
2: Ja, kan man ens liksom, när man har blivit utsatt för något sånt, kan man ens rekommendera någon att ställa upp då, eller vad tänker du?
1: Jo, det måste man göra för att vika ner sig och att låta sig tystas när du ändå jobbar lagligt och i en demokrati. Det är ju det sämsta av alla alternativ faktiskt. Så att vi har alla ett ansvar för att försöka föra det här samhället vidare till nästa generationer. Så att, nej, man får inte låta sig skrämmas, så är det bara.
0: Det säger alltså Veronica Törnros, reporter var Felicia Bredenberg. Det här är Ingrid, Ruin and Reason.

0: Varuboden vill öppna en ny butik i Mariehamn. Lagtingsledamot fick en dörr sönderslagen.
1: Först blev jag förvånad och sen blev jag förbannad.
0: Och IFK Mariehamns tränare Gary Williams har sagt upp sig. Det här är några av rubrikerna i Ålandsnytt måndag. God eftermiddag. Varuboden på Åland vill öppna en butik i Västra Ytternäs i Mariehamn. Bolaget har lämnat in en ansökan till Mariehamns stad om att reservera en affärs- och kontorstomt i området och fått den beviljad av staden. Stadens beslut gäller i 12 månader. Under den tiden får bolaget dispositionsrätt till tomten medan planeringen fortsätter inför ett eventuellt köp eller arrende. Enligt ansökan ska man bygga mellan 600 och 1100 kvadratmeter på tomten och butiken väntas sysselsätta cirka 20 personer. Tomten ligger mitt emot butiken Mattispunkten på andra sidan Västra Ytternäsvägen. Johannes Dahlman lämnar posten som vd på Dahlmans, detta rapporterar Ålandstidningen. Till tidningen säger Dahlman att han fortsättningsvis kommer att vara engagerad i bolaget. Det är han själv som tagit initiativet till att lämna posten. Hur den framtida organisationen kommer att se ut är ännu inte klart. Dahlmans grundades av Johannes Dahlmans farfars far. De åländska kommunerna befarar höjda kommunalskatter, ökad skuldsättning och försämrad service om landskapsregeringen gör verklighet av de aviserade förändringarna i landskapsandelssystemet. Men exakt hur det kommer att slå varierar mycket från kommun till kommun. Emma Dahlén är tillförordnad stadsdirektör i Mariehamn.
2: Vår kommun uppskattas ju då påverkas nästa år med 2,1 miljoner euro i lägre intäkter.
3: Magnus Sandberg är kommundirektör i Finström.
4: Det som det innebär för Finströms kommuninvånare så är ett bortfall av finansieringsintäkter. Och det här i vårt fall så slår det inte speciellt hårt. Det ska vi poängtera. Det här slår mest mot de kommuner som har högre andel av samfundsskatteintäkterna. Ungefär Mariehamn, Saltvik, Brändö och det här. Det drabbas mera proportionellt av det här.
3: Det säger Magnus Sandberg som har medverkat till de beräkningar som Ålands kommunförbund presenterar i sin skrivelse till landskapsregeringen. I tabellen ligger Mariehamn i topp när det gäller den beräknade påverkan som bortfallet av landskapsandelar skulle få. Skulle Mariehamn använda kommunalskatten som verktyg för att kompensera för bortfallet skulle det enligt dessa beräkningar handla om en skattehöjning i storleksordningen 0,78 procentenheter för år 2027 och en hel procentenhet för år 2029.
2: Det är ju förstås jättehöga höjningar av skatten som det skulle vara fråga om, och jag tror inte att det skulle finnas beredskap att hantera det på det sättet att man skulle höja skatten antagligen då med 0,75. Man brukar väl hålla sig till någorlunda jämna tal. Utan jag tror att man skulle vara tvungen att titta också på andra möjligheter för att hantera det här.
0: Och det sa Emma Dahlén till förordnad stadsdirektör i Mariehamn, och reporter var Hasse Persson Bru. OHS styrelse öppnar upp för att ändra reglerna kring IVF på Åland och nu tillåta offentligt finansierad IVF-behandling för par som redan har ett gemensamt barn och för ensamstående med ett barn. Styrelsen behandlade frågan på sitt senaste möte i fredags. Styrelseordförande Sara Kemetter, socialdemokrat, säger att styrelsen är positiva till en förändring men att ärendet ändå återremitterades. En ekonomisk konsekvensanalys saknas, och vi begärde att få in siffror på vad det kommer att kosta innan vi fattar beslut, säger hon. I oktober i fjol lämnades en namninsamling in om att tillåta IVF för syskonförsök. OHS har tidigare fått kritik från justitieombudsmannen för att reglerna kring fertilitetsvård varit för stränga. Lagtingsledamoten Veronica Törnros Pro Åland har fått sin lägenhetsdörr sönderslagen. Hon har svårt att tro att skadegörelsen var en slump.
1: Först blev jag förvånad och sen blev jag förbannad. Och sen blev jag lite konfunderad att är det faktiskt ett sånt här samhälle vi ska ha nu.
5: Veronica Törnros var inte hemma när skadegörelsen ägde rum. Hon befann sig i riket när en granne slog larm om den sönderslagna dörren.
1: Och valde då att ringa polisen och fråga vad gör jag nu? Och de svarade, ja, men vi åker dit och kollar. De åkte hit riktigt med samma. De var också inne i lägenheten och genomsökte den. Och kunde sen då meddela att enligt deras bedömning så ingenting sönderslaget på insidan i alla fall. Men det är med att skadan var sån på dörren, alltså en trädörr söndersparkad, så gjorde de bedömning att man har kunnat sticka in en arm och öppna låset inifrån. Och det var väl därför, förstår jag då i alla fall, som man ville titta igenom lägenheten för säkerhets skull.
5: Motivet bakom händelsen är oklart, men Veronica Törnros säger att hon har svårt att tro att det handlar om en slump.
1: Att man av alla dörrar som finns då inne i centrala Mariehamn just väljer den här. Och effekten av det blir förstås i första hand en skadad dörr, och det går att hantera. Men det som blir ringeffekter av en sån här negativ aktivitet, det är ju att det lockar ju inte att ställa upp i politiken. Varken i kommunalval eller i lagtingsval, när det finns såna här händelser som liksom inträffar bara för att man försöker som politiker då förändra och driva samhället framåt.
0: Och det sa Veronica Törnros, och reporter här var Felicia Bredenberg. Under måndagen behandlade Ålands tingsrätt ett flertal förvandlingsstraff för obetalda böter. Åklagaren yrkade på att dessa skulle förvandlas till fängelsestraff av varierande längd beroende på bötesbeloppets storlek. Det kortaste straffet som åklagaren yrkade på var 4 dagars fängelse för obetalda böter på 100 euro. För en man med obetalda böter på 500 euro yrkade åklagaren på 16 dagars fängelse, vilket också blev tingsrättens beslut. 2 personer yrkade på förlängd betalningstid, vilket rätten samtyckte till. Och dessa fall tas upp igen den 24 augusti. 4 personer uteblev från måndagens förhandling i tingsrätten. För en av dessa yrkade åklagaren på att 3 obetalda viten ska omvandlas till 40 dagars fängelse. HV Bil blir auktoriserad verkstad för bilmärkena Citroën och Opel. Genom denna utökning säkerställer vi att Citroën och Opel-ägare på Åland även i fortsättningen kan få bästa möjliga service lokalt, säger Farbod Cherevani vid HV Bil i ett pressmeddelande. I startfasen omfattar auktoriseringen försäljning av reservdelar samt verkstadstjänster. HV Bil skriver att nybilsförsäljning inte ingår i den första etappen. Sedan tidigare är bilfilman auktoriserad verkstad för Peugeot, Mazda, Kia och Mitsubishi. Bifa, som nyligen gick i konkurs, var tidigare auktoriserad verkstad för Citroën och Opel. Och så sport och fotboll. IFK Mariehamn och huvudtränare Gary Williams har i samförstånd kommit överens om att avsluta samarbetet med omedelbar verkan. Det skriver IFK Mariehamn i ett pressmeddelande på måndagen. Och så här säger Gary Williams om varför han valde att säga upp sig.
6: I am responsible for everything that happens around the team, on and off the field, the environment there for the players. And I haven't been successful in achieving my vision for that, and which would then allow the players to express themselves on the field to their very best and for the team to succeed in winning games.
0: IFK har inlett årets liga med 4 oavgjorda matcher och 4 förluster. Gary Williams säger att han och tränarstaben under inledningen av ligan försökt att ändra på saker och ting, men att han efter Jarro-matchen kände att laget och klubben behövde en ny röst och nya idéer.
6: Throughout this period there's been a lot of thought as to what we can do to improve the performance, what I can do, how we can change things. And we've tried lots of different things and ways. And after the Yarrow game, I just felt that this was the moment in which the team and the club could get a voice, maybe some new ideas in a way. Because I haven't been successful in implementing my desire, wish or vision for how it should look on the field.
0: Han säger att det är svårt att summera tiden i IFK i och med att han är påverkad av den senaste tidens resultat, men att han vill klubben allt väl i framtiden.
6: I look back on my time with the club with very fond memories, and want nothing but the best for them going forward, and I will be their biggest fan. tomorrow when they play against Lahti.
0: Och det sa Gary Williams. Sportchef och vd Jimmy Varg tar tillfälligt över som huvudtränare och imorgon spelar IFK hemma mot FC Lahti i åttondelsfinalen i Finska cupen. Och vädret, det mulnar på här under dagen och mot kvällen och temperaturen ligger runt 15 grader och det är måttliga vindar från nordväst som avtar till kvällen. Imorgon tisdag då inleds det med klart väder innan det utlovas regnskurar under eftermiddagen och kvällen. Temperatur imorgon är 13-14 grader och svaga vindar från väst-nordväst. Sjövädret för Ålands hav, västlig till nordvästlig vind som avtar, först 5-8 meter per sekund, från och med natten 2-6 meter per sekund. Skärgårdshavet och södra Bottenhavet, västlig till nordvästlig vind som avtar småningom, först 8-13 meter per sekund, från och med kvällen och efter natten 4-8 meter per sekund. Det här var Ålands nytt i studion Dan Sjöblom Svensson och jag är tillbaka till Rasmus Karlsson och Åland idag.
7: Många tack för det, Dan. Vi ska här i programmet höra mera om förslaget till nytt landskapsandelssystem. Det som då alltså Mariehamn påverkas mest av de kommuner här på Åland. Men innan vi lyssnar på det så hör vi på Eddie Grant. Låten heter I Don't Wanna Dance.

0: Det där var Eddie Grant, och om någon undrar så gjorde låten heter I Don't Wanna Dance. Mariehamn är den kommun som kan komma att påverkas mest om landskapsregeringen gör verklighet av de aviserande förändringarna i landskapsandelssystemet. Kumlinge, Kökar och Vårdö är de kommuner som berörs minst. Det här är enligt Ålands kommunförbunds skrivelse till landskapsregeringen. Den sammantagna bilden ute i kommunerna är att alla kommuner står inför en reell nedskärning av finansieringen. Vi hör Magnus Sandberg som är kommundirektör i Finström.
1: Det som det innebär för Finströms kommuninvånare så är ett bortfall av finansieringsintäkter, och det här i vårt fall så slår det inte speciellt hårt, det ska vi poängtera. Det här slår mest mot de kommuner som har högre andel av samfundsskatteintäkterna. Ungefär Mariehamn, Saltvik, Brändö och det här det drabbas mera proportionellt av det här.
2: Det säger Magnus Sandberg som har medverkat till de beräkningar som Ålands kommunförbund presenterar i sin skrivelse till landskapsregeringen. I tabellen ligger Mariehamn i topp när det gäller den beräknade påverkan som bortfallet av landskapsandelar skulle få. Skulle Mariehamn använda kommunalskatten som verktyg för att kompensera för bortfallet skulle det enligt dessa beräkningar handla om en skattehöjning i storleksordningen 0,78 procentenheter för år 2027 och en hel procentenhet för år 2029.
3: Det är ju förstås jättehöga höjningar av skatten som det skulle vara fråga om, och jag tror inte att det skulle finnas beredskap att hantera det på det sättet att man skulle höja skatten antagligen då med 0,75. Man brukar väl hålla sig till någorlunda jämna tal. Utan jag tror att man skulle vara tvungen att titta också på andra möjligheter för att hantera det här.
2: Och andra möjligheter som nämns här, det är ju försämrad service eller ökad skuldsättning. Vad är vägen för Mariehamn då?
3: Det är ju egentligen inte min sak att bestämma, utan det där är ju sånt som man bestämmer på politisk väg när man väl gör budgeten. Men vi skulle förstås behöva titta på allt vad gäller både servicenivå och kanske investeringstakten och så vidare.
2: Det är inte rimligt att minska finansieringen utan att minska de lagstadgade uppgifterna ute i kommunerna, är ju ett påstående som förs fram nu från kommunalt håll. Vad tänker du att det skulle kunna vara i så fall om ni faktiskt blev befriade någon uppgift?
1: Ja, det här.
2: Magnus Sandberg är kommundirektör i Finström.
1: För att nu måla en liten historia kring det, så har jag ju gjort ett antal översikter liksom över det här, där man har liksom gått igenom vilka uppgifter kunde man lätta på. Men vi måste ju konstatera att ingenting av det här har någonsin lett till någon. När man rör den här finansieringen så måste man ju liksom kunna diskutera uppgiftshelheten om det här överhuvudtaget ska vara acceptabelt. Annars blir det ju att försöka sitta och trolla med knäna på något sätt och liksom få det här pengarna att räcka till. Och vi måste komma ihåg då också att kommunerna sysslar till mycket, mycket stor andel med det här, med skola, med barnomsorg, med äldreomsorg. Och sen finansierar vi all socialvård, individ och familj. Så vi har väldigt lite rörelseutrymme.
2: Landskapslagen om kompensation till kommunerna för sänkta samfundsskatteintäkter som nu är i blickfånget kom till 2023 för att åländska kommuner inte skulle påverkas negativt av de ändringar som genomfördes i riket i samband med social- och hälsovårdsreformen. Att det här är något som landskapet nu är beredda att gå in och ändra i har kommunerna svårt att svälja. Förslaget till det nya systemet innehåller också en utjämningsfaktor som gör att de kommuner som har en gynnsam struktur jämfört med genomsnittet med större skalfördelar får dra ett större lass, såsom tätortskommunerna, såsom Mariehamn. Även det har tillförordnad stadsdirektör i Mariehamn, Emma Dahlén, svårt att köpa.
3: Ja, men jag tycker det är tvådelat, därför att å ena sidan så är det här pengar som inte är menade att omfördelas överhuvudtaget. Å andra sidan så om man ska göra en omfördelning, vilket landskapsregeringen förstås kan göra och gör genom landskapsandelssystemet, så då ska ju ändringar i det systemet baseras på data och analys av det data. Då måste man ha någon slags underlag som visar att det faktiskt finns högre produktionskostnader på ett ställe och lägre produktionskostnader på ett annat som motiverar den här omfördelningen. Nu tycker jag att vi kan se att det inte alls är så att vi har en jämn servicenivå på Åland. Vi har till exempel inom äldreomsorg i Mariehamn så behöver man ha hemservice på den allra högsta nivån innan man kan komma i fråga för en boendeplats. Vi vet att på andra ställen i landskapet så kan kommunen erbjuda en högre servicenivå än det, så att man kan komma i fråga för boendeplatser när man har betydligt lägre krav av service än vad man har i Mariehamn. Och då ifrågasätter jag om det faktiskt kan vara så att den här omfördelningen är sakligt grundad i sannolikt säkert i relation till vilka kostnader kommunerna har. Men man måste ju också se att har kommunerna faktiskt, är det jämförbara servicenivåer som man utgår från, eller borde de först anpassas innan man kan få ytterligare kompensationer? Och det här gäller både inom äldreomsorgen och det gäller framförallt kanske inom skolan.
2: Ett samrådsmöte mellan landskapet, Ålands kommunförbund, Jomala kommun och Mariehamns stad ska hållas när tidtabellen så tillåter. Men Magnus Sandberg har svårt att släppa att landskapet inte inväntat ett regelrätt samrådsmöte för att lyfta frågan innan man valde att presentera det här förslaget för kommunerna.
1: Och framförallt så är det ju det att om vi ska liksom kunna ha en det här, ska jag säga, en artig samtalston med landskapsregeringen, så forar ju också landskapsregeringen på sin sida liksom hedrar de överenskommelser som finns, och det har man ju inte gjort.
3: Det vet alla att samfundsskatterna är väldigt volatila. De går upp och de går också ner. Så vi har haft år när samfundsskatteintäkterna också har rasat med flera miljoner, och då det får man ha beredskap för. Man kan inte budgetera på basen av att ja, men nu är det så här mycket det året och nästa år är det så mycket, utan man behöver ha någon slags medellinje som ibland överträffas och ibland också underträffas, för att det kommer att komma år när samfundsskatten går ner igen. Och vad har man då tänkt återinföra kompensationen, eller hur är planen?
0: Det säger alltså Emma Dahlén, som är tillförordnad stadsdirektör i Mariehamn. Reporter i det här inslaget, det var Hasse Persson Bru.
4: Går du och funderar på att ställa till med skandal? Öppna klinik och operera ut mjältar istället för blindtarmar. Frysa ner dina döda föräldrar eller beställa juridisk hjälp för 40 000 euro. Tjänar du för mycket och gör du för lite, eller är du annars bara en allmänt sårbar höginkomsttagare? Vakna! Annars kanske du hamnar i radioprogrammet Johan Karento i landskapets tjänst på fredagar i Ålands Radio.
0: Nu på fredag så är det sista avsnittet för den här säsongen då, säsong nummer 3. Avsnitt 8 av 8 är det som sänds ut. Det finns ju att lyssna till på alandsradio.ax och i appen ORTV Play. Förstås då de tidigare avsnitten. Går man via dator på alandsradio.ax så finns det på höger sida där en liten ruta som man kan klicka på. Är det så att man går via vår app då till exempel, så får man scrolla ner en liten bit, så dyker det upp där det senaste avsnittet av Karento i landskapets tjänst. Alltså, det här är inte Karento i landskapets tjänst. Det under programmet ingår ju i det här programmet som heter Åland idag. Där vi då den här måndagen den 25 maj har hunnit med, ja, men ganska mycket. Vi börjar med att höra en intervju med den 24-årige André Johansson som drabbades av akut compartment-syndrom efter en, ja, vad det låter som i alla fall, rutinoperation. Och håller på som bäst att lära sig gå igen. Vi har fått höra Veronica Törnros kommentera det faktum att hon fick sin lägenhetsdörr vandaliserad i slutet av förra veckan. Och så har vi också hört IFK Mariehamns numera före detta huvudtränare Gary Williams, som ju då alltså idag meddelade att han säger upp sig. Och sen till sist hörde vi ju bland annat då Magnus Sandberg, som är kommundirektör i Finström, och Emma Dahlén som är tillförordnad stadsdirektör i Mariehamn. Ja, ge sina syner och åsikter på förslaget till nytt landskapsandelssystem. Och förstås, som vanligt, så är det ju så att allting från dagens sändning finns, om inte redan nu, så finns det om en alldeles liten stund på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play. Så ja, missar ni någonting från dagens sändning, så in och lyssna på nytt, tycker jag i alla fall. Producent för dagens program. Det var Fredrik Sonck. Jag som håller sällskap idag heter Rasmus Karlsson, säger tack för idag och på återhörande imorgon då när Åland idag kör igång klockan 15.30. Precis som vanligt alla vardagar. Vi säger tack för idag med musik genom Mauro Scocco och då lyssnar vi på Sara. Vi hörs, ha det bra!

0: Nu ska vi höra dagens avsnitt av Läshörnan, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Mirakelvattnet ifrån år 2015.
1: Efter julfrid och nyår följer ett tröstlöst blidväder innan det blir vinter igen vid 20 Knut. Det är en lisa med ordentligt kallväder efter det blöta och sörjiga. Johanna söker sig ut när hon kan, måste ha frisk luft och dagsljus, öppna ytor för ögonen. Det är söndags eftermiddag och nästan osynlig sol när gamla mor ser henne vira yllesjalen runt huvudet på väg ut och säger: "Ta Gustav med. Flickan behöver frisk luft och vi behöver söndagsfrid i stugan." Augusta är redan på väg efter henne och vill med. Hon vet att flickan är rädd för hennes hårda nyp när gamla mor inte ser, för det är än hårdare orden när gamla mor inte hör. Men nu har Augusta nog fått tråkigt där inne, vill åka kälke och rulla i snön. Nå, så får väl ungen komma med då. Gamla mor klär på henne och Johanna bär henne till sparkkälken. Emanuel kommer springande bort ifrån stallet. Han vill också följa med. "Jag kan skuffa kälken", erbjuder han och vill göra henne på gott humör. Hon är så djävulskt trött. Hon vill ju bara gå ut en liten vända. Hon har längtat ut på isen, ut till ljuset och den öppna himlen. Och så fick hon ungarna i släptåg. Halvvägs ner för slänten ner till stranden känner Emanuel av hennes dåliga humör. Plötsligt minns han att han nog inte riktigt var klar i stallet. "Jag måste till hästen", flåsar han och springer tillbaka upp. Samma lilla hare som i höstas, samma flykt i bukter och kast. Nu flyr han från hennes dåliga humör. Han vet hur hon nyps när hon är så där otålig. Det är söndagsstämning över byarna runt kyrksundet. Inte ett rop, inte ett yxhugg hörs över isen. Granskogen står mörk, ett stort och stumt kyrkfolk runt stränderna. "Jag är den enda levande människan i hela världen", tänker Johanna. Ja, så Augusta då, som lutar allt mer på kälken och inte vill hållas hur Johanna än drar och sliter och rakar upp. Det är dåligt före, dubbelis som brister för varje steg hon tar. Det är tungt att skjuta kälken. Särskilt när hon ska hålla fast ungen med ena handen. Hon håller hårt i Augustas kappa. Så fort hon släpper efter glider flickan iväg. Det går inte. Hon lindar av sig yllesjalen och retar upp Augusta. Så slår hon sin sjal om henne och knyter fast henne mot ryggstödet på kälken. En ordentlig knut fram på bröstet så sitter flickan stadigt. Augusta ler mot Johanna. En stor droppe dregel hänger från hakan på henne. Johanna tar av henne ena vanten och torkar henne med den. Ett hårt drag över munnen, nästan ett slag. Nästan. Augusta blir röd om hakan. Leendet bleknar. En vit fjäril som lättar från hennes ansikte och är borta nästan utan att ha märkts. Johanna skjuter sparkkälken längs med stranden mot kyrkan. Det går sakta på bortväg och ändå saktare när hon har vänt tillbaka mot Lövvik igen. Det krasar när hon går och plaskar runt fötterna när hon trampar igenom den övre isskorpan. Den riktiga isen bär bra, hon är alls inte orolig för det, men den är fruktansvärt hal att gå på. Hon får inget fäste alls när hon skjuter ifrån för att ge kälken fart. De är framme under fallen, berget som en skugga över henne. Hon kan höra stenhjärtat slå långt där inne, som det slog inuti henne. Hon ramlar bakåt, eller om hon kastar sig undan. Ett svart gap öppnar sig framför fötterna på henne. Kälkens handtag försvinner ur händerna. Hon ligger på isen och känner vattnet långsamt krypa in under kläderna. Hon ligger på isen och ser ner i sundets djup som svartnar och stillnar. Augusta ger inte ett ljud ifrån sig. Ett plask som hastigt tystnar. En ström av bubblor som rör om vattenytan. En sista glimt av hennes sjal. Mörka yllefransar som dras ner under ytan. Johanna reser sig på knä. Kläderna är tunga som bly nu. Isen kommer att brista under tyngden. Sundet är så svart. Hon visste det sedan förut att under isen är sundet svart. Vakare slukande munnar. Sjön sväljer sina byten genom dem. Man drar upp en lake på en krok och det är som att lirka den ur sjögapet. Det krasar till. Isen vitnar. Sedan finns den inte mer. Under Augusta finns ingen is, ingen botten. Det svarta svalget slår upp under henne och sedan lika snabbt ihop över henne. Hon är borta. Augusta finns inte mera. Det känns som om Johanna hade stått där på isen, stum och stel i hela sitt liv. Sötvattnet droppar från hennes kläder, vantarna är dyblöta. Emanuel kommer fasande ner för strandbrinken. Han andas stötigt, snorar. Han vågar inte titta på henne. Rätt utåt sundet frågar han: "Var är Augusta?" Då vänder Johanna och går. Hon följer sina egna spår över isen tillbaka mot kyrkan, en vända till. Det går lättare nu, utan kälke, utan Augusta. Emanuel står tigande så länge hon är inom synhåll. Sedan vänder han igen och springer för andra gången den här eftermiddagen hela vägen upp för brinken till huset. Han ställer sig på gårdstunet och först då vågar han öppna munnen och släppa ut skriket som vuxit och vuxit i honom hela vägen från sjön. Ett enda ord som finns i honom, ett enda som ryms. Han skriker som haren, som ett döende barn, och skriket stiger ur honom, vränger sig i luften runt honom som rovhöken på jakt, som en svart skugga med långa klor. "Augusta!" skriker han. Och världen kanske finns, för gamla mor kommer utrusande och får tag om axlarna på honom, ruskar om honom så tänderna skakar i munnen på honom. "Emanuel, vad skriker du om?" Då kan han inte prata mera. Men far har sett honom komma ner ifrån sjön och hört honom redan. Han förstår att någonting har hänt nere vid stranden. Han sätter fart för livet, för flickans liv, springer som han aldrig har sprungit förr i sina dagar. Efter honom kommer gamla mor så fort hon kan.

0: pumpar blodet från kammare till kammare. Det pumpar allt långsammare. Mirakelvattnet väntar. Slutet är inte här. Inte nu. Då lyfter mirakelvattnet kroppen till ytan igen. Lyfter kroppen till ljuset.
1: Du har hört dagens avsnitt av Läshörnan, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Mirakelvattnet från 2015.
2: Det var allt Ålands Radio hade att bjuda på idag. Våra sändningar startar igen klockan 06:30 imorgon bitti.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.